0: זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף למד א', נתחיל מהשורה השנייה מלמעלה. תשמע, הרי שאנסו בית המלך גורנו, אם בחובו חייב לעשר, אם בהנפרות פטור מלעשר, שנהתם דקרא משטר שלה. למדנו למעלה, אמר רב חסדה, אדם שהוא הזדיק מתנות כהונה, דיינו שרף אותם, איבד אותם, או שאכלן, כגון זרוע על חיים וקיבה, הוא יתר מתנות כהונה, יש הרבה מתנות, שיתגז, כל מיני דברים כאלו. הדין בזה שהוא פטור מלשלם. מדוע? נאמרו בכך שני טעמים. טעם אחד נאמר מפני שזה ממון שאין לו טובעים. אם יבוא הכהן לטבוע ממנו את הממון שהוא הזיק לו, אמר לו מהמחזה שלך בכלל. אני הייתי בכלל נותן את זה לכהן אחר. אין לי שום דין ודברים איתך. אתה לא יכול לטבע אותי. כל כהן שיבוא יגיד לו רציתי לתת את זה לכהן אחר. לפיכך כמה זה המון שאין לו טובעים הוא פטור מלשלם. אז זה הגמרא מקשה. הרי למדנו ברייתא, אם באו בית המלך ואנסו את גורנו, הוא קצר תבואה, לפני שפריש מן התרומות ומעשרות, באו ולקחו לו את כל התבואה הזו. אם לקחו את זה, מפני שהוא היה חייב כסף לבית המלך, ואלא נמצא שהוא נהנה מזה, אז לכן הוא חייב לעשר, כלומר חייב לתת ממון מביתו, עבור אותם תרומות ומעשרות, שהוא היה צריך לתת לכהנים ללוויים, אז הוא עכשיו ייתן את זה ממון. ואם באנפרות, אבל אם הם סתם בהפסד, בחינם הם באו ולקחו לו את זה, הוא לא יחייב להם שום כסף, הרי שהוא פטור מלעשר. עכשיו בואו נתבונן, למה אם באמת לקחו את זה תמורת חובו, הוא חייב לעשר, חייב להביא ממון מביתו, והרי לך הורה, כמו כל מזיק מתנות כהונה, שמע בחסדה, שהוא פטור מלשלם, היות שזה ממון שאין, לא טובעין, עונה הגמרא אמת. אף על פי כן, כיוון שיש לו מזה רווח והנאה, לכן הוא צריך לשלם מה שהוא נהנה מה. הוא נהנה על חשבון הכהנים, לכן הוא צריך לשלם. אילו לא היה לו מזה הנאה, אז הוא רק מדין מזיק בלבד, הוא פטור. זה לא דומה לאדם שזיק את חברו, גם שאין לו מזה הנאה, נגרם בעקבות השריפה שהוא עשה, נשרף השדה של חברו, הוא לא נהנה מזה. צריך לשלם, מדין מזיק. כאן, מדין מזיק, הוא פטור מלשלם לכהנים. אלא שכיוון שהוא נהנה, אז לכן הוא נהנה בעקבות הממון שלהם, אז לכן הוא חייב לשלם להם. תשמע, אמר לו, בכל לבני מעין אשר פרה, והיה בהן מתנות כהונה, נותנן לכהן ואינו מנקל מן הדמים. לקח ממנו במשקל, נותנן לכהן ומנקה לו מן הדמים. אמי, להו כמזליק מתנות כהונה או שאכלן, שנהתם דיתן הוא בעיני הוא. כתוב בריתה אדם שאמר לטבח, תמכור לי בני מעיה של הפרה הזו. חלק מהמעיים שלה זה קיבה. זה אחד מתנות כהונה, צריך לתת זרוע לחיים וקיבה. אם הוא, אותו הטבח, מכר לו את המעיים של הבהמה, ותוכם גם את אותה הקיבה. הדין הוא שהוא צריך לתת את הקיבה הזו לכהן. והוא לא יכול לומר לאותו הטבח, אני אנקה לך, אני אחסר, לא שלם לך את כל הסכום שקבענו בינינו, אלא אני שלם לך פחות עבור מה שנתתי את הקיבה לכהן. זה לא נכון, למה? כיוון שראית בעיניך שיש שם גם את הקיבה, ואתה יודע ששייכת לכהן. אם כן, מה שסכום שסיכנו בינינו זה עבור יתר האיברים שמכרתי לך.

הקיבה הוא צריך לתת לכהן, אבל הוא יכול לתבוע חזרה את המחיר של הקיבה שהוא שילם. למה? כי מה שהוא שילם זה ברור שזה היה בחישור שהקיבה היא שלו, הרי עשו זה לפי משקל, ולכן את זה הוא צריך לקבל חזרה מאותו הטבח. עכשיו בוא נתבונן ברשע לכאורה, מדוע גם ברשע גם בספר, מדוע הוא נותן את הקיבה לכהן? הרי יאמר לו, זה כמו שהחלן, היות שאותו הטבח, במקום לתת זה הכהן, הוא מכר את זה, אז אם כן כביכול הוא הזביק את הכהן, למה פתאום צריך לתת לו את זה? נגמרה, מה שאמרנו שלא צריך לתת את זה לכהן, זה רק כאשר אותו הכהן, אותו הבעלים, סליחה, הוא הפסיד את זה, כלומר, אכל את זה, או שרף את זה, שזה לא קיים, אבל כל זמן שזה קיים בעין, כמו שהטבח, צריך לתת את זה לכהן, כך הקונה צריך לתת את המתנות שמצאים בעין, לתת אותם לכהן. תשמע, תשעה נכסי כהן, תרומה, תרומת מעשר, וחלה, שיתגז ומתנות, והדמי והביקורים, והקרן והחומש, למי? לאו להוציאם בדיינים. אומרת הברייתא, תשעה דברים הם נחשבים נכסי כהן, תרומה ותרומת מעשר, וחלה וכו'. אומרת הגמרא, מה הכוונה נכסי כהן? האם לא הכוונה היא להוציאם בדיינים? דהיינו, שאם יש אדם שיש לו תרומה והוא לא רוצה לתת את זה לכהן, הכהן הראשון שפוגש אותו יכול לתבוע אותו בית הדין שייתן את זה אליו. זה נגד דעת רב חסדא. עונה הגמרא, לא, לכי לתנן. למה אמרו נכסי כהן? שקונה בין עבדים וקרקעות ובהמת המאה ובעל חוב נותן בחובו, ואישה בכתובתה וספר תורה. הגמרא, לא, מה כאן נכסי כהן? לא שכל אדם שפוגש את בעל התרומה יכול לתבוע את זה ולדרוש את זה ממנו. אלא נחל לגמרי לומר שזה נחשב כמו ממונו לכל דבר בעניין. לעין כך שיכול למכור את זה לכהנים אחרים ולקחת בכסף הזה, לקנות בזה עבדים, קרקעות, בהמת מאה, וכן אם יש לכהן הזה איזה חובות שהוא חייב לאנשים, בעל חוב יכול לקחת את הדברים האלו ממנו תמורת החוב שלו. אם בעל חוב הזה הוא אותו המלווה הוא כהן, יכול לאכול את זה. אם הוא לא כהן, יכול למכור את זה לכהנים אחרים. וכן אישה יכולה ליטול את זה עבור הכתובה שהבעל חייב לה, וכן יכול לקנות בזה ספר תורה, למרות שזה לא דבר של אכילה, יכול להשתמש בזה. רש"י אומר שלכאורה מתוך מתנות כהונה ראינו שיש 15 דברים כאלה. מדוע כתוב כאן 9? רש"י כותב, פני שהתנה לכמה דברים מחשיב אותם כדבר אחד. רש"י אומר, כגון את ה... תרומה או תרומת מעשר והדמי והחלה הוא כאן חשבים כדבר אחד, בגלל שכולם תרומה. בכור, פיון הבן, פיון פטר חמור, שווים כמו דבר אחד, וכן על זה הדרך. הוא לבאה דאבה חטף מתנתה, עתו אמרו לה לרב, אמר לי הוא למסתיעי דילה של הכנן מיניה, אלא מחטף נמי חטיב. ורב, אי קועם, שכן נמי לשכול מיני, אילאי קועם, רחמנה פטרין, הוא מספק לה, אי קועם, אילאי קועם. ספר את הגמרא, היה לוי אחד שכאשר היה רואה איזה ילדים שאביהם מסר להם לקחת זרוע לחיים והקיבה להביא את זה לכהן, היה ניגש לאותם ילדים וחוטף את זה בשביל עצמו. אומר, גם לי מגיע. אז רב, סיפרו את זה לרב, רב אמר, מה פתאום? לא מספיק לו שאנחנו, כאשר הוא שוחט בהמה, לא לוקחים ממנו זרוע לחיים והקיבה מהבהמה שלו, עוד הוא הולך ולוקח מאחרים, הייתכן? אומרת הגמרא, לא מובן לכאורה. הרי כתוב הפסוק, וזה משפט הכהנים מעת העם, מעת זו בחי הזה אשר מסה. כדי אני מישהו מכונה בשם עם, הוא צריך לתת זרוע לחיים והקיבה. בוא נתבונן. אם הלוויים גם הם כלולים בתואר הזה עם, אז אם כן מלא, מדוע באמת לא לוקחים מהם זרוע לחיים וקיבה? למה רב אומר, לא מספיק שלא לוקחים מהם אדרבה? צריך רב להודיע לכולם שחייבים לקחת מהלוויים זרוע לחיים והקיבה. ואם הם לא נקראים עם, אז אם כן, מה זה שרב אומר, לא מספיק שאנחנו לוקחים מהם, כאילו הוא עושה טובה. אתה לא עושה טובה. הרי התורה הקדושה פטרה אותם. עונה הגמרא, רב מסופק, האם הם קרויים עם ומחויבים לתת או לא. לפיכך הוא אומר, לא מספיק שאנחנו לוקחים מהם, למרות שיש צעד לחייר אותם. בחמת הסרק, אנחנו פותרים אותם. אבל עד כדי כך שהם יבואו לקחת, זה בוודאי שאין להם לקחת. יתיב רב פפה וכאמר לה להשמעתה. יתיבי רב ידיב הרבין לרב פפה. ארבע מתנות עניים שבכרם, הפרת והעולות והשכחה והפאה, ושלוש שבתבואה, הלכת והשכחה והפאה, שניים שבאילן, השכחה והפאה. כולן אין בהן טובת הנאה לבעלים, אפילו עני שבישראל מוציאים מידו.

0: רב אפה אמר את הדברים האלה שרב היה מסופק האם הלוויים מכונים בשם עם ומן הם חייבים לתת זרוע חיים וקבע, או שלא מכונים בשם עם ומן להם פטורים מלתת. בא רבי דיבה רבין, הקשה לרב אפה, והייתה אומרת, בקרם יש ארבעה דברים שבעל הקרם צריך לתת לעניים. הפרט, מה זה פרט? כאשר האדם קוצר את הענבים האלו, בוצר אותם, ונופל שמה איזה ענבים בודדות, זה נקרא פרט. והעוללות, ישנם ענבים כאלו שהם לא גדלים כמו אשכול רגיל. דהיינו, כאשר מתוך אותו חוט השדרה של האשכול, אין שם ענפים קטנים שיוצאים לצדדים, כעין כתפיים שיש באשכול רגיל. לא כתף ולא נטף. זאת אומרת, גם כאשר יש לאותו חוט של האשכול, יש בו ענבים שצמודים אליו, אבל בשונה מאשכולות אחרים, שהענבים צמודים אחת לשנייה, ונראה כמו אחת נוטפת על השנייה, כאן לא, כל ענף הוא רחוק מחברו. זה נקרא לא כתף ולא נטף. זה נקרא עוללות, ודברים האלה צריך לתת אותם למי? לעניים. והשכחה, אם האדם אסף שם את הבצר, את הפירות, אחרי זה לוקחים אותם ביחד. ויש לו שם אשכולות שהוא בצר אותם, כאשר בא לאסוף את כל הפירות האלה, הוא שכח לקחת איזה אשכול או פאה. דהיינו, כאשר אדם בוצר את הקרם, עליו להשאיר בסוף מעט באילן, שלא לוקח את זה, ובאים העניים לוקחים את זה. זה ארבע מתנות בקרם. ושלוש שבתבואה, כאשר אדם קוצר תבואה, יש לו מצוות לקט. דהיינו, אם נופל איזה שיבולת אחת או שתיים, או עוד דבר, מצווה של שכחה, אם שכח עומר בשדה, וכן מצד פאה להשאיר בסוף השדה שלו איזה עומר שלא יקצור אותו כדי שיבוא עניים לקחת. ושניים שבאילן, בכל אילן יש רק שתי מצוות בלבד, שזה מצוות שכחה ומצוות פאה, שהרבה אנשים שלהם עצי פרי בתוך החצרות של הבתים שלהם, צריכים לשים לב על המצווה הזו. מצוות פאה, לא לקחת כל הפירות שבעץ, אלא להשאיר שם אחד מ-60 מהפירות, להשאיר את זה עליהן בשביל העניים. כולן אין בהם טובת הנאה לבעלים. הלכה ראשונה, כל זה האדם לא יכול לומר, אני רוצה לתת את זה רק לעני פלוני, אלא צריך להשאיר את זה פתוח, כל עני שרוצה לבוא לקחת, יכול לקחת. ואפילו עני שבישראל מוציא מידו, אפילו אם בעל השדה הוא עצמו עני, הוא לא יכול לקחת זה לעצמו, אלא חזל עמדו מהפסוקים, שגם הוא צריך לתת לעניים אחרים דווקא, שהם יבואו ויקחו. מעשר עני המתחלק בתוך ביתו, יש בו טובת הנאה לבעלים, אפילו עני שבישראל מוציאים אותו מידו. מה קורה לגבי אדם שיש לו תבועה? קצר אותה. הביא אותה לתוך ביתו, הפריש, בהתחלה תרומה גדולה, אחר מכן הפריש מעשר ראשון ללוי, לאחר מכן מפריש מעשר שני. אבל ישנם שנים, בכל שנה שלישית, אין ראשונה ושנייה מעשר שני, שלישית עושה מעשר עני, וכן רביעית חמישית מעשר שני, שנה שלישית נותן מעשר עני. את זה התורה נתנה את האפשרות לאדם, לבעל השדה, שהוא ייתן את המעשר הזה לעני. ולכן, אם הוא רוצה לתת את זה לעני מסוים, הוא יכול לתת רק לאותו עני שיש לו מנו קורת רוח. לכן יש בו טובת הנאה לבעלים. הבעלים שמחליטים את זה למישהו מסוים, הם יכולים למי שהם רוצים, ומי שיש להם ממנו איזה טובת הנאה. אבל גם במעשר עני, הדינו שאפילו עני שבישראל, אפילו אדם שהוא עני, הוא לא יכול לקחת את המעשר העני הזה עבור עצמו, אלא חייב לתת אותו לעניים אחרים. ושאר מתנות כהונה, כגון הזרוע לחיים והקיבה, אין מוציאין אותן לא מכהן לכהן, ולא מלוי ללוי. שאר מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה, עוד מתנות כאלו, הדין הוא שאם כהן יש לו את זה, הוא לא חייב לתת את זה לכהן אחר. לא כמו מעשר עני ויתר מתנות שאמר שנותנים את זה לעניים אחרים. לא, מתנות כהונה יכול לקחת את זה לעצמו, לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי. אם לוי יש לו זרוע לחיים וקיבה וכדומה, שם מתנות כהונה, הוא לא ייתן את זה ללוי אחר. למה לא נותנים את זה ללוי אחר? כי לוי בכלל אי אפשר לתת לו את המתנות האלו. עד כאן דברי התנה. לפני שהגמרה תסביר את הקושייה שלה מכאן, הגמרה קודם כל מסבירה את ההלכות הראשונות שלמדנו. תגמר ארבע מתנות שבכרם, הפרט והעולות והשכחה והפאה. מניין למדנו שכל המצוות האלה נוהגות בכרם. דכתיב, וכרמך לא תעולל. ומכאן למדנו שאת העולות האלה, כמו שהסברנו מקודם, שאין להם לא כתף ולא נטף, זה צריך לתת את זה, אסור לקחת את זה אדם לעצמו, אלא ייתן זה לעמים. ופרת כרמך לא תלקט. זה הפרת, זה כמו שאמרנו, אם נפלו איזה ענבים בודדים בשעה שבצרת, אסור לקחת את זה. וכתיב, כי תמצוא כרמך לא תעולל אחריך. עכשיו יש פה עוד מילה, מה זה אחריך? אמר רבי לוי, אחריך זו שכחה. למה? כי מה זה שכחה? שאדם אסף את האשכולות, והוא, יש לו נשאר משהו מאחור, אז שכח לקחתו. אסור לחזור חזרה אחורה לקחת זה. פאה, גמר אחריך, אחריך מזית. לא כתוב מפורש מצוות פאה בקרם הענבים, ולמדנו גזירה שלו, כאן כתוב אחריך, לגבי זיתים, גם כתוב אחריך בכתיב, כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך, ותאם בי רבי ישמעאל, שלא תול תפארתו ממנו, לא תפאר אחריך שכתוב בזית, זה שתי מצוות. מצווה אחת לא תפאר, לא תפאר כוונה היא, אל תיקח את כל הפאר שלו, הפאר של העת, זה הפירות שלו. לא תפאר, אל תיקח את כל תפארתו, אל תיקח את כל הפירות, אלא תשאיר משהו לעני, מצוות פאה. אחריך, זה מצוות שכחה. אז דירה שווה אחריך שנאמר בקרם הענבים, לאחריך שנאמר בזית, כמו ששם בעץ הזית, שגם מצוות פאה, לא תפאר, אל תיקח את כל תפארתו, ככה גם כן לגבי הענבים, גם כן מצווה להשאיר פאה. שלושה שבתבואה, מה הם שלושת המצוות מתינות העניים שיש לנו בתבואה? הלכת, השכחה והפאה. איפה לומדים את זה? תכתיב, קוצריכם את קציר עצריכם, לא תחלה פאה צדיך וקוצריך. אז יש כאן מצוות פאה. ולקט קצירך לא תלקט, מצוות לקט. כי זה סוג קצירך וצדיך שחטא עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, זה מצוות שכחה. שניים שבאילן, בכל היתר העיינות יש רק שני מצוות בלבד. השכחה והפאה, תכתיב, כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך. מה זה שתי המצוות האלה? לא תפאר אחריך. תן דבר בשמעאל, שלא תיטול תפארתו ממנו, דיינו אל תיקח את הכל עד שיר פאה. אחריך זה שכחה, מצוות שכחה. וכולן אין בהן טובת הנבעלים, בכל הדברים האלו, גם קרם, גם זית, גם תבואה, בכל אלו, אין בהן טובת הנהל הבעלים, כלומר, שהבעלים לא יכולים להחליט, אני רוצה לתת זה רק לפלוני העני, אלא כל העני שרוצה, יכול לבוא לקחת את זה. מה היא טעמה? עזיבה כתיבה בהו, כתוב בהן, ראשון הפסוק, לעני ולגר, תעזוב אותם. לא כתוב תיתן אותם, תיתן, אז אתה תן מי שאתה רוצה. כתוב תעזוב, אתה עוזב כל מי שרוצה, בא ולוקח. אומנם לגבי תבואה, למשל, לא כתוב מילה תעזוב, אבל כתוב מילה דומה. כתוב פסוק, כי תקצור קצירך בשדך, שכחת עום בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר ליתום ולאלמנה יהיה. משמע יהיה מאליו, לא שאתה תיתן להם את זה. עוד הלכה שנייה למדנו, ואפילו אנשי בישראל מוציאים אותו מידו. דהיינו, אם בעל השדה בעצמו, בעל הפירות, הוא עצמו, אני לא יכול לקחת את זה לעצמו, אלא הוא חייב לתת את זה לאחרים. מניין לנו, כתוב לגבי תבואה, דכתיב, ולקט כצריכה לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. הפסוק אומר כך, קוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך. אז הפסוק מקדים, לא תחלה פאת שדך בקוצריך. מקדים את המצווה, לעניין, לא תחלה. הפסוק ממשיך, ולקט כצריך לא תלקט. למה? הפסוק כמו שפתח לא תחלה פאת שדך בקוצריך, שאתה צריך להמשיך הלאה, ולא תלקט לקט כצריך, על אותו הסדר של ההתחלה. אין עודים חזל, שהקשבחו בכוונה כתב כך, למד אותנו, ולקט כצריך לא תלקט, לעני. כלומר, גם אתה העני, אני ציוויתי אותך, לקט כצריך לא תלקט. מכאן למדנו להזהיר עני על שלו. גם אם האיש הזה בעל הסדר עצמו עני, אתה תיקח את הלקט הזה, תן את זה לאחרים. ומעשר עני המתחלק בתוך הבית, יש בו טובת הנאה לבעלים. אבל כאשר אדם יש לו תבואה, והוא עשה שם תרומות ומעשרות, הדין בדבר הזה, שאת המעשר עני יכול לתת לאיזה עני שהוא רוצה, מי שיש לו טובת הנאה ממנו. מה הטעמה? נתינה כתיבה ב... בדבר הזה גם עשר עני, כתוב בזה לשון נתינה, הפסוק אומר, כי תחלל עשר את כל מעשרת בבתך בשנה השביעית שנת המעשר, נתה ללוי, לגר, ליתום, למנה זה עניים, כתוב פסוק ונתתה, משמע תן זאתה למי שאתה רוצה. אומרת הגמרא, ואפילו עני שבישראל מוציאים אותו מידו, גם את המעשר עני, למרות שהוא עשה את זה למי שהוא רוצה. בכל זאת, אם בעל השדה עצמו עני, הוא לא יכול להשאיר את זה לעצמו. למה? דאמר בלעה, גמר לגר לגר מהטעם. מה להלן מוזהר עני על שלו? כאן מוזהר עני על שלו. כי לגבי מעשר עני מוזכר שמה נתן לוי לגר ליתום, מוזכר כמילת לגר. ולגבי הרי מצוות לקט, כתוב פסוק, ואת קצייך לא תלקט, לעני ולגר תעזור אותם. כמו לגבי מצוות לקט, מוזכר שמה לגר, והכוונה היא שאפילו אם בעל שדה עני, הוא חייבת את זה עניים אחרים, גם לגבי מעשר עני, גם אם בעל השדה עני, לא יכול לקחת את זה לעצמו, אלא חייבת את זה לעניים אחרים. עד כאן, הלכות שנוגעות למתנות עניים שאמרנו, בקרם, בעץ הזית ובתבוע. עכשיו, המשפט האחרון שלמדנו בבריתה, ושאר מתנות כהונה, כגון, הזרוע, הלחיים והקיבה, אין מוציאים אותן לא מכהן לכהן, כלומר, אם בעל הבהמה הוא עצמו כהן, יכול לקחת זרוע לחיים והקיבה לעצמו, ולא מלוי ללוי. מה למדנו? שלוי לא צריך לתת את זה לוי אחר. המלוי לכהן מוציאים. על מה יקרו עם? משמע, לוי לא ייתן ללוי אחר. פני שגם הלוי האחר אין לו זכות בכלל לקחת זרוע לחיים וכבה. אבל אם יש כאן לוי, ובא אליו הכהן ודורש זה ממנו, הוא מחויב לתת לו. למה? רואים מכאן שכאשר התורה אמרה, וזה משפט הכהנים מעת העם, מזבחי הזבח עם שור ומסים נתן לכהן, זה מדובר גם ללוויים, גם הלוויים חייבים לתת זרוע לחיים וכבה, כי גם הם מכונים בשם עם. ואם כן, מדוע רב היה מסופק האם הכהנים קרויים בשם עם או לא? עונה הגמרא, כגון הזרוע ולא זרוע, ומעיניהו מעשה ראשון, אומרת הגמרא. אכן, הדין שכתוב בהלכה בבריתא כאן, ששאר מתנות כהונה לא נותנים זה לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי, אכן זה מדובר על כל שאר מתנות כהונה. כל זרוע לחיים והקיבה. אבל הדיוק שרצית לדייק, ולא מלוי ללוי, אבל לכהן כן נותנים, אז לא מדובר על הדוגמה שהתנא הביא כגון הזרוע, אלא מדובר על העיקר ההלכה, שאמר שאר מתנות כהונה, שאר מתנות כהונה, אכן לא מביאים את זה מלוי ללוי, אבל מביאים את זה מלוי לכהן. ועל מה כוונת תנא? כוונתו על מעשר ראשון, שאותו הלוי חייב לתת אותו לכהן. כשהגמרא מעשר ראשון דלוי הוא, הרי מעשר ראשון שייך לוי, לא נותנים את זה לכהן. עונה הגמרא, כי רבי אלעזר בן עזריה דתניא, תרומה לכהן, מעשר ראשון ללוי, דברי רבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אף לכהן, הוא סובר שאכן גם מעשר ראשון ניתן לכהן. עונה הגמרא, דוחה הגמרא, אם מרדי אמר רבי אלעזר בן עזריה, אף לכהן, לכהן ולא לוי מי אמר? הרי בעסק רבי אלעזר בן עזריה אומר, שמרות שבכתוב פסוק שצריך לתת מעשה ראשון ללוי, מחדש שלפעמים הכהנים מכונים בשם לוי, וכאן התורה התכוונה לומר שישר לתת מעשה ראשון גם ללוי, אבל לא התכוון לתת רק ללוי, ואם כן, למה הלוי יצטרך לתת את זה לכהן? עונה גמרה, אין, לבטר דקנצינו עזרה, הרי הלוויים לא רצו לעלות בתחילת ימי הבית השני, ועזרה סופר כנס אותם שיתנו את המתנות, לכהנים ולא ללוויים. הבריתא הזאת מדברת אחרי עזרא. עדיין דוחה הגמרא, אם עד כאן עשינו עזרא דלא יבינן להו, משקל מיני הוא מי אמר? זה גמרא, הרי עזרא עשו בסך הכל כנס שכל ישראל שיש לו מתנות מעשה ראשון לא ייתן את זה ללוויים אלא לכהנים, אבל הוא לא אמר שאם יש ללוויים מעשה ראשון שהוא יחייב את זה לכהן, את זה הוא כבר לא כנס. אז אם כן, איך התנא אומר מלוי ללוי לא נותנים, אבל לכהן נותנים? אלא, כגון זרוע ולא זרוע, ומניהו ראשית הגז. את הגמרא אלא צריך לומר כך, שאכן כמו שהסברנו מקודם, לעולם זרוע לחיים וקיבה, אכן הלוויים אולי פטורים מלתת את זה לכהנים, כי ייתכן שהם לא קרויים עם. אבל התנא שהתכוון שתדייק מדבריו, לוי ללוי לא צריך, אבל לוי לכהן חייב לתת, הוא התכוון על עיקר ההלכה, על מה שכתוב שאר מתנות כהונה, שאת זה צריכים הלוויים לתת לכהנים. ועל מה מדובר? על מקרה של ראשית הגז, שמה לא כתוב מילת העם, ושמה לכן ודאי שהלוויים מחויבים לתת לכהנים, אם הם יש להם ראשית הגז של הצון שלהם. תשמע, גמרא עכשיו מביאה ראיה לכאורה להוכיח שעד רבה הלווים ודאי פטורים. כתוב בריתא, זה הכלל, כל דבר שהוא בקדושה כגון תרומה או תרומת מעשר וחלה, דהיינו דבר כזה שהוא קדוש ואסור לזרים, מוציאים אותן מידם, וכל דבר שאינו בקדושה ונזרוע לחיים והקיבה, אין מוציאים אותן מידם. אז אם כן, כן מוכח מכאן, שאם הלוויים מחזיקים את הדברים האלה, מוכח שהם פטורים. מהגמרא, כגון זרוע ולא זרוע. ומייני הוא, מעשה ראשון, ולוותר דקדסין הוא עזרה. התנה לא התכוון לומר, כל דבר שאינו מקושה כגון הזרוע לחיים והקיבה, שזרוע לחיים והקיבה, אכן הכהנים האלו, הלוויים האלו הם פטורים מלתת את זה. לא, ייתכן באמת שהתנה מודה, שאחרי זרוע לחיים והקיבה, אפשר להוציא את זה מיד הלוי, ולחייב אותו לתת את זה לכהנים, כי אולי גם הלוויים קרויים עם, ולכן גם הם חויבים לתת את זה לכהן. אז מה זה שהתנה מערכות דבר שאינו בקדושה, אין מוציאים את זה מיד הלוויים? כלומר, דבר כזה שהוא בעצם דומה לזרוע חיים וקיבה, כי הוא אין בו קדושה, ומצד שני, זה לא ממש זרוע חיים וקיבה. ומה הכוונה תנה? על מעשה ראשון. והתנה בא לחדש לומר לנו, שאף על פי שעזרה הסופר כנס, שאת המעשה הראשון ניתנו לכהנים בכל זאת. אם זה מעשה ראשון של הלוי בעצמו, הוא לא מחויב לתת את זה לכהנים. תשמע, השוחק לכהן ולנוכרי פטור מן המתנות. התנה שנקט כאן בעצם השוחט, כי בתורה כתוב, וזה משפט הכהנים מת העם, מת זובחי הזבח. אמנם הבהמה עצמה שייכת לבעלים, אבל התורה הטילה את החובה לשים לב שאכן ייתנו את זרוע לחיים והקיבה לשוחט. התורה אמרה, אתה השוחט, עליך להקפיד שלשים לב שייתנו את זה להם. אז אומר התנה, השוחט, אדם שחט בהמה, שייכת לכהן, או שחט בהמה שייכת לגוי, פטור מן המתנות, לא צריך להקפיד, כי הם פטורים מלתת את זה לכהן. הלל לביאו לישראל, חייב משמע, אבל אם אדם שחט עבור לוי, או שחט במה של ישראל, חייב לתת זרוע לחיים וקיבה, מכאן מוכרח במפורש נגד רב שסובר, שהוא מסופק, האם זרוע לחיים וקיבה, לוי חייב לתת לו, כאן רואים שהלוי חייב לתת, דוחה הגמרא. לא תמה הלל לביאו לישראל חייב, אלא אמה הלל ישראל חייב. לא, התנה לא התכוון שדייק ממנו אבל שוחט ללוי חייב, אלא התכוון שדייק רק אם הוא שחט לישראל, אז הוא חייב. מקשה הגמרא, אבל ללוי מה, יפטור? יחי, לדני השוחט ללוי הוא נוכרי, פטור מהמתון. אם כך, במקום שיגיד השוחט לכהן, יגיד השוחט ללוי, ונדע קל וחומר שהשוחט לכהן פטור. ועוד, התנה מפורש שאני בריתה, השוחט לכהן הוא נוכרי, פטור מהמתנות, ללוי הוא לישראל חייב, כי הוא תה דירב שהיה מסופק ואומר, אולי הלוויים פטורים. עונה הגמרא, מלך רב, תנאי זו מחלוק את תנאים. האם הלוויים קוראים עמלות? דתניה, וכיפר את מקדש הקודש זה לפני ולפנים. כלומר, כתוב פסוק, כאשר עושים הכהן הגדול ביום הכיפורים את הפר וסעיר, אומר הפסוק שמה זה מחפר? וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יחפר, ועל הכהנים ועל כועם הקהל יחפר. הפסוק מפרט כאן מאוד מאוד. מה הפסוק אומר לי? שעל מה זה לחפר? שאם היה איזה תומעה ואדם יחס שהוא תמה למקדש, או שהדבר היה תמה, כגון שהדם היה תמה וכדומה, זה מחפר. אז דבר ראשון כתוב מקדש הקודש, זה לפני ולפנים. אם נעשית עבודה בפנים ותומעה, זה מחפר. אוהל מועד, זה היכל. מזבח כמשמעו. אם אדם נטמע בתוך העזרה והקריב קורבן באותו רגע מזבח, גם זה מחפר. יחפר, אלו עזרות, אם אדם יחס לעזרה. כהנים כמשמעו. מי אלו שנכנסו? אם זה כהנים, זה דבר ראשון. עם הקהל, אלו ישראל. יחפר שהפסוק מסיים, אלו הלוויים. אם כן ראינו מכאן, שהתנה אומר מי זה עם הקהל, זה נקרא ישראל, לא נקראים הלוויים. ותן ידך לעומת זה בריתה שאומרת, יחפר אלו עבדים. למ? ומה הם הלוויים? הם כלולים במה שכתוב עם הקהל. מה אלה והקרא מפלגה? למור סבר, יקרו עם הלוויים קוראים עם. ולכן, הם כלולים מה שכתוב עם הקהל. ולכן אמר שיחפר זה העבדים. ומור סבר, לא יקרו עם. ולכן צריך לומר שמה שכתוב יחפר זה על הלוויים. ולכן רואים שזה מחלוקת תנאים. אז זה לא יכול להקשות על רב. איך? הרי מפורש התנא סובר שהלוויים הם בעצם לא קוראים שמעם. כיוון שהוא אמר זה מחלוקת תנאים. כשהגמרא ורב יסביר עלי כי הייתנא לימה. ויסביר עלי כי הייתנא לימה. ספר לי כי הייתנא היא כי הייתנא. הגמרא, כל פנים רב יחליט. אתה סובר כמו התנא הזה או כמו התנא הזה. ואתה גמרא הוא סופק. האם ההלכה היא כמו התנא הזה שנקראים עם או לא נקראים עם כמו התנא השני. דרש מרימו, לחטאה כבתי דרב, שאכן הלוויים שבהם ספק האם קוראים עם או לא, ולכן הם לא צריכים לתת זרוע על חיים והקיבה. ויחיתה כבתי לרב חסדה, שאמר שהמזיק מתנות כהונה, או שהחלן פטור מלשלם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים הלילה כי ארצות הברית עשויה לפעול באתר התת-קרקעי של איראן בהר המקוש. ייתכן שנצטרך לפעול גם שם אם נראה איזושהי תנועה. רואים שם הכל, אמר והוסיף, הייתי ממליץ לאיראן להימנע מלהתחכם. טראמפ ציין בנוסף, אני חושב שכדאי שנקרא למצרי הורמוז מצרי טראמפ. אני בטוח שהנהגת איראן תתלהב מזה, הם היו הבריון של המזרח התיכון, כעת הם לא. אמש טראמפ הצהיר כי המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, וטען כי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד ומנסים למשוך זמן. תוך כך, בכירים בבית הלבן, בהם גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, הזהירו את הנשיא טראמפ דווקא כי האימות עם איראן עלול להימשך עד סוף כהונתו. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים ציינו כי הדברים נאמרו בדיונים סגורים בחדר הסגלגל ובחדר המצב, שם דנו באפשרות שטהרן תמשיך לעמוד בלחץ האמריקני למרות המצור והצעדים הצבאיים נגדה. לפי הגורמים, תרחיש כזה עלול להאריך את האימות אף מעבר להשבעת הנשיא הבא בינואר 2029. טקס פרסי אופיר 2026 נערך אמש בסינמה סיטי גלילות. שם העניקה האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה פרסים ב-19 קטגוריות שונות. הסרט עצמאות של הבימאי משה רוזנטל זכה בפרס הסרט הטוב ביותר וייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר. הסרט הוביל את הטקס עם 16 מועמדויות וכתף 10 פרסים. רכבת ישראל מתגברת רכבות בערב ראש השנה. מחר יופעל לוח זמני מיוחד בין 6 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, עם תוספת רכבות בקו חיפה תל אביב. תנועת הרכבות תחודש ביום ראשון מוצאי החג מ-9:30 בערב. בנוסף, רכבות הלילה לירושלים יתוגברו בימי הסליחות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה, כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, וככה ותכף שנה חדשה גם. היום יום חמישי, 10 בספטמבר 2026, כ"ח בחודש אלול, תשפ"ו. איציק יעקובו ואורן השטיפקר הם הצוות המסור שלנו, על העריכה ועל הכל. הבוקר זאת מהדורת יום חמישי, עם הרב ניר הרמן, פרשת שבוע, ואת מה שאנחנו קוראים, תפילת ראש השנה, ויום ראש וראש השנה. אנחנו עם שיר לסיוון, וגם ממש בפתחו של חודש תשרי, אז ענתי, תקרי מתוך היומן שלה את הדברים שכתבה על חודש תשרי,

ובשנה שעברה נולדו 182 אלף תינוקות, והגיעו גם לארץ 24 אלף עולים חדשים. רוני גרין שאולוב וירון דרוקמן בידיעות אחרונות מספרים על תקווה חדשה צומחת. בממוצע, כמעט בכל שלושה שבועות הצטרף בשנה האחרונה תינוק חדש לקהילת ניר יצחק שבעוטף. עוד עגלה בשבילי הקיבוץ, עוד בכי של תינוק מתוך אחד הבתים, ועוד משפחה שבוחרת לבנות כאן את עתידה. שלוש שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר בקיבוץ שעבר אסון כבד ושהקהילה שלו נאלצה להתפזר, קולות החיים חוזרים להישמע בעוצמה. 16 תינוקות נולדו בניר יצחק בשנה האחרונה, ולידות נוספות צפויות כבר בחודשיים הקרובים. היום כבר 95% מהתושבים שבו לקיבוץ, 5 משפחות חדשות נמצאות בתהליך קליטה, וגם בני ובנות הקיבוץ חוזרים כדי להקים בו את הבית שלהם. אז מי שמחפש ניצחון, אז זה סוג של ניצחון, אבל כדי שהתינוקות שנולדו והתינוקות שהם מסתובבים והילדים ובני הנוער לא יחוו שחיטה נוספת כמו שכולנו חווינו בשבעה באוקטובר, חובה עלינו לזכור את מה שקרה וגם להזכיר, לא להיות בעיוורון ולהיות תמיד בזיכרון. ערב ראש השנה, תשפ"ז, אוכלוסיית ישראל, 10,305,000. מתוכם אגב, משהו כמו 7,828,000 הם תושבים יהודים. השאר, מה שנקרא, הם אחרים. 2,173,000 הם ערבים. יש לנו 304,000 זרים. אז אלה המספרים, וזאת התקווה, ויאללה נצא לדרך.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, הנה דברים שאומר גורם לבנוני רשמי בשיחה עם ידיעות אחרונות, זה בעמודו הראשון של העיתון. זו ההזדמנות האחרונה לשלום, אל תשחקו לידיים של חיזבאללה, בוועידה בינלאומית שנערכת בארצות הברית, הדגיש הגורם הבכיר הלבנוני הרשמי, חיזבאללה רוצה לסכל את ההסכם, צהל הוא היחיד שיכול לעשות את העבודה, אבל ישראל חייבת להבטיח שלא יהיה כיבוש, להימנע מלתקוף בבירות, ולהפסיק עם אמירות של שרים קיצוניים. איתמר אייכנר, וושינגטון, עמוד 4 בידיעות אחרונות. אני רוצה להגיד על זה משהו. הגורם הלבנוני הרשמי בשיחה בלעדית עם ידיעות אחרונות לאיתמר אייכנר, שנמצא בוועידת MEAD, שברקע המסע ומתן בין ירושלים לבירות ביקש הגורם הלבנוני להעביר כמה מסרים בשם בכירים במדינה שלו, על ההתבטאויות של שרים קיצוניים בישראל שגורמות נזק, על העובדה שרק צהל יכול לפרק את חיזבאללה מנשקו, ועל הצורך בהצהרה על נסיגה מלאה בסיום התהליך. והשורה התחתונה, שלום בינינו אפשרי, אל תשחקו לידי חיזבאללה שרק רוצה שתתקפו ותחסלו כל סיכוי לזה. הגורם הזה סיפר שקיים חשש אמיתי בלבנון שחיזבאללה יתנקש בחייהם של הנשיא ג'וזף אוון, ושל ראש הממשלה נואף סלאם. הם מנהיגים אמיצים וממשיכים עם האמונה שלהם. ייקח זמן להגיע לשלום, אבל זה אפשרי. טוב, בקיצור, ביטחון ישראל לא יכול להיות על חשבון ריבונות לבנון. כשישראל תיסוג מלבנון, לבנון תהיה חזקה יותר וחיזבאללה חלש יותר. טוב, די, נגמרו הסיפורים ונגמר הפוקה פקה והדיבורים באלמה. ואותו גורם בכיר רשמי שמדבר בארצות הברית עם איתמר אייכנר, אומר דברים שהם יכולים להיות מופנים אצלו ללבנון. מדינת ישראל אחרי השבעה באוקטובר, כי תבינו, בעיניי אין חיזבאללה, די, אחרי השבעה באוקטובר אין חיזבאללה נאצי בלבנון. יש מדינת לבנון ריבונית. זה עניין שלכם וזה סיפור שלכם. וכן, טיל אחד מלבנון, אנחנו חייבים, לצפון כמובן, אנחנו חייבים לשבור את המשוואה הזו ולהתחיל לפגוע להם באתרים מרכזיים ובאתרים אזרחיים, ואם יש להם בעיה, אז שתמשיך להיות להם בעיה, כי אנחנו אחרי השבעה באוקטובר מתנהלים ומתנהגים אחרת. למה מתנהלים ומתנהגים אחרת? משום שאנחנו לא יכולים להרשות מציאות שבה אלפים של מחבלים נאצים, של כוחות רדואן, אגב, 3,000 כבר היו מוכנים עם האופנועים שלהם. תחשבו על זה. בסמטאות צפת, ברחובות טבריה, בקיבוצים בגולן, שוחטים ונשחטים על ידי כוחות רדואן, עלק הכוחות הבכירים שלהם. ראינו מה הכוחות הנבחרים והמובחרים של החמאס, הנוחבות, עשו לילדים שלנו ולנשים שלנו ולילדות שלנו. גיבורים גדולים על תינוקות ועל ילדים ועל ילדות, והאכזריות שהם עשו. וכשהם יכולים, אז אם רוצים שלום עם מדינת לבנון, שלום מתוך עוצמה. אנחנו לא זזים משום מקום, אנחנו לא מצהירים שום הצהרות. ההצהרה היחידה שאנחנו מצהירים זה חמאס וחיזבאללה מפורקות מהיכולת שלהם לאיים עלינו. אין יותר סיפור כזה של זה. ועם השלום, הכנפיים של היונה יצטרכו להמתין עוד דור, אז שהמתינו עוד דור. מה קרה? מה שהם עשו לנו זה סיפור של דורות. הם, מה שהם עשו בשבעה באוקטובר זה סיפור של דורות. אגב, הסיפור עדיין לא נגמר. זה סיפור שלא נגמר. תשאלו את המשפחות של 26,000 הפצועים בגובה בנפש. תשאלו בבקשה את משפחות 1,200 נרצחי השבעה באוקטובר. תשאלו את המשפחות של למעלה מ-1,000 לוחמים שמסרו את נפשם כדי להגן על הבית. אז הגורם הלבנוני הרשמי שאומר, זאת ההזדמנות האחרונה, זאת ההזדמנות האחרונה גם בשבילכם. לנגב חומוס, זאת לא משאת חיי. אני רוצה שלום בטוח, וגם אם אנחנו נצטרך לחכות דור, אז נחכה דור. אין פה עניין. אז זה בעניין הזה. טראמפ אומר שהמלחמה, כמובן עם האיראנים, תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע. ועל רקע הזינוק במחיר הנפט ודיווחים על בנייה איראנית מואצת בהר המקוש, סרטט נשיא ארצות הברית את הזמן שלו. יש בחירות אמצע, אתם יודעים, זה בשלושה בנובמבר. אצלנו הבחירות זה ב-27 באוקטובר, בחירות 27 באוקטובר בישראל, בחירות האמצע בארצות הברית בשלושה בנובמבר, ואומר שהאיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד, הנשיא האמריקאי אומר את זה, הם נואשים לנסות להשפיע על הבחירות כדי שנקבל שם קבוצה נחמדה וחלשה של אנשים, הוא מתכוון לדמוקרטים, שיעזבו אותם בשקט ויאפשרו להם להשיג נשק גרעיני, כל מה שהם רוצים זה נשק גרעיני, ואם יהיה להם נשק גרעיני, כל העולם יהיה בצרות צרורות. וכמה שהוא צודק, כמה שהוא צודק. תקשיבו, הנשיא האמריקאי הזה צודק. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. את הדברים האלה אמר ראש הממשלה נתניהו יותר מעשור. אסור שתהיה למדינה נשק גרעיני שקמה בבוקר ואומרת אנחנו רוצים להשמיד את מדינת היהודים. זה מה שהם אומרים. זה לא שהם עושים נשק גרעיני ואומרים, טוב, ועושים פעולת עונה. לא, אנחנו עושים את זה לצורכי שלום. אתם יודעים, יש תחנות גרעיניות, תחנות כוח שמפעילות אנרגיה, לא, הם לא מסתירים. הם לא מסתירים. חמינאי אמר דבר מאוד פשוט. אני קם כל בוקר, שותה את התה, כשאני מערבב את הדבש, את הקוביית סוכר, סליחה, בכוס התה שלי, אני חושב איך להשמיד את מדינת ישראל. אז אנחנו צריכים לחכות לרגע שבו הטילים הגרעיניים היו משמידים אותנו? לא. אז יש עכשיו את הר מקוש, הוא אתר גרעיני שעד עכשיו בשתי המלחמות האחרונות עם איראן, שני הסבבים, ונותר ללא פגע. הוא ממוקם בהרי הזגרוס, סמוך מאוד למתקן הגרעיני בנתז, שבמעמקים שלו חופרת איראן כבר 6 שנים, מתקן תת-קרקעי שלהערכת מומחים, יכול להיות עמיד גם בפני הפצצות של מפצחות הבונקרים החזקות ביותר. טוב, אז אנחנו הולכים לעשות כל מיני דברים שם, וזהו. יש היהדות, יהדות בריטניה וצרפת, הקהילה המודאגת, הקהילות היהודיות באירופה חוששות מפני גל חריף של אנטישמיות כלפיהן. אנחנו לא צריכים להתקפל אל מול האיום הבריטי בסיפור הזה של החרם של מוצרים שלנו מיהודה ושומרון. קודם כל, אמרתי לכם כבר אתמול, מדובר בהצהרה, כן? עד שזה יתורגם לחקיקה, בעניינים, כך זה בין חצי שנה לתשעה חודשים. חצי שנה, תשעה חודשים. אבל גם אנחנו יודעים לעמוד איתן, ולהציב עובדות מאוד ברורות בפני המשטר. ואתמול הזכרתי ונזכיר את זה שוב, שר החוץ היהודי הבריטי, ראש הממשלה הנבחר החדש של בריטניה, שהם מגלים קו אנטישמי מובהק. הם עושים את זה כי הם פונים לבייס המוסלמי שם בבריטניה. אבל אני רוצה להזכיר להם את הבליץ בלונדון. הסיפור הזה של הבליץ בלונדון היה כזה ש... איך אני אגדיר, אתם זוכרים? 1,000,000 בניינים בלונדון הושמדו והוחרבו, ולמעלה מ-46,000 בריטים נרצחו שם. פשוט נרצחו שם, בהפצצות. אנחנו לא זה, לא נהיה שם. טוב, הפסקה קצרה, נצא לפרסומות ואחריה גם על חגי תשרי, מתוך היומן לגעת באדמה ולהביט לשמיים שהוציאה ענתי, גם שיר לסיוון וגם פרשת השבוע עם הרב ליר הרמן.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט, מכירת רכב, כוכבית 2200. רדיו דרום.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: 720 720 720.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
2: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
8: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פעמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה שנה חדשה.
11: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' בריאיון חג.
20: אני שליחה של מדינת ישראל בנגב. כל ההצעות המפתות והמכבדות והמפרגנות והמחמיאות שהיו לי, אמרתי לכל מי שהציע תודה, אבל לא תודה.
19: יום חמישי, 8-10 בבוקר, רק ברדיו דרום.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, תודה שאתם איתנו. סיפרתי לכם על היומן השבועי, לגעת באדמה, להביט לשמיים, שהוציאה ענת אלקבץ, אמא של סיוון. מדובר ביומן שנה, לכל דבר ועניין, אבל הייחודיות שבו הם הטקסטים המרגשים, וגם ה-QR עם קוד, שבו אתה יכול לסרוק עם הפלאפון ועם הטלפון החכם, ולהגיע גם לפרשת שבוע וגם לטקסטים שנמצאים על לוח השנה. ובפתחו של כל חודש ענתי מדברת על שני ערכים במקרה של וכותבת עליהם גשר לחודש תשרי. יש 14 גשרים כאלה. בעצם היומן הזה זה סיפור של מסע בחזרה הביתה, 3 שנים מאז אותה שבת ששינתה את חיינו. היומן הזה שענתי אספה, כתבה את רחשי הלב של אם שכולה, שורדת הטבח, עידה. היומן הזה הוא קורת גג למסע מתוך הזיכרון והאובדן אל הדרך חזרה הביתה. הנה דברים שענתי כותבת על גשר לחודש תשרי. את היומן אגב אפשר למצוא באתר סטימצקי ובחנויות סטימצקי.
6: תשרי הוא חודש שבו שני הציוויים העתיקים, שמור וזכור, מלווים אותי, ובתוכם אני זוכרת את סבא שלי, שהתמיד בהליכה לבית הכנסת ונסח עליי תמיד אווירת קדושה. עולה בי גם תמונת ביתי הצעירה סיוון, רוכנת לקבלת ברכה מאבי השימון, עטוף בתלית, יושב על כיסא אליהו הנביא, סנדק בברית המילה של הנכד הראשון שלנו, לוי. מרגישה חיבור בין הדורות, מה שאיבדנו ביחד עם מה שנשאר ועוד יביא חיים. מאז השבעה באוקטובר, שמור וזכור הם מציאות חיי. הטרגדיה האישית שלי היא גם טרגדיה לאומית של העם שלי. בשבת השחורה, הטבח הגדול בתולדות המדינה, כאן, במדינה עם צבא, המנון ודגל, באו לרצוח אותנו שוב רק על עצם היותנו יהודים. ההיסטוריה של העם שלי התפרצה אל תוך הבית שלי. דור צעיר היא שכונה קטנה בקיבוץ כפר עזה, והיא תמצית של מה שקרה בעוטף כולו. בתים שרופים, בתים מחוררים, בתים הרוסים, בתים שנחטפו מהם אנשים, הכל מרוכז שם, קרוב, חשוף, מזעזע. שם פגשו צעירי הקיבוץ אכזריות, רוע ושנאה תהומית. אסור להרוס את בתי העדות. אסור למחוק את המקום שבו איבדנו את נשמותינו. סיוון אלקבץ, נאור חסידים, ניצן ליפשטיין, אופיר שושני, יובל בויום, יובל סלומון, נטע אפשטיין, נראל זיני, ניב רביב, אביעד אדרי. אסור למחוק את המקום שממנו נחטפו ולא חזרו, יותם חיים ואלון שמריז, ויבדלו לחיים ארוכים, אמילי דמרי, דורון שטיינברכר, גלי וזיו ברמן. ההיסטוריה היהודית מלמדת שהזיכרון הוא החיים, שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו, בקישינב, בחברון, בבגדד, בטריפולי, בשואה ובשבעה באוקטובר. הטלאי הצהוב הוא השבעה באוקטובר שלנו. אנחנו מבקשים להמיר את דממת המוות בקדושת הזיכרון ולשמר אותו כחלק מההיסטוריה של העם שלנו גם עבור הדורות הבאים. כניצולת הטבח, כאם שכולה וכעדה, אני נושאת עליי אחריות ובתשרי מבקשת לשמור ולזכור. זוהי חובתנו, לזכור, לספר ולחיות, כי כמו שאמר הבעל שם טוב,
21: הכי מפחיד

0: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
1: בוקר טוב, בוקר טוב ושלום לרב ניר הרמן. רק ניתן את הסיומת, כי הייתה שתקלה טכנית, את הדברים שענתי אמרה ביומן, כי כמו שאמר הבעל שם טוב, בזכירה סוד הגאולה. בוקר טוב הרב ניר הרמן.
2: ימין, בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
1: סיפרתי למאזינים שהיומן הזה לגעת באדמה לביט בשמיים, לביט לשמיים, אז ענתי הקריאה את גשר לחודש תשרי. יש שם תמונה שעשינו אז את התשליך של 10 גברים, מניין, מניין לבבות פותח את חודש תשרי עם השמיים האדומים שם, בחוף אשדוד, בחופי אשדוד. וזהו, וגם אתה, הרב ניר הרמן, כשסורקים ב-QR את הברקוד בפרשת השבוע, אז רואים את פרשת השבוע שלך, את פרשת השבוע שאתה כתבת, שאתה מדבר עליהם אצלנו כאן ברדיו בכל יום חמישי, ותבורך על כך.
2: גם מבחינת התוכן וגם מבחינת העיצוב שם, עשו שם עיצוב מאוד מאוד מיוחד לכל פרשה לפי העניין שלה, וזה ממש מעניין. לפתוח ככה באמת עם ה-QR ולראות את גם את התוכן וגם את ה...
1: כן, זה מה שנקרא יומן לא נגמר, זה אוקיינוס שלם וכל הזמן אפשר לחזור ולכתוב ולעבוד איתו, יומן שמשדר המון המון אופטימיות לחזרה שלנו הביתה.
2: זה זכות גדולה להיות חלק מהדבר הזה, מהפרויקט הזה. אתה יודע, שבת שמעון, אנחנו עוצרים מסדר הפרשות רגע. כל הפרשות המרתקות האלו שסוגרו את ספר דברים, בעצם את התורה כולה, כן? חוזרים בשבת הקרובה וביום ראשון לקרוא שתי פרשות מספר בראשית דווקא. בשבת, היום הראשון של ראש השנה, אנחנו נקרא את סיפור הולדת יצחק, וביום שני של ראש השנה, שזה בעצם יום ראשון בשבוע, אנחנו נקרא בבית הכנסת את סיפור עקדת יצחק. אנחנו חוזרים חזרה בעצם ליסודות שלנו, אברהם, ויצחק וסיפור העקדה, ובאמת ככה להזכיר אתנו לדבר הזה ואת השורש שלנו ואת הזכויות שיש לנו מאבות אבותינו. וברשותך אני רוצה לגעת בסיפור שהוא לכאורה קצת צדדי מתוך הקריאה של היום הראשון, וזה הסידוק של אגר וישמעאל. משם אני רוצה לתפוס בשבילנו ככה לחיים שלנו איזושהי נקודה.
1: קדימה הרב ניר הרמן, אני תמיד מרשה.
2: אז לאחר הסילוק של אגר וישמעאל מהבית של אברהם, ולאחר שנגמר להם המים במדבר, ממש רגע לפני מותו של ישמעאל, כשאימא שלו כבר חשבה שקלו כל הקיצים ובכתה אותו, בכתה עליו, אז ישנו פסוק שלדעתי הוא צופן בתוכו מהות של ראש השנה בכלל. וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל אגר מן השמיים ויאמר לה, מלאך אגר, אל תראי, אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. אני רוצה לגעת בנקודה הזאת באשר הוא שם, שמעון. השם שומע את האדם לפי מצבו הנוכחי. לא לפי העבר שלו ולא לפי העתיד שלו. אתה יודע, שרה ראתה שישמעאל לא מתאים לחיות בבית עם יצחק, ולכן הם גורשו. ואנחנו היום יודעים מה הזרע של ישמעאל עולל, מעולל במהלך הדורות האחרונים לעם ישראל. אבל באותו רגע נתון שהוא פונה להשם, השם שומע את קולו באשר הוא שם לפי מה שהוא עכשיו, וגואל אותו ומחיה אותו וכולי. וזה המסר שאני רוצה לעצמי, אני אומר, ואני אומר את זה בכל רם, אולי עוד מישהו ירצה לקחת את המסר הזה ולהתנק איתו לראש השנה הזה הקרוב שבא עלינו לטובה. בעולם שבו אנחנו נוטים לשפוט את עצמנו ואת הסובבים שלנו לפי טעויות של עבר או חששות מה יהיה בעתיד, ראש השנה מזכיר לנו לעצור ולהקשיב לרגע, להווה. לשים לב לכל הפנימי שלנו וליכולת שלנו להתחדש עכשיו. אתה יודע, עבריין, מה זה עבריין? פעם שמעתי ככה מרב הכלא לפני כמה שנים. עבריין זה מי שמסונדל אל העבר. מי שמקושר ככה בחבלים של העבר הוא עבריין. אנחנו מסתכלים על הרצון הכנה שלנו עכשיו, עכשיו, להיות פה, לתקן פה, להיות טובים יותר. מפה אני רוצה שכולנו נזכור באמת שהקדוש ברוך הוא שומע את קולנו היום, עכשיו, באשר הוא שם. אני רוצה לאחל גם לך, גם לבני משפחתך, וגם לכל עם ישראל ולכל המאזינים היקרים שככה הולכים איתך ועושים דרך ארוכה. אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה. דרך אגב, שמעון, למה אומרים גם טובה וגם מתוקה? לא מספיק סתם שנה טובה?
1: לא, זה נשמע הכי טבעי שיהיה לנו מתוק בחיים, לא?
2: אז האמת היא שאנחנו מאמינים שהכל מהקדוש ברוך הוא, והכל הוא לטובה. כי הכל מהקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו מאחלים לעצמנו שהטוב הזה גם נרגיש אותו והוא יהיה מתוק. לא רק יהיה טוב כי אנחנו מאמינים שהכל הוא לטובה, אלא גם שנחוש את זה בחיים שלנו ושזה יהיה מתוק. ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה עם הרבה בשורות טובות, ולהסתכל על עצמנו ולהתפלל להשם יתברך שבאמת יקשיב לנו וישמע את קולנו באשר הוא שם, כמו שאנחנו עכשיו, שאנחנו באמת עם לב פתוח ורצון לתקן ולהיות טובים יותר לעצמנו, לסביבה שלנו.
1: אמן ואמן. וגם אנחנו נאחל לך רב וניר הרמן, קודם כל תודה על השליחות שלקחת על עצמך איתנו כאן בתוכנית, ואתה מזכה את כולנו, וגם נאחל בריאות טובה לסבא יוסי, ושיזכה להיות איתנו הרבה מאוד שנים ככה עם הילדים והנכדים. אנחנו אוהבים את סבא יוסי פלס, אז בריאות טובה. תודה רבה רב ניר הרמן, תודה. אמרת שביום הראשון של ראש השנה בשבת אנחנו קוראים את סיפור הולדת יצחק, וביום השני של ראש השנה ביום ראשון אנחנו קוראים בבתי הכנסת את סיפור העקדה של יצחק. אז הנה, עוקד ונעקד.
2: אז

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: פגישה לאין קץ, שיר שכתב נתן אלתרמן, ללחן של נעמי שמר, בביצוע של חווה אלברשטיין. כי סערת עליי, לנצח הנגנך, שב חומה עצור לך, שב עציב דלתיים. תשוקתי אלייך ואליי גנך, ואליי גופי סחרחר עובד ידיים. לספרים רק את החט והשופטת, פתאומית לעד, עיניי בך הלומות, את ברחוב לוחם, שוטט שקיעות של פטל, תעלמי אותי לאלומות. אל תתחנני אל הנסוגים מגשת, לבדי אהיה, בארצותייך הלך. תפילתי דבר, איננה מבקשת, תפילתי אחת, והיא אומרת, היי לך. עד קצווי העצב, עד עינות הליל, ברחובות ברזל ריקים וארוכים, אלוהי ציווני, סט לעולליך, מעוני הרב, שקדים וצימוקים. טוב שאת ליבנו עוד ידך לוחדת, אל תרחמיהו באויפו לרוץ, אל תניחי לו שיעפיל בחדר, בלי הכוכבים שנשארו בחוץ. שם לוהט ירח, כנשיקת טבחת, שם רקיע לך את שאולו מראים, שם שקמה תפיל ענף לי כמטפחת, ואני אקוד לה וערים. ואני יודע כי לכל הטוף, בערי מסחר חרשות וכואבות, יום אחד אפול, עוד פצוע ראש לקטוף את חיוכנו זה מבין המרכבות. אלה המילים של נתן אלתרמן ללחן של נעמי שמר, ובביצוע של חווה אלברשטיין. נושא השיר, האדם או הדבר עליו נכתב השיר, לא מובן מהשיר עצמו, ניתן לפירושים שונים. ירושלים, אישה אהובה, המדינה, אולי על השירה עצמה. אפשר למצוא בשיר רמזים לכל אחד מהפירושים האפשריים. זו שעליה נכתב השיר אינה מושגת, שב חומה עצור לך, שב עציב דלתיים. הכותב מוכן ורוצה לתת לה את כל כולו ללא הגבלה, לנצח הנגנך, עד קצווי העצב, להקריב עבורה ואב עבור צאצאיה, את רכושו, אלוהים ציווה ניסית לעול עלייך, מעוני הרב, שקדים וצימוקים, וגם את עתידו ואת תפילותיו. תפילתי דבר איננה מבקשת, תפילתי אחת והיא אומרת, היי לך. הנה חווה אלברשטיין.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב ליערה אבדו שלנו.
2: בוקר טוב שמעון.
1: את חתומה ועורכת את משדר ראש השנה המיוחד. מה הולך להיות במשדר?
2: קודם כל בין 7 ל-8 אנחנו עם מהדורת חמישי של בוקר טוב דורם דוד יוסוף. ב-8 בבוקר אנחנו עם משדר אנשי השנה לסיכום תשפ"ו. יהיו לנו רעיונות מאוד מעניינים, תהיה איתנו טלי גבילי, נדבר איתה על השנה האחרונה וגם על הבשורות מהשבוע האחרון.
1: הולכת להיות חברת כנסת מטעם הליכוד.
2: נראה מה יהיו בבחירות. וגם אנחנו נדבר עם רובי גדניאלוביץ', ראש עיריית באר שבע. אנחנו נהיה עם רעיון מיוחד עם איתן מור, שורד השבי שחזר בשנה שעברה מהשבי, הוא יהיה איתנו. וגם אנשי השנה, אני לא אחשוף, תצטרך להישאר עד השעה בערך 9:30, כדי לגוד מאנשי השנה של רדיו דורו.
1: לא רק אני, שכולם יישארו ויהיו איתנו.
2: יש הפתעה ממש ממש טובה, אני ממליצה מאוד מאוד להישאר.
1: יפה. אז תודה לך, יערה עבדו, העורכת המסורה והמקצועית שלנו. נחזור רק על הכותרת שככה פתחנו איתה, ערב ראש השנה, תשפ"ז, אוכלוסיית ישראל, 10,305,000 בני אדם, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מנתונים עולה ש7,828,000 תושבים הם יהודים, השאר 2,173,000 ערבים, יש סדר גודל של 304,000 זרים. מדינת ישראל לא הולכת לשום מקום גם אחרי השבעה באוקטובר. תודה שלם איתנו בכל בוקר, אנחנו נהיה איתכם גם מה שנקרא בשנה הבאה אלינו לטובה, השנה העברית, שיהיה לנו חג שמח עם הרבה בשורות טובות, עם מנוחה, והכי חשוב, חג בטוח שבו נזכור ונזכיר גם את העוקד, גם את הנעקד, אבל גם את התפוח בדבש, וגם את המתיקות של השנה, שתהיה לנו שנה טובה עם בשורות טובות. אורן השטיפקר, תודה רבה מכל הלב על כל מה שאתה ככה נותן כל השנה, איתנו במסירות ומוציא את הקולות, ואיציק יעקובוב שלנו, העורך המסור והמקצועי, תודה לך איציק, ושיהיה גם מה שנקרא גם חופשה נעימה וטובה, אבל גם גיוס בטוח, תיוצא לסבב נוסף, זה הסיפור שלנו. אז שיהיה חג שמח לכולנו, שנה טובה.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד, והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר.

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, סלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: עלייה האחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
3: המחירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה. וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
4: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
5: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושטים אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרופלנט באר שבע.
7: היי, מה קורה? זה אני.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
5: ביקיולייזר, לשדרג את החיים.
4: כוכבית 3414.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: 101.5
7: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943. הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רעם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו לארוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 50-74. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד יומיים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
5: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
6: לממני, דפוס דקל.
7: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני
19: החשמל. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
20: בחסות,
21: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
22: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. מחירים בבית הלבן, בהם גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, הזהירו את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי האימות עם איראן עלול להימשך עד סוף כהונתו. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. גורמים אמריקנים ציינו כי הדברים נאמרו בדיונים סגורים בחדר הסגלגל ובחדר המצב. על אף הדיווח, טראמפ הצהיר אמש כי המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, וטען כי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד ומנסים למשוך זמן. מספר מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס צבאי בירדן בשלישי האחרון, כך דווח ברשת CBS. כי 8 מטוסי F-15 ניזוקו קלות, ועל פי הדיווחים, הוחזרו לשירות מטוס A-10 שנפגע ואיבד את אחת מכנפיו. כוחות אמריקנים בירדן שיגרו יותר מ-30 טילי פטריות כהגנה מפני התקיפות האיראניות. צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה בעקבות תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 805 סמוך למושב יעד. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים, המרכז הרפואי לגליל בנהריה. קטין בן 16 מדרום הר חברון מואשם בעבירות אלימות, הזק לרכוש ונהיגה ללא רישיון. לפי כתב האישום הוא איים על אדם קטוע רגל שמסתייע בקביים ותקף אותו. המשטרה ביקשה להותירו במעצר בית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
11: כוכבית 6188.
22: היום בעיר אדמונן חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
24: בחסות?
21: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברים יקרים, וולקאם, שלום שלום. אתם על 101.5 FM, פותחים את יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע, סוגרים שנה. אני ראם כהן ואנחנו יחד עד לשעה 12 עם המון המון שירים טובים, לא רק שיצאו השנה אלא שירים שיצאו ב-100 השנים האחרונות, אפשר להגיד אפילו יותר שנכתבו, לא יצאו, נכתבו, כן. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אורן, איך אתה מבחינת ההכנות לראש השנה? אתה מאלה של ראש של דג או ראש של כבש? הבנתי, טוב, ראש קרוב כזה, כן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. יום חמישי זה היום שלכם, אתם מוזמנים לשלוח אליי לוואטסאפ דשים, ברכות, איחולים לשנה טובה ולסופש נפלא. אם יש לכם שירים כאלו שעשו לכם את השנה, שירים שיעשו לכם את היום, את הבוקר, כתבו לנו, אולי ננגן אותם. אל תשכחו גם לציין את שמכם, מספר הוואטסאפ שלנו 050-200-63-37, 050-200-63-37. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם אוחזים בהגה, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

עדן חסון עם ציפור מדבר. כן, שילטה בקסיס מאופקים כותבת לנו, היי ראה, מבקשת להקדיש לאימא שלי חנה את השיר של אתניקס, אין כמו אימא, לכל האימהות שלנו, מהבת שלך שילט והחתן אורן והנכדים אילי, תומר וסגי. אז לסבתא חנה לוי, אוהבים אותך, ושילת הבת שלך ביקשה להקדיש לך את השיר הזה, ובאמת לכל האימהות. המשיכו וכתבו לנו בוואטסאפ 050-263-37.

0: זאב נחמה ואתניקס, אין כמו אמא.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: כן חברים, רגע לפני שהשנה נגמרת, רגע לפני שהשבוע הזה מסתיים לו, אנחנו כאן חוזרים ומזכירים לכם, כמו בכל השבוע, סיפרנו לכם על שיתוף הפעולה הנדיר שלנו כאן ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM עם אפי קפיטל. אפי קפיטל זו החברה הציבורית שבונה עכשיו באפיקי הנחל באופקים. הם בונים כמובן בכל רחבי הארץ, זו חברה בורסאית, היא קיימת כבר כאן קרוב ל-30 שנה. ואנחנו עם שיתוף הפעולה שלנו עם אפי קפיטל רוצים להזמין אתכם מאזינות ומאזינים להיכנס לבית החדש שלכם. אנחנו מארגנים כאן בעצם מעין קבוצת רוכשים, מאזינות ומאזיני רדיו דרום שמגיעים דרך הרדיו ומתקשרים לאפי קפיטל לכוכבית 5074 ומתעניינים בדירה הבאה שלהם. המאזינות והמאזינים האלו יקבלו סל הטבות בלעדי ששמור אך ורק להם. אז בואו נדבר קודם כל על הפרויקט. אנחנו מדברים על פרויקט בשכונת אפיקי הנחל באופקים. מי שכבר התעניין על השכונה הזו, מי שכבר התעניין ובדק לגבי אופקים, יודע כבר על מה אני מדבר. עזבו את הטבות מס שיש שם בגובה של עד 18%. עזבו את הקרבה לבאר שבע דרך הכביש שמחבר, כביש 7 הדקות, הכביש של כחלון, מאופקים לבאר שבע. עזבו את הסביבה החדשה והירוקה שיש שם. אנחנו מדברים עכשיו על הפרויקט של אפי קפיטל, כאשר אתם, מאזינות ומאזינים, יכולים ליהנות מסל מטורף של הטבות. בואו נתחיל בזה, קודם כל שתנאי התשלום עבורכם הם 10-90, מה שנקרא. זאת אומרת שאם יש לכם 120-150 אלף שקלים הון עצמי, אתם כבר בעניינים לגמרי ויכולים להתחיל להתקדם לדירה שלכם. בואו נדבר על זה שהסטנדרט הבנייה באמת מהגבוהים בארץ, עם לובי מפואר, וסטנדרט לא כמו שיש היום, מה שאנחנו רגילים, אסלות צמויות, אתם יודעים, כאילו מי שמתעסק בדיור וכבר מחפש את הבית הבא שלו יודע על מה אני מדבר. לא ריצוף של 60-60 וכאלה. התקדמנו מאז. אז גם את זה. דבר נוסף מאוד מאוד חשוב, פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. זאת אומרת שאין הפתעות, אחרי שנה לא יגידו לכם, חבר'ה, תשמעו, צריך להוסיף עוד 30-40 אלף. פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. בנוסף, סל של מוצרי חשמל. אנחנו מדברים על מקרר, מכונת כביסה, מייבש, מסכי טלוויזיה, לדים, שואבי אבק, מכונת קפה. אתם נכנסים רק עם המזוודות. בנוסף, בפנטאוזים, בדירות המיוחדות, בפנטאוזים למשל, מחכה לכם מטבח יוקרה משודרג של אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים, מטבח חוץ, ריהוט גן, וגם אפשרות אפילו לג'קוזי מפנק. כל ההטבות האלו עבורכם, מאזינות ומאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM, לכן חשוב מאוד שתתקשרו ותגידו שאתם מקבוצת הרוכשים של מאזיני הרדיו, כדי שתקבלו את ההטבות האלו. יש אולי 10 דירות אחרונות, יש פנטאוזים, דירת גן, 2, אני חושב, 5 חדרים, יש גם דירת 3 חדרים אחרונה, תזדרזו, תתעניינו, תבדקו, כוכבית 5074, כוכבית 5074, אלו סל ההטבות שלא יחזרו. כוכבית 5074, מחכים לכם באפי קפיטל.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: כוכבית 5074, אם אתם יושבים על הגדר, מתלבטים, תתעניינו, תרימו טלפון.

0: לבד.
1: בר צברי עם ילדה מטורפת. כותבת לנו אירית, שנה טובה ומתוקה לחיילים הגיבורים שלנו, שהשם ישמור אתכם ויציל אתכם מכל אויב, ויחזיר אתכם לחיק משפחתכם בריאים ושלמים. מאחלת גם בריאות איתנה ושנה טובה לאחים שלי היקרים, שאומנם רחוקים אבל גם קרובים לליבי. והיא מבקשת שיר מקפיץ בפרסית. אז איפה כל הפרסים? איפה כל החברים שלנו באשקלון? משפחת ראובני, משפחת אהרוני. הפקה יפהפיה. הנה ריטה.

0: זה שיר מעייף. ריטה עם שעד ומד, שזה בתרגום חופשי, החתן המלך, שיר לחתן למלך. טוב.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: כן. יפה מאוד. חברים יקרים, אנחנו חותמים שבוע עם סנסיקה. אנחנו מכירים את סנסיקה הרבה מאוד זמן, שמשווקת את המכשירים המיוחדים להסרת שיער, והפעם אנחנו מספרים לכם על הצעקה האחרונה בעולם הסרת השיער בבית. מכשיר שנקרא סנסי לייט אייס, מכשיר שעובד באותו הטכנולוגיה שהיינו מכירים, טכנולוגיית ה-IPL, טכנולוגיה שבעצם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים בצורה מדויקת לזקיקי השערה. הפעם הטכנולוגיה הזו משלבת גם את טכנולוגיית הקירור, קולד RPL, כך זה נקרא, מערכת כזו שמקררת תוך כדי הטיפול את האזור של האור, מרגיעה אותו, וכך מאפשרת בעצם לקבל טיפול הרבה יותר נוח וגם הרבה יותר יעיל. אפשר להגביר את העוצמה כתוצאה מהמערכת קירור הזאת. אז אתם עכשיו מוזמנים להתקשר לכוכבית 6141 לקבל את המכשיר הזה. קודם תעשו גוגל, תראו על מה אני מדבר, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הסרת השיער. תתקשרו עכשיו כוכבית 6141, אתם תקבלו את המכשיר הזה עד עליכם הביתה במחיר השקה מיוחד, וגם ב-60 ימי ניסיון. מה שאומר, אנחנו מבינים, מכשיר חדש, טכנולוגיה חדשה, אולי זה לא עובד, אולי זה לא יעיל כל כך, לא יודע, קחו את המכשיר, תפתחו, תשתמשו. כעיקרון, תוך חודש, חודש וקצת, אתם אמורים לראות תוצאות. לא מוצא חן בעיניכם, תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. הכי פשוט שיש. כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141, בהמשך אנחנו נדבר עם גיא צרפתי מסנסיקה שירחיב קצת. אתם מוזמנים אם יש לכם שאלות להתקשר כוכבית 6141.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים
2: סנסיקה. בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
3: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם החדש באופקים, בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסע

0: ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
14: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
15: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון. פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מחסני השוק דואגת לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו לבריזה עם ראם כהן בכל יום בין 10-12 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

0: מתוך האלבום של איתי לוי 13, שיר מספר 6. ירין שמעוני מוסר לנו בוקר טוב, שנה טובה לכל עם ישראל. הוא גם ביקש את השיר הזה, והוא טוען שהאלבום הזה זה אלבום השנה שלו.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: באשר מקצועיות סנסיקה.
0: כן חברים, אנחנו עוברים בשידור חי עכשיו למוקד המידע והמחירות של סנסיקה, שמשווקת את מכשיר הסנסי לייט אייס. גיא צרפתי, בוקר טוב.
3: בוקר אורם לך ולכל המאזינים, התרגשות גדולה כאן בסנסיקה, הגענו לנקודת הסיום של המבצע המדהים הזה רגע לפני החג.
0: את יודע, זה מעניין שאנחנו מדברים על חג ראש השנה, ואני זוכר שהיה כזה כמו חומר וקס כזה, כמו דבש, שהיו מורחים אותו על האור כדי... היום אנחנו מדברים, חבר'ה, הדבש נשאר על השולחן וטובלים את התפוח בתוך הדבש, לא צריך את הדברים האלה יותר, יש את הצעקה האחרונה בעולם הסרת השיער בבית.
3: נכון מאוד, ואני יכול לשתף אותך שכבר הבוקר הזה, בגלל העובדה שאנחנו מסיימים את המבצע הזה, זה היה שבוע מדהים עם מבצע השקה אצלך בתוכנית, כבר הבוקר הזה התחילו לא מעט פניות ממאזיני התוכנית והרדיו שלכם בכלל, רק כדי לשמוע, רק כדי להבין טוב יותר, ואני מזכיר לכולם, אנחנו חברת סנסיקה, מציגים כאן את הפתרון הכי קרוב מאי פעם שיכולנו להציג או שבכלל הוצג, להסרת שיער בבית, הכי קרוב למכון לייזר או לקוסמטיקאית, הסנסי לייט אייס, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים על מכשיר שבבסיס שלו עדיין עובד עם טכנולוגיית ה-IPL. אני אומר עדיין, מכיוון שזאת הטכנולוגיה הטובה ביותר שיש להסרת שיער היום, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות את גוון האור, יש כאן בסופו של דבר מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית ומונגש לכל המשפחה.
0: שמע, זה מדהים לגמרי. אני הבנתי שגם המכשיר הזה, מי שפיתח אותו במרכאות, כן? אפשר להגיד שאלו הלקוחות עצמם, נכון? אפשר להסביר את זה ככה.
3: זה נכון מה שאתה אומר, זה תקדים, זה פשוט תקדים שחברה שואלת את הלקוחות שלה, מה הייתם רוצים במוצר שאנחנו נוציא? וזה פשוט, לקחנו את כל מה שאמרו, ותרגמנו את זה למכשיר, ולכן יש הענות כל כך גבוהה, כי במכשיר הזה באמת ענינו על הצרכים. אתה יודע, יש כאן לא מעט אנשים שביקשו מאיתנו לשים דגש על נושא זמני הטיפול, כי זה חשוב להם והם רוצים להספיק לעשות יותר אזורי טיפול ביום אחד, ולכן עמלנו על זה ועשינו, ויש כאן מכשיר שמוציא פולסים בקצב מסחרר של שני פולסים בשנייה עד 120 בדקה, מביא אותנו למצב שפעם טיפול היה לוקח חצי שעה, היום זה 5-6 דקות. בנוסף לכך להם, לאנשים היה חשוב מאוד, מאוד חשוב, שהם לא ירגישו את הטיפול, שהוא יהיה נעים. ולכן גם כאן עמדנו על מה שביקשו, והכנו פה מכשיר, פיתחנו עם יחידת קירור בלתי נפרדת בתוך המכשיר, שמלווה כל פולס ופולס שיוצא, כל זאת על מנת באמת לשמור על טיפול נעים ונוח, וכמובן, כמובן, העוצמה. אנשים רצו יותר עוצמה כדי לדייק עוד את הטיפול ולתפוס את הטיפול לטווח ארוך יותר. וגם כאן ענינו על הצורך הזה, הגברנו את העוצמה, הגענו לעוצמות מדהימות, ואי אפשר שלא לדבר על איך שהמכשיר נראה, אתה יודע.
0: כן, זה
3: אנשים,
0: יפה.
3: אנשים אמרו לנו, תדאגו שגם יהיה נוח להחזיק אותו, תדאגו שגם יהיה יפה לראות אותו ולהניח אותו בצד שכולם יראו. וגם כאן אני שמח לומר, צוות פיתוח נפרד, שהיה אמון רק על הנראות של המכשיר ועל איך שהוא ירגיש לנו ביד, ואם זה לא מספיק, שימרנו ראם את הסטנדרטים שלנו כאן בסנסיקה, גם במכשיר הזה, למרות שמדובר במכשיר שבאמת הזיז רגע הצידה את כל מה שהכרנו בעולם הסרת השיער במכשירים ביתיים, אנחנו משמרים פה את הסטנדרטים על ידי כך שמאפשרים לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, לשמחתי זה לא באמת יקרה, לא יחזירו, אבל זה באמת נותן לכולם את הביטחון, פשוט שובר שוויון.
0: יפה, אז מה שנשאר לכם, מאזינות ומאזינים, זה לנצל באמת את מחירי השקה והמבצע המיוחד בשבוע הזה. גיא, אתה מספר לנו על מחיר השקה מיוחד, הטבות מיוחדות.
3: נכון מאוד. בגלל שאנחנו ברגעים האחרונים של המבצע, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולקרוא לכל מאזיני הרדיו. אם יש לכם או לכם מכשיר ביתי אחר להסרת שיער, ואתם רוצות רגע לפני החג להשתדרג ולהחזיק פרימיום ביד, מה לעשות, אנחנו לאורך הזמן תמיד משדרגים את עצמנו, בנוסף לכך, מי שמעניין אותו אותה הסרת שיער, ולא בא לכם לצאת מהבית לבזבז כסף בזמן, מה שאתם צריכים לעשות זה לנצל את מבצע ההשקה רגע לפני שהוא נגמר, להרים טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141, עדיין יהנה ממחיר השקה של 20% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה, 20% הנחה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שפשוט עכשיו לרגע עוצרים ומחייגים, כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות. יפה. זאת פשוט הזדמנות, רגע לפני החג.
0: מדהים.
3: יכולה להיות גם כמתנה לא שגרתית לאהובים שלנו, כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי מסנסיקה, מכשיר הסנסילייט אייס, תודה שדיברת איתנו.
3: תודה,
0: ביי ביי, להתראות. לינוי,
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: ירין מאשקלון כותב לנו שהשנה הזו בעזרת השם תהיה טובה יותר מהקודמת בכל הבחינות, וזה השיר שעשה לו את השנה.

0: עדן חסון, אופק הדנק, מערכים כאן את אגם בוחבוט. אולי, אולי, אולי, אולי זה יהיה שיר השנה. לא יודע.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: אנחנו עוד עכשיו בשידור חי למשרד המחירות של אפי קפיטל, נתי ביבי, מנהל השיווק של אפי קפיטל. שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, מה העניינים?
0: בסדר גמור, אני קודם כל שמח שהצלחנו לתפוס אותך, כי אני מבין שמבול של טלפונים, אנשים מתקשרים לבדוק מה מימו, בוא תספר לי קצת מה אנשים מתעניינים.
2: טוב, המון אנשים מתקשרים כבר מאתמול, האמת, בשביל לתפוס ככה את הדירות האחרונות של השלב הזה, לפני שככה המחירים עולים. אבל מה שבאמת, אם אתה שואל, אז מה שבאמת מעניין אנשים זה הכביש החדש שמוביל לאופקים, וכמה זמן לוקח להגיע לבאר שבע ודברים כאלה. ובנוסף, על ההטבת מס של באזור ה-7,000 שקל לזוג, שסיפרתי אתמול, הרבה מאוד אנשים שואלים, מה, אני יכול לשלם את המשכנתא עם זה? והתשובה היא כן. כן, זה הטבת מס מיוחדת. אבל בואו נתמקד באירוע עצמו, מה שנקרא. אנחנו מדברים על החברה מהטובות בארץ, אפי קפיטל, שהיא גם היזמית וגם הקבלנית, זאת אומרת, גם הבעלים של המקום וגם זה שבנתה את המקום. שאם יש לבן אדם תקלה, לא שולחים אותו, תלך לקבלן אינסטלציה, תחזור לאור, תבוא לאור, אלא הכל מטופל במקום אחד. וזה מה שנותן לאנשים שקט ורוגע, ולכן אנחנו רואים את הביקושים הגדולים האלה.
0: תשמע, זה מטורף לגמרי. אנחנו מדברים, ואני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו כאן ברדיו בשטאפ מאוד מאוד מעניין עם חברת בנייה, ובעצם מארגנים מהן קבוצת רוכשים, אנשים שיקבלו, אנשים שמגיעים דרך הרדיו, רק הם מקבלים סל הטבות בלעדי, שאני חושב שהוא לא נצפה כאן מעולם.
2: נכון, תראה, ברמת העיקרון אפי קפיטל היא בונה בכל הארץ, אבל השיתוף פעולה הוא רק בדרום, ורק עם רדיו דרום ו-101.5, כדי שכל אותם אלה שנמצאים בדרום ורוצים לשפר את הדיור, להגיע למקום איכותי ממש, באמת, ממש מקום איכותי, אוכלוסייה מאוד איכותית, ויש שם זאת אומרת, דירות ו... וילות ופנטאוזים וכל מיני דברים שבן אדם יכול להצביע בדיוק על מה שהוא אוהב ולקנות, וההטבות האלה שנתנו אותם עכשיו שמחות עוד כמה ימים להסתיים, זה גולת הכותרת. תחשוב על בן אדם שמקבל ג'קוזי בחצר, תחשוב על בן אדם שמקבל מטבח חצר או מטבח 70 מטר בפנטאוז למעלה, או יש כל אחד יש לו את המתנה, מתנה נוספת לדירה, וזה רק בימים הקרובים.
0: תורף לגמרי. תשמע, אני מדבר כמה על מוצרי חשמל, אנשים חושבים מוצרי חשמל, חושבים זה טוסטר, קומקום, לא. חבר'ה, מוצרי חשמל, מקרר, מכונת כביסה, כל מה שאתם צריכים לבית. ואתה יודע מה, נתי, גם עוד דבר מאוד מאוד חשוב, אני רואה גם פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. אני מניח שמי שכבר רכש בית זה אולי קרה לו, כבר שם את הכסף, מביא את הכסף לקבלן, ושנה אחר כך הקבלן אומר לו, תשמע, מדד תשומות הבנייה, תביא עוד איזה 30-40 אלף. וקורים מקרים
2: כאלה. זה קורה כל הזמן, זה קורה כל הזמן, בפרט כשנותנים את האופציה המטורפת הזאת של 10-90, שעכשיו אנחנו נמצאים ברגעים כאלה שאנחנו מציעים את זה בעצם לבן אדם. זאת אומרת, גם דירה שעולה 2.5 מיליון או 2 מיליון, או 1,400,000, אתה נותן 140 אלף שקל בהתחלה. מתרגן על הסכום האחרון הסופי, בינתיים אתה לוקח את המשכנתא, זה שיא הנוחות, אבל מה שכן, הרבה פעמים יש את, כמו שאתה אומר, את המדד, כן. שעולה לך בעשרות אלפי שקלים. טוב. עכשיו אנחנו נמצאים בזמן שהמבצע הזה נותן לך באמת שקט ורוגע, שלא יעלה לך שקל אחד כל הסיפור הזה, ורק ייתן לך את האפשרות של ה-10-90, וזה אבל אמרתי, רק לדירות האחרונות של השלב הזה, ברגע שזה נגמר, אנחנו עוצרים.
0: חברים, אם אתם מתיישבים על הגדר, זה הזמן לקום. כוכבית 5074, זה המספר. כוכבית 5074, דירות אחרונות בפרויקט הנהדר, בשיתוף הפעולה לראשונה באמת והמאוד מעניין עם אפי קפיטל, הצטרפו להצלחה הזו. כוכבית 5074, דירות אחרונות בהחלט. נתי ביבי, מנהל השיווק של אפי קפיטל, תודה שדיברת איתנו, חבר.
2: תודה רם, אלוף.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: כוכבית 5074, חותמים שעה ראשונה. עם האנרגיות

0: ויזה
1: עם ראם כהן.
0: מוזיקה בחדיים בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
3: בית שהמקצועים סנסיקה.
4: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עובדות ועובדים יקרים, קרמי גואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות, וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד. הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
2: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 2383.
3: רופא שיניים חיים ריידר,
2: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 90.

0: בדוק.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים, בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום חמישי הקרוב בשעה 6 בערב עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות?
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
8: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. מחירים בבית הלבן, בהם גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, הזהירו את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי האימות עם איראן עלול להימשך עד סוף כהונתו. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. גורמים אמריקנים ציינו כי הדברים נאמרו בדיונים סגורים בחדר הסגלגל ובחדר המצב. על אף הדיווח, טראמפ הצהיר אמש כי המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, וטען כי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד ומנסים למשוך זמן. מורה כבן 40 נורה הבוקר ונפצע באורח בינוני באירוע אלימות שהתרחש בחניון בית ספר ביישוב חורה. האירוע הרה כרבע שעה לפני פתיחת הלימודים. חובשים ופרמדיקים של מדע פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. שני צעירים כבני 25 נפצעו באורח בינוני מדקירות באירוע אלימות ביפו. חובשים ופרמדיקים של מדע פינו אותם לבית החולים יחילוב בתל אביב. המשטרה פתחה בחקירה הרקע לאירוע פלילי, ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. פרשת פרינוק, המשטרה השלימה את חקירת הפרשה החמורה של החדרת חומרי ההרדמה למחיות פירות לתינוקות שנועלה בשילוב עם שבק. החקירה כללה ניתוח של מאות שעות צילום ממצלמות אבטחה והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, לאחר שבתחילת החקירה לא נמצא לחשוד קשר ישיר או נראה לעין לתינוקות שנפגעו. היום תוגש נגד החשוד יאן שמלה הצהרת תובע מטעם הפרקליטות. 5 שוהים בלתי חוקיים נתפסו מסתתרים בתא מטען במעבר אנטיס. שוטרי מחוז שי יתרו רכב חשוד שהורד מהכביש בעקבות מידע מודיעיני. בבדיקתו נמצאו השבחים תושבי איוש. הנהג, תושב יפו כבן 20, נעצר וברכבו נתפס סכום כסף מזומן של אלפי שקלים. מעצרו הוארך עד מחר. 5 השב"חים יובאו היום לדיון להארכת מעצרם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
10: כוכבית 6188.
8: היום בעיר אדמונן חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: בחסות?
7: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם שעה שנייה של בריזה. מה שנקרא שעה שנייה, אחרונה לשנה זו. נגניב. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע. תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר את השירים, תודה עומר. יש לנו קצת דברים שאתם כתבתם לנו מהשעה הקודמת. רינה סולומון מבקשת שיר של קובי פרץ ומאחלת סוף שבוע נפלא לכל עם ישראל ושנה טובה. אליהו כהן מבקש מאיתנו להקדיש את השיר אתה תותח למורדוש חזן מסדרות ולהגיד לו חג שמח גם מאיתנו. ומי עוד, מי עוד, מי עוד? כן, מי התגייסה? שירה בן אבו מירוחם. שירה בן אבו מירוחם התגייסה לצהל ביום ראשון כמשקית שלישות בעיר הבעדים, וההורים העיקרים טליה ושימון מוסרים לה המון המון הצלחה, גם אנחנו, והם מבקשים להקדיש לה את השיר ילדה של אב של נתנאל, נכון? אז בהמשך. אתם חברים, תמשיכו ותכתבו לנו. מספר הוואטסאפ שלנו 050-200-63-37. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות, תתענגו, כמוני. בתוך האלבום השני של אייל גולן, אין על הישנים של אייל.

0: אירופה.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים, בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות ל-100 מחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
2: כן חברים יקרים, אנחנו חותמים שבוע וחותמים שנה עם אפי קפיטל, ובמהלך כל השבוע סיפרנו לכם על שיתוף הפעולה הראשון מסוגו שלנו כאן ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM עם אפי קפיטל, שבונה עכשיו באפיקי הנחל באופקים. אנחנו מדברים על חברה ציבורית בורסאית, קיימת כבר למעלה מ-20 שנה, שבונה בכל רחבי הארץ, ואותם אנשים שכבר התעניינו לגבי רכישת דירה, בין אם אתם אנשי מילואים, זוגות צעירים, משפרי דיור, משקיעים, אני מניח שאתם כבר יודעים כל מה שקשור באופקים ועל ההתחדשות המטורפת והמואצת של אופקים. אנחנו מדברים על שכונת אפיקי הנחל, מקום יפהפה, עם מיקום מושלם, כביש 7 הדקות שמחבר בין אופקים לבאר שבע, את הטבות המס, זה כבר כולם יודעים. מה שכן, אנחנו רוצים לספר לכם שבזכות שיתוף הפעולה שלנו עם אפי קפיטל, אתם, מאזינות ומאזינים, יכולים להתקדם לדירה משלכם עם סל הטבות שלא יחזור. אז בואו תקשיבו טוב מה יש לנו ולאפי קפיטל להציע לכם. קודם כל, תנאי תשלום של 10.90, מכירים את זה? 10% בהתחלה ואת היתרה רק בסוף. זאת אומרת שאם יש לכם 150 אלף שקלים כהון עצמי, אתם כבר יכולים להתקדם ולהיות בעניינים. אנחנו מדברים על דירות מרווחות, עם סטנדרט בנייה מהגבוה ביותר בישראל, עם לובי מפואר, ויחד עם זאת, תקשיבו טוב, פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. זה דבר משמעותי, וזה דבר שיכול לחסוך לכם הרבה כסף. לא יודע אם יצא לכם, אבל אנשים בהתחלה רוכשים, ואחרי זה שנה, שנתיים, באים ואומרים להם, תקשיבו, אתם חייבים לנו עוד 30-40 אלף, בגלל עליית מדד תשומות הבנייה. אז יש לכם פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. יחד עם זאת, אתם מקבלים גם סל של מוצרי חשמל קומפלט לבית, בשווי עשרות אלפי שקלים. מקרר, מכונת כביסה, מייבשת, תנור, באמת, כל מה שאתם צריכים לבית, תגיעו רק עם המזוודות. בנוסף, יש דירות, כמו למשל בפנטאוזים של אפי קפיטל, מטבח יוקרה משודרג של אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקל, גם מטבח חוץ, ריהוט גן, ואפילו אפשרות לג'קוזי מפנק. כל הטוב הזה אך ורק עבורכם, מאזינות ומאזיני רדיו דרום. אז אם אתם חשבתם, יודע, יושבים על הגדר תקופה, מתלבטים, תרימו טלפון, אופקים מחכה לכם בפרויקט של אפי קפיטל באפיקי הנחל באופקים. כוכבית 5074, תקשרו עכשיו אפילו, הם מחכים לטלפונים שלכם. תקבעו פגישה, תתעניינו, תשאלו. כוכבית 5074, האכלוס אגב כבר בתחילת 2027 הוא מתחיל. תזדרזו, 10 דירות אחרונות, כוכבית 5074.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים, בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות ל-100 מחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
2: חדש חדש של אושר כהן.

דאון, ככה קוראים לשיר. אושר כהן, יפה. אוקיי, 9:22 עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, נותנים למוזיקה לדבר. הנה שרה.

0: המילים של חנה גולדברג, הלחן של יוני רואה, ההפקה המוזיקלית של אבי יפרח, הבסיסט, כן. איזה כיף שיש כאלה חברים. זה מתוך הפסטיגל כמובן.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
0: חברים, אנחנו מספרים לכם על הפרויקט המיוחד שלנו ב-101.5 FM ורדיו דרום עם אפי קפיטל לראשונה בישראל. בואו נשמע פרטים. נתי ביבי עם אפי קפיטל, בוקר טוב.
2: אהלן, מה העניינים?
0: בסדר גמור, תקשיב, הטירוף הזה נמשך, עוד ועוד אנשים רוצים להתעניין ולהבין במה מדובר. אנחנו כאן כדי לספר להם על קבוצת רוכשים של מאזיני רדיו דרום, שיקבלו סל הטבות מטורף בחברת אפי קפיטל, אז בוא תספר לי קצת על הפרויקט ועל סל ההטבות.
2: שמע, בוא נדבר רגע על הנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה. הרבה מאוד אנליסטים תמיד מנתחים שאחרי מלחמות, אחרי רגעים לא פשוטים שקורים למדינה, מיד אחרי זה יש עטפה של קונים שרוצים פתאום לרכוש, הם חיכו ככה וזה, ועכשיו נכון. ממש ברגעים האלה שאנחנו מדברים, זה תכף הולך לקרות כנראה, והשלב הזה שאנחנו מדברים עליו, באפי קפיטל באופקים, זה השלב שנותרו בו דירות אחרונות במחירים הישנים. עוד מעט המחיר יעלה לכולם, בכל הארץ, כי זה חלק מהחיים פה, התייקרות והתייקרות והתייקרות, אבל מי שמספיק עכשיו לקפוץ על הרכבת הוא בעצם מקבל את המחיר שעדיין אפשר להשיג אותו במחיר מאוד מאוד זול, וזה הנחה מטורפת יחסית למה שיהיה. אבל כמו שאמרת, אנחנו בימים של מרתון כזה של מחירות, וכל כמה שעות עוד חוזה נחתם ועוד זוג או משפחה מוצאים את עצמם ככה, מחכים כבר עם התוכניות ומתכננים ולוחות זמנים ומתי הם רוצים לעבור ואיך זה קורה. אבל האוכלוסייה, כמו שציינת עם הרדיו שבוקע מכל בית, אוכלוסייה מאוד איכותית, זה אני חייב לתאר, אנחנו פוגשים את האנשים, אחד אחד מה שנקרא, זה אנשים שהם עובדים ויש להם גם זיכוי גדול במס, והם שווה להם לעשות את זה, אבל לכל אחד, כמי שרוצה בתי ספר טובים וגישה טובה, מהירה לדר שבע ובכלל, זה הזמן לעשות מעשה, כי זה דברים שבעצם עכשיו קיימים ועוד כמה ימים, אנשים מגיעו לקנות את אותה דירה, ישלמו עוד 100, עוד 150, ובאמת חבל.
0: מעניין, מעניין. טוב, אז אנחנו מדברים באמת על הזדמנות אחרונה. אם אני מבין נכון, יש משהו כמו 10 דירות אחרונות, באמת תמהיל, יש גם דירות 3 חדרים, דירת גן, יש עוד דירות 5 חדרים וגם פנטאוזים, ואנחנו מדברים על סל הטבות שאני חושב שלא נראה ולא נשמע כאן, וזה אך ורק למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM, חשוב שתציינו את זה. אם יש לכם הון עצמי, אנחנו מדברים על 10.90, מספיק 100-150 אלף שקלים ויש לכם כבר דירה, יש לכם פטור מהצמדה למדד, וגם סל של מוצרי חשמל הבית, נתי, זה לא איזה קומקום ומצנם, כן? אנחנו מדברים על מקרר, מדברים על מכונת כביסה.
2: אתה יודע, אנחנו מסתכלים על המפרט כמו אפי קפיטל, כמו הרמה שלה, ככה גם המתנות שלה.
0: איזה יופי.
2: איזה חוזי חצר, מטבח חצר, פנטאוז 70 מטר מטבח, כל אחד יש לו את המתנה הזו, שמדובר בעשרות, אם לא מעל 100 אלף שקל של מתנה, שכל אחד יכול בעצם עכשיו לזכות בזה, ומה אני אגיד, לפעמים יש רגעים כאלה שבן אדם לא תפס, אתה יודע, אחרי שנתיים הוא מסתכל, הוא בא לקנות איזה דירה, ואז הוא רואה את החבר שלו, ואמר לו, אני קניתי את במבצע של רדיו דרום עם הקבוצת רכישה, לא איזה 2,800, 2,450 קיבלתי, כולל זה וכולל זה וכולל זה, אתה מבין? וזה דברים שקורים, זה לא דברים שהם דמיונות או חלומות.
0: חברים, כוכבית 5074, 10 דירות אחרונות, כוכבית 5074, הצטרפו לקבוצת הרוכשים של רדיו דרום ואפי קפיטל, כוכבית 5074, תרימו טלפון, תתעניינו. נתי ביבי, תודה שדיברת איתנו, חבר.
2: תודה ראם, ואל תשכחו לציין שאתם קשורים לרדיו דרום, כי יש לכם את המחירים המיוחדים האלה רק לקבוצת רכישה. מי שמתקשר סתם, הוא לא מקבל את זה. זה רק מי שקשור לרדיו דרום ול-101.5.
0: בדיוק. כוכבית 5074, נתי, תודה.
2: תודה, יום טוב.
1: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.

0: בן צור, עם אהבת השם. את השיר הזה ביקשה אילנית. היא רוצה לאחל שנה טובה לכולם, בריאות איתנה להורים שלי, שהבן שלי יחזור בשלום מעזה, שתהיה שנה משגשגת ושמחה.
1: תשומר עליי, תשומר עליי, איי, תשומר עליי, תשומר עליי.
0: תודה אילנית. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. אל תשכחו לציין את שמכם גם שנדע מי אתם, כי זה חשוב.
2: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
5: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
6: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
7: בית שמקצועים סנסיקה.
8: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
9: מאחלים לכל לקוחותינו,
10: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
11: שנה טובה,
12: חג שמח,
13: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
14: שנה של נסיעה בטוחה.
15: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: רופא שיניים חיים ריידר,
20: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
21: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: אגמים, עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: מחסני השוק דואגת לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו לבריזה עם ראם כהן בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: רובי לוי עם כינורי. אין חפלה, אין מועבט, אין טברנה בלי השיר הזה. בכלל השירים של רובי מככבים בכל טברנה.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: כן, יופי של ג'ינגל. חברים, אנחנו חותמים שבוע, סוגרים שנה, ובמהלך השבוע הצגנו בפניכם באמת את הצעקה האחרונה בכל מה שקשור להסרת שיער בבית, מכשיר הסנסילייט אייס. בואו נשמע פרטים רגע לפני שהשנה הזו מסתיימת. גיא צרפתי, בוקר טוב.
2: בוקר אורם לך ולכל המאזינים.
0: גיא קירי, אנחנו רוצים לסכם את השבוע הזה. מתחילת השבוע השקנו לראשונה את המכשיר באמת הכי מתקדם שיש בעולם הסרת השיער, מכשיר הסנסילייט אייס. בוא ספר לנו קצת על המכשיר הזה ונסכם יחד את השבוע.
2: נכון מאוד, אז אני מזכיר לכם, יום אחרון למבצע, ואיזה מבצע זה היה, מבצע השקה מדהים של המכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסנסילייט אייס, אותו מכשיר שדיברנו רבות עליו במהלך השבוע, שבאמת לקחנו את צורכי הלקוחות ופשוט תרגמנו אותם לכדי מכשיר אחד, סנסילייט אייס, ביתי, קומפקטי, חשמלי, ואושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה, שמכירים ויודעים והיא מוכחת מחקרית כיעילה לטיפולי הסרות שיער. פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. יש כאן מכשיר שהגיע הכי קרוב מאי פעם לתוצאה שהיינו רגילים לקבל רק אצל קליניקה.
0: תגיד גיא, כשאנחנו מדברים באמת על הסנסילייט אייס, אנחנו מדברים על הפיתוח הכי מתקדם שיש, מה באמת מתקדם בו יותר משאר המכשירים שאנחנו מכירים?
2: נכון מאוד, תראה, מה שקורה עם המכשיר הזה זה לא יאמן. כל כך הרבה שדרוגים ושיפורים טכנולוגיים, אחד מהם כמובן זאת יחידת הקירור המדוברת, סנסילייט אייס כשמו כן הוא. כל פולס ופולס שיוצא מהמכשיר הזה לכיוון אזור הטיפול, מלווה בקירור מדויק ומיוחד, שבעצם מנעים לנו את הטיפול וגורם לו באמת להיות פחות מוגש. מצד שני, יש כאן מכשיר שמקצר באופן משמעותי את זמני הטיפול. אני מדבר איתך על מצבים שבהם אנשים במקום חצי שעה של טיפול מגיעים לחמש עד שש דקות, שני פולסים בשנייה עד 120 פולסים בדקה, פשוט שובר שוויון ומציף פה סטנדרט ורב חדש לחלוטין בכל מה שהכרנו בעולם הסרת השיער, וכמובן כמובן עוצמת הטיפול. אתה יודע, לא פסחנו על אף שיפור ולא התעלמנו משום דבר שקשור לצורך ממשי של הלקוחות. מכשיר שובר שוויון שמגיע הכי קרוב מאי פעם לתוצאה של קליניקה, וכמובן כמובן הנראות של המכשיר. אני מדבר על מכשיר שיש לו מראה בוטיקי ומעוצב ממש לפרטי פרטים, הכל כדי שיהיה נוח להחזיק אותו ולטפל, וכמובן כמובן הסטנדרטים האלו המוכרים של חברת סנסיקה, שבעצם מאפשרת לכולם חודשיים ימים לנסות את המכשיר, ואם חלילה לא מרוצים אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, פשוט משהו אחר שלא היינו רגילים אליו, ודווקא עכשיו בנקודה הזאת לפני החג.
0: יפה, אז מה שנשאר למאזינות והמאזינים שלנו זה בעצם להתקשר, כוכבית 6141, אפילו גם אם יש שאלות, ואני מניח שגם עולות שאלות.
2: נכון מאוד, כל מי שיש לו שאלה, רוצה להבין טוב יותר, כל מי שיש בהמתחתו, או בהמתחתה מכשיר, ביתי אחר להסרת שיער, לא משנה איזה חברה, ממליץ גם לכם לחייג אלינו, כי יש לנו בשבילכם הצעה מאוד מיוחדת ומותאמת. כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג כוכבית 6141, יוכל עדיין היום, יום אחרון למבצע, להזמין את המכשיר הספציפי הזה, הסנסילייט אייס פרימיום, ב-20% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה, פשוט שובר שוויון. ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויהנו גם מ3 מתנות מדהימות. זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי מסנסיקה, מכשיר הסנסילייט אייס, תודה שדיברת איתנו, שתהיה שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.
2: שנה טובה, תודה רבה גם לך ולכולם.
0: ביי ביי, להתראות.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכר. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: זוהר ארגוב עם בלילה. אנחנו חותמים שעה שנייה חברים, ונחתום אותם עם ברכת מזל טוב לסמדר שיר, שהיום חוגגת יום הולדת. כמה? לא משנה. אריכות ימים, בריאות. סמדר שיר חתומה על לא מעט להיטים, בעיקר גם במוזיקה ים תיכונית. כתבה את את יפה לעידן יני, ואת אישה בונה אישה הורסת לאבי סינבני, ואת נפרדנו כך לאבנר גדסי, וגם את השיר המקסים הזה שיחתום לנו את השעה השנייה, חיים שלי. מזל טוב סמדי.
1: אני נושמת את האור שלך,

0: קוסמטיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141. בית שהמקצועים
1: לסנסיקה. בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות לימי המחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
4: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא וליהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג.
7: המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-06:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
8: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
2: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: בחסות אפי קפיטל, הזדמנות לשפר דיור במתחם מחדש באופקים. בנייה בסטנדרט הגבוה ביותר, מגוון הטבות מס והנחות בלעדיות ל-100 מחירות. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. ראש השנה במשביר לצרכן, חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
4: אוצר הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום חמישי הקרוב בשעה 18:00 עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות?
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
8: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. צהל ושבק השמידו 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. מדובר צהל נמסר כי חמאס יחסן בתוך המחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף. חייל מנהלה בשייטת 13 גנב 3 רובי M16 משלושה חיילים נוספים בבסיס באטלית. כשניצל לצורך כך אירוע שהתקיים בבסיס, בימים האחרונים נעצר חייל החשוד וצהל מסר כי נפתח חקירה בנושא. פרשת פרינוק, בתום חקירה מורכבת של המשטרה בשילוב שבק, נחשפה זהותו של יאן שמלה בן 41, תושב באר שבע, כחשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות בסופר בירושלים. הפרשה נחשפה ביוני, לאחר השפוזם של פעוטות בהדסה עין כרם, שסבלו מאפתיות וחולשה, ובדמם נמצאו שאריות של חומרי הרגעה. החקירה כללה ניתוח של מאות שעות צילום עם מצלמות אבטחה והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. הפרקליטות תבקש היום את הארכת מעצרו של החשוד בחמישה ימים עד להגשת כתב אישום. מורה כבן 40 נורה הבוקר ונפצע באורח בינוני באירוע אלימות שהתרחש בחניון בית ספר ביישוב חורה. האירוע הרה כרבע שעה לפני פתיחת שנת הלימודים. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
10: כוכבית 6188.
8: היום בירד מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: ישראל היום.
6: בחסות?
7: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

תודה. תודה שחזרתם אלינו. תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה שלישית של בריזה. שעה שלישית, אחרונה לשבוע ולשנה הזאת. כן, זה מה שאורן אומר. אני ראם כהן ואנחנו יחד עד לשעה 12 עם עוד המון המון שירים טובים. כל הצוות שלי כבר כאן, אורן על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. גם בשעה הזאת אתם מוזמנים לשלוח אלינו דשים, ברכות, בקשות לשירים שככה עשו לכם את השנה. אספר לכם שיש לנו גם... באמת? טוב, תקשיבו טוב, הערב במגדל דוד, במוזיאון ירושלים, הולך להתקיים ערב מיוחד של סליחות, סליחות נוסח תחריר, כך זה נקרא, דיברנו על זה אתמול, לא יודע אם שמעתם, אבל אמירת סליחות של זמרים נהדרים, אנסמבל של להקה שבאמת מרהיב, זה כבר כמה שנים שהם עושים את זה שם בירושלים, לא רחוק מחומות העיר העתיקה, ככה בין הצמוד צמוד למגדל דוד, ממש ממש מרגש. ואם אתם נוסעים הערב לירושלים, אפילו תיסעו במיוחד, אגב צאו מוקדם, למה כל המדינה הולכת לנסוע לשם, אז יש לנו כרטיס זוגי לחלק לכם לערב הסליחות הזה היום במגדל דוד בירושלים. אם אתם רוצים תשלחו אליי הודעת וואטסאפ ל-050-263-37 וכתבו לי מהו שיר הסליחות שלכם. אחד או אחת מכם יקבל ממני כרטיס זוגי למופע הזה הערב במגדל דוד בירושלים. מהו שיר הסליחות שלכם? 050-263-37. אתם יודעים מהו שיר הסליחות שלי? זה שיר שפותח בעצם את יום הכיפורים, המילים של רבי אברהם אבן עזרא, לחן של יאיר גדסי, שזה נשמע כאילו זה לחן מסורתי שכבר עובר מדור לדור במשך מאות שנים, אבל זה לא, יאיר גדסי, אגב אח של. אני ראם כהן, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: רועי אדם, עם אבי התחול, אתה יודע מה זו אהבה, אנחנו יודעים מה זה לחסוך נשמה.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: כן חברים, עוד רגע ראש השנה, וכמו שאתם יודעים, במהלך כל השנה, את סל הקניות הכי משתלם שיש, תוכלו למצוא בכל אחד מלמעלה 70 סניפים שיש לרשת מחסני השוק ברחבי הארץ. ובעיקר לפני החגים, אנחנו כאן כדי להזכיר לכם, כל מה שאתם צריכים לחג מחכה לכם בסניפים, החל מהקצבייה הנהדרת של מחסני השוק, כל אחד והקצב שלו. הנה סיגל שלנו למשל, יש לה את האובה אורגים, נכון? צמוד כל הזמן, יודע בדיוק מה היא אוהבת. מחלקת הדגים הטריים, המון המון מבצעים, שימו לב חברים, במחלקת הקפואים, בדגים, בבשרים, המון מבצעים, גם באלכוהול, הפירות והירקות, וגם את המותגים הפרטיים של מחסני השוק, מחנה יהודה ו-OH, המותגים הללו יחסכו לכם הרבה מאוד כסף. אגב, נקודה חשובה לגבי הדבש, במחסני השוק הם זכו במכרז ליבוא דבש, פטור ממכס, ואתם מקבלים צנצנת דבש חצי קילו של מחנה יהודה ב-7 שקלים ו-40 אגורות. אין מחירים כאלו בשום מקום בארץ. תנצלו את זה, וזה רק חלק קטן באמת מסל הקניות הכי משתלם שיש, וכמו שהם אומרים, הם ידאגו לכם לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. אנחנו רוצים לשלוח אתכם למחסני השוק עם תווי קנייה. מה אתם צריכים לעשות? זה הכי פשוט שיש. לשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק. מספרנו 050-263-37. אני חוזר, 050-263-37, שמכם ומחסני השוק. יאללה, צאו לדרך.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

0: גולן. אין על הישנים של אייל. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, אבל עוד קודם. כן, אה? בסדר, טוב, נצא להפסקה קצרה ונחזור אליכם מיד. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
1: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
6: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
3: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
4: המחירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי, ערב החג, משש בבוקר ועד 2:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
5: ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
6: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
7: רגע, יותר לאט.
6: 6-7-5-5-5-5-5, חבל לי על הזמן.
8: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
9: מוניות והסעות שמשון.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
15: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע. כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
18: אגמים, אגמים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
20: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
21: כוכבית 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

הצלילים, הלחן של אריסן, כמו שאתם יודעים, המילים של יובב קץ, שיר שנכתב אי שם בסוף שנות ה-70 לדליה עמיהוד, ואחר כך רק חיים הקליט את זה משהו כמו 15 שנה אחר כך. טוב, 10 ועוד 38 דקות, אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם את מרכז ביג בבאר שבע, כולם מכירים, אבל אנחנו רוצים לספר לכם על הביג איסט. צמוד אליו נמצא הביג איסט, שזה מתחם מדהים של המון המון מותגי אופנה, קולינריה, חוויית קניות אחרת לגמרי. יש שם למעלה מ... 20 מותגים שכולנו אוהבים, מסעדות, הלבשה, יש שם למשל את בנדיקט, ארוחת הבוקר הכי טובה שיש בבאר שבע, מחכה לכם במתחם הזה, גם דקטלון, אם אתם אוהבים לעשות ספורט, איפה עידן פסטל שלנו? כן, זהו, האיירון מן, אתם יודעים שעידן פסטל שלנו, זה שעושה בום, זה נכון? אז הוא איירון מן, מלא פעמים. זהו, ושמה בדקטלון, חגיגה. גם נספרסו, אורן, בשבילך, שאתה קם לסליחות בבוקר, עולם שלם של קפה שמחכה לכם עם חוויה יוצא דופן, וגם רולדין, שזה כולנו אוהבים, עם קפה, מאפים, קינוחים, שמחכים לחנוכה רק לרולדין, נכון? בכלל, אין לי מדבר וכל הטיל על יורד. תזמינו לנו משהו מרולדין, בבקשה. חברים, ים של חנויות מחכות לכם בביג איסט. זה נמצא ממש צמוד לביג, מעבר לכביש, עם מתחם יפהפה באמת, מוזמנים להגיע לשם. מה עכשיו? מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו? עכשיו אנחנו רוצים חפלה? אפשר כבר חפלה? יאללה. יאללה, יאללה. זה לחברים של אורן מ-8200. יאללה.

אל תתבייש. הסלה. איזה שיר טוב זה. אפס חמישים מאתיים, שישים ושלוש, שלושים ושבע, זה הוואטסאפ שלנו, כתבו לנו מה בא לכם.

כן, אלי לוזון עם גן של שושנים, אנחנו צריכים לחתום את השעה הזאת, יש לנו עוד ברכה אחת, מי כתב לנו מה? מי? מה נקרא? רוצים לאחל לחגית פרץ מאופקים, האישה המיוחדת שתמיד מתפללת על האחר, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, ולהקדיש לה את השיר אבא של שרית חדד, יש לנו את זה אולי בשעה הבאה, את שרית חדד? אוקיי? עברה השנה לא פשוטה, ומאחלת לה רבקה, חברתה יקרה, בריאות איתנה וחיים טובים, ולציין גם שחגית פרץ היא מנהלת מספר אחת בחנות זמש, נכון? ככה כתוב זמש בנתיבות. יפה, אז אנחנו אוהבים אותך, ואם כבר הזכרתם שירים כאילו מרגשים על אבא, אז עם זה נחתום את השעה הזאת. המילים והלחן של אביו מדינה, אחד השירים המרסקים של זוהר. אחריו פרסומות, חדשות השעה 11. אנחנו חוזרים. אביו.

0: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג, עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
16: עובדות ועובדים יקרים, קרמי גואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד, הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
15: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
20: מחסני השוק. בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב.
21: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה שנה חדשה.
22: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
24: השבוע בבריזה עם רעם כהן.
25: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
26: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
24: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. עלם

0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צה"ל ושב"כ השמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. מדובר צה"ל נמסר כי חמאס החסן בתוך המחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף. סגן יושב ראש מפלגת רפורמה לבריטניה, ריצ'רד טייס, תקף את האיסור שהטילה הממשלה הבריטית על יבוא סחורות מיישובים ביהודה ושומרון, והזהיר מפגיעה בקהילה היהודית בבריטניה. ברעיון לכתבנו באירופה, ניסן שטראוכלר אמר, ההחלטה הזאת מוטעת בכל כך הרבה רמות. היא מסכנת את הקהילה היהודית שתסבול יותר מהאנטישמיות, היא מסכנת את שיתוף הפעולה בין בריטניה לישראל, וגם את שיתוף עם ארצות הברית, ושמה בסכנה את שיתוף הפעולה המודיעיני שהציל חיי אזרחים בריטים. זו פשוט קטסטרופה כלשונו. פרשת פרינוק, בתום חקירה מורכבת של המשטרה בשילוב שבק, נחשפה זהותו של יאן שמלה בן 41, תושב באר שבע, כחשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות בסופר בירושלים. הפרשה נחשפה ביוני לאחר השפוזם של פעוטות בהדסה עין כרם שסבלו מאפתיות וחולשה, ובדמם נמצאו שאריות של חומרי הרגעה. החקירה כללה ניתוח של מאות שעות צילום עם מצלמות אבטחה והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. הפרקליטות תבקש היום את הארכת מעצרו של החשוד בחמישה ימים עד להגשת כתב אישום. הולכת רגל כבת 30 נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב לוי אשכול בראשון לציון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותה לבית החולים שיבא תל השומר. לפחות חמישה הרוגים ועשרות נעדרים בשריפת מעבורת בפיליפינים. 43 נוסעים חולצו עד כה, אך עדיין 80 בני אדם נחשבים נעדרים. על הסיפון היו 134 נוסעים, מתוכם 17 חברי צוות. המעבורת החלה לעלות באש רגע לפני שהגיע לידה במחוז פלאואן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: בריזה, בהגשת ראם כהן.
1: בריזה. מה את אומרת? תודה, תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה רביעית, אחרונה לשנה. יא אללה. טוב, התרגשות גדולה למען האמת, כן. אורן כבר מוכן, אתה מוכן לחג אורן? איפה עושים? יפה, אתה מסודר כבר? עשית קניות מחסני השוק? יפה מאוד, כמו שצריך. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע, תודה. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף, שנה טובה גם לך. שנה חילוע, כמו שאומרים, לא? אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12. בהמשך נחלק לכם תווי קנייה מתנת מחסני השוק. נזמין אתכם לעשות שם את הקניות שלכם בזול ובגדול. אתם, מה שנקרא, תדאגו להזמין את האורחים, ובמחסני השוק ידאגו לכם לשולחן החג. זה הסלוגן. רוצים לזכות? שילחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37. יאללה, נצא לדרך. אם אתם בכבישים, אוחזים בהגה, אנא מכם בזהירות. סבלנות וסובלנות. פותחים עם אחד השירים היפים של ישי לוי, קנו עם גאולה מדיאל, שהיא אחות של חיים משה, ידעתם? המילים והלחן של ליאור אושמי, ההפקה מוזיקלית של משה דנינו המוכשר להפליא.

0: נס וסטילה.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן אחד. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: כן, חברים וחברות יקרים, רגע לפני שאנחנו סוגרים את השנה הזאת, אנחנו כאן כדי להזכיר לכם, כמו בכל שנה, לפני כל חגים, את סל הקניות המשתלם והזול ביותר בישראל, תוכלו למצוא בכל הסניפים של רשת מחסני השוק. למעלה מ-70 סניפים בכל רחבי הארץ, ממש מתחת לכל בית מחכה לו סניף, שמחכה לכם סניף של מחסני השוק. ואנחנו מדברים על קודם כל את הקצבייה הנהדרת של מחסני השוק, שם תוכלו למצוא את כל הבשרים שאתם אוהבים בקשרויות הכי מהודרות, הנתחים הכי נקיים והכי טריים שיש, מחלקת הדגים הטריים, מחלקת הקפואים, תקשיבו טוב חברים, ים של מבצעים הזויים במחלקת הקפואים, גם במחלקת האלכוהול וגם במותג הפרטי של מחסני השוק, כדאי ושווה לכם. אתם מגיעים לשם, תראו את למשל המותג של מחנה יהודה, דיברנו על זה שתוכלו למצוא שם דבש חצי קילו ב-7 שקלים ו-40 אגורות. אין מחירים כאלה בארץ, זה כי הם זכו במכרז לייבא את הדבש מפטור, לכן הם מביאים גם את המחיר הזה הנמוך ביותר, ולא רק בדבש, אלא באמת בהמון המון המון מוצרים, שם תמצאו כאמור את סל הקנייה הכי משתלם שיש. אנחנו כאמור שולחים אתכם לשם, הזדמנות אחרונה בהחלט, חברים, אם אתם רוצים לזכות בתווי קנייה, שילחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק ל-050-263-37. יאללה, צאו לדרך.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

בן צור עם נשמות צמאות. עכשיו חברים, לפני שנמשיך, סיפרנו לכם גם בשעה הקודמת על מרכז ביג באר שבע. את ביג באר שבע כולם מכירים. אנחנו כאן כדי לספר לכם על הביג איסט, חוויית קנייה מרגשת וסוחפת. זה נמצא ממש מעבר לכביש, אזור ענק עם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח, מותגים שממש כולנו אוהבים, למשל מסעדת בנדיקט וגם דקטלון ונספרסו ורולדין, וכאמור המון המון המון חנויות שנמצאות שם, סטיב מדן והודיס ונייקי ופקטורי 54, למעלה כאמור מ-20 מותגים שמחכים לכם במרכז ביג, בביג איסט, חוויה יפהפיה, כדאי ושווה. מה עכשיו? אורן, חשבת שאני אוותר לך? צעד תימני האחרון לשנת תשפ"ו. הולך?

0: יפה, טוב, צריך להסדיר את הנשימה, אנחנו יוצאים לצאת להפסקה קצרה. אורן, פרחים כבר התארגנת לאורנה, ארגנת, אני רוצה לספר לך, וגם אתם מאזינים, תקשיבו על פרחי רנה, אתם מכירים את זה, הם נמצאים בגרנד קניון, כאן בבאר שבע, בקומה מינוס 2. אנחנו מדברים על חנות פרחים בוטיקית קסומה, יפהפייה, ואם אתם רוצים לשלוח פרחים לאהובים שלכם, בין אם אלו עזרים מרהיבים, עציצים, מארזים, מתנות, מחכים לכם שם, תגידו לעידית שאנחנו שלחנו אתכם, קומה מינוס 2 בגרנד קניון, פרחי רנה, ותודה ענקית לעידית ולכל הצוות. יוצאים להפסקה קצרה קצרה, ואנחנו חוזרים עליכם מיד, ניסים!
1: תשאלוני מי אני ילד תימוני.
2: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
3: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו.
9: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון.
10: מוניות והסעות שימשון, 675-55-55.
11: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד, הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
9: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
15: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים, ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
20: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
21: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים. ובנוסף, מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.

0: השיר שלך. ברכות לספיר אלמקייס מגדרה. ספיר אלמקייס מגדרה, את זוכה בתווי קנייה, מתנת מחסני השוק, ואת מוזמנת להיכנס לאחד מהסניפים בכל... יש בגדרה, נכון? יש, בטח שיש. בכל הארץ מחכים לכם הסניפים של מחסני השוק, ואת מוזמנת להגיע ולענות גם את מסל הקניות הכי משתלם שיש. ברכות, ברכות ספיר. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם שמחר...
1: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: נדב חנציס ואופק הדנק, אולי אחד מהם יהיה פריצת השנה. מחר בשעה 11 בדיוק, כאן ב-101.5 FM, המצעד הישראלי השנתי לשנת תשפ"ו, יורם סוויסה עם כל הכוכבים.
1: אני מחפש סימנים.
0: כן, אתם הצבעתם, אתם השפעתם, אני לא יכול לגלות לכם, לא כי אני לא רוצה, אלא כי אני לא יודע בעצמי, זה שמור בכספת ממש, אז אני לא יודע מי הולך להיות זמר השנה וכולי, אבל מה שכן, אני רוצה להזמין אתכם, להגיד לנו מי הם אנשי השנה שלכם. כתבו לנו בוואטסאפ מי הם אנשי השנה שלכם, ולמה דווקא להם אתם רוצים להעניק שובר על סך 2,500 שקלים מתנת ביימי. אז קדימה. שלחו אלינו, יש לנו את זה? אפשר? אפשר. 050-263-37, כתבו לנו בוואטסאפ, למי הייתם רוצים להעניק שובר? סך 2,500 שקלים, מתנת ביימי.
2: המצעד הישראלי השנתי, בחסות...
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: כן, זה, אני יודע שכבר חרשנו על השיר הזה, אבל זה שיר שנה שכזה. בשנה הבאה ננגן פחות השיר הזה ושירים אחרים של פאר טסי, שייצאו כמובן, וגם יש...

0: עשר רמות מעליו, יפה מאוד, טוב, זו הייתה עודיה, שגם יש לה קשר מאוד ברור למצעד, גם לסעסון.
1: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפעל,
0: אני לא אומר כלום.
1: רואה בי רק את הנקודות הטובות.
0: אני רק רמזתי.

0: שנה אחרי שנה,
1: גם בשנה הבאה בעזרת השם.
0: השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב.
1: זהו חברים, אנחנו סוגרים שנה.
0: השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי.
1: תודה לאל על השנה שעברה, תודה לאל על השנה שתבוא, שתהיה עוד יותר טובה ועוד יותר טובה ועוד יותר טובה
0: ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
1: תודה ענקית לצוות היקר שלי, תודה לעומר יוסף שבחר עבורנו יופי של שירים ויבחר עבורנו גם בשנה הבאה. תודה ענקית לאפרת גואטה ולליאור חן אסרף על ההפקה ועל השגעת. אורן השטיבקר, אני רוצה לבקש לך סליחה. זה לא הזמן שמבקשים סליחה? נכון, זה עוד שבוע וטוב, אז יש לנו זמן, אלוהים גדול עד אז. רציתי כבר לזה. אורן, אני אוהב אותך מאוד מאוד. ולכם מאזינות ומאזינים, אני רוצה לאחל שכולנו ייכתב בספר החיים ובספר הזיכרון ובספר מחילה וסליחה וחפרה, ולהתבשר אך ורק בבשורות טובות בשנה שתבוא עלינו לשלום. אם נחשב

0: בריזה ישראלית ים תיכונית.
1: בריזה
0: עם ראם כהן.
2: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
3: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
4: בחסות
5: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

0: כאן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים, 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים. בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים, ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
6: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
7: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
6: השיר שאיתה הציע לך ניסויים.
7: התינתי לי אהובה.
6: והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
8: קוראים לי בשכונה, נתת שושנים.
6: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
10: בחסות?
11: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
12: בעלם!
13: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל ושבק השמידו 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. מדובר צהל נמסר כי חמאס יחסן בתוך המחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף. במסגרת ההיערכות המבצעית לקראת החג, לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב עצרו 28 שוהים בלתי חוקיים ברחבי הארץ. חטיבת צפון יתרה 22 מהם בסכנין ובתמרה, וחטיבת מרכז יתרה 6 נוספים בטייבה ובקלנסואה. כלל החשודים הועברו להמשך חקירה. סגן יושב ראש מפלגת רפורמה לבריטניה, ריצ'רד טייס, תקף את האיסור שהטילה הממשלה הבריטית על יבוא סחורות מיישובים ביהודה ושומרון, והזהיר מפגיעה בקהילה היהודית בבריטניה. ברעיון לכתבנו באירופה ניסן שטראוכלר אמר, ההחלטה הזאת מוטעת בכל כך הרבה רמות. היא מסכנת את הקהילה היהודית שתסבול יותר מהאנטישמיות, היא מסכנת את שיתוף הפעולה בין בריטניה לישראל, וגם את השיתוף עם ארצות הברית, ושמה בסכנה את שיתוף הפעולה המודיעיני שהציל חיי אזרחים בריטים. זו פשוט קטסטרופה, כך טייס. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, הודיע כי הגיש היום תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, וטען כי משפחת נתניהו מנסה לשכתב את ההיסטוריה ולהאשים בבגידה את מי שפעלו להציל חיים בשבעה באוקטובר. גולן האשים את נתניהו בקשירת קנוניה חשאית מדומה בינו לבין מוחמד דחלן ושלומי ילדר, וטען כי ככל שהחבל הפוליטי מתעדק סביב צווארו, הוא נעשה מסוכן יותר, וציין, מדובר בשלטון שאיבד את הבלמים, כך גולן. הלחימה בפשיעה, המשטרה ביצעה פעילות ממוקדת נגד גורמים עברייניים בקריית חיים. במהלכה נתפסו אקדח דמה מסוג גלוק, מסכת סקי ו8 מצלמות אבטחה שלפי חשד שימשו את החשודים לתיעוד המרחב הציבורי. בפעילות הוקבו מספר חשודים לחקירה, בהמשך אותר ונעצר חשוד נוסף שהסתתר במלון בתל אביב. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
12: כוכבית 6188.
13: היום בעיר אדמונן חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: בחסות?
17: תשאלו את כולם. מקררים קונים רק בעלם. ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד. להשיג ב...

אהלן, שלום שלום, מאזינות, מאזינים יקרים. 12 ועוד 7 דקות, וזה אומר עוד תוכנית של בקפיים, יד מיד תצא לדרך. ואיזה כיף שאתם איתנו כאן ברדיו 101.5 FM.

תוך השנה כבר מרגישים היטב את חילופי העונות. מחר בערב זה קורה, אנו ניפרד משנת תשפב ונקבל בברכה את שנת תשפז תשפ"ז כמובן. וזהו גם השידור האחרון שלנו של בקפיים לשבוע הזה, והתוכנית האחרונה לפני ראש השנה. שנה חדשה אנחנו נקבל, אבל צוות, אני לא רוצה צוות חדש, יש לנו אחלה צוות כאן באולפן. ענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, אביטל ריידר על ההפקה, עידו טיבי טכנאי השידור, אנוכי אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. לפנינו שעתיים של מוזיקה, כמו שאתם כבר מכירים, של סיפורים, אווירת חג שתיכנס ככה יחד איתכם הביתה. אז תגבירו את הווליום כי אנחנו יוצאים לדרך.

0: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: ילדונת.
1: איי, איי, איי. ושמחת בחגיך. אנחנו לאט לאט מכניסים את החג, כן? אנחנו טרום. עושים קבלת פנים. ליאור נרקיס. איזה כיף. כן, בא לי שנעשה שמח היום. אתם יודעים איזה עוד דרך נפלאה יש ללעשות שמח? מיד אני אספר לכם. אני מתכוון כמובן לשמח, לחגיגה המטורפת שיש בכל סניפי המשביר לצרכן. גם היום הם פתוחים בשבילכם, למענכם, למי שעדיין לא הספיק לקנות מתנה לחג, לאימא, לאבא, לאח, לאחות, לדוד, לדודה, למארחים שלכם. זה הזמן, זה הרגע. חגיגת מבצעי חג מטורפת בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מבצעים מיוחדים לחג בכל המחלקות. גם במחלקת עולם הבית, מבצעים על מגוון מארזים שווים לחג. אין לכם איפה להסתבך, פשוט להגיע, לראות את המבחר, לראות את המגוון, לראות את המבצעים וההטבות, ולבחור מתנה שתפאר את שולחן החג, שתשמח את המארחים שלכם. לדוגמה, מארז שתי מחבטות איכותיות ב-99 שקלים בלבד. מארז סכום חגיגי מפואר ב-99 שקלים. מארז מגבות לחג מבית המותג של קנת קול. לא חייב לחג, אפשר גם ליום יום, אבל לכבוד החג יש מבצע מטורף. 149 שקלים בלבד. אם עדיין לא רכשתם לעצמכם או למי מיקיריכם בוסם חדש לחג, שנה חדשה, ניחוח חדש, במחלקת הקוסמטיקה במשביר תמצאו 50% הנחה על מגוון ענק של בשמים מהמותגים המובילים. כן, כן, אתם שומעים נכון. ואם אתם רוצים לפנק ברמה אחת מעל, יש גם מארזי ביסום, שזו בכלל מתנה לבל אחד למעלה. מתנה מושלמת ומתאימה לכל אחד לחג, החל מ-99 שקלים, גם של המותגים המובילים. כן. ואם אתם חברות וחברי קרנות השוטרים, שימו לב מה מחכה לכם. הטבה מטורפת בכרטיס עד ה-10 בספטמבר, שזה ממש היום. אז כשו, נצלו את ההטבה הזאת, תקשיבו טוב. בכרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים יש לכם 40% הנחה בכל המחלקות, על כל הפריטים, מבצע שעושים רק פעם בשנה. גם על המותגים הכי הכי גדולים ושווים, שנל, ורסאצ'ה, ארמני ודיור. אז נצלו את ההטבות הסופר סופר שוות האלה ותחגגו, תיכנסו לשנה החדשה בטעם טוב, בהתחדשות. מוזמנים עכשיו להגיע אל סניפי הדרום שלנו, כאן בבאר שבע, גם באשדוד, גם באשקלון, איפה שלא תלכו, תמצאו סניף של המשביר. ותתחדשו לכם, מה אני אגיד? מה אני אומר? נותר לנו רק לשמוח עם מוזיקה טובה. אז הנה, ליאור פרחי בקאבר.
2: היא התווכחה איתו שעות
1: למשינה.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% ההנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רוד וסנאפולי פוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: הבדוק.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: 101.5 FM. הזדמנות של פעם בחיים, הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רעם כהן ברדיו 101.5, ותתחילו לארוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
4: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום, מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת, ובימי שישי מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
3: בכפיים, בהגשת

12 ועוד 37 דקות עכשיו, בואו נדבר קצת על ראש השנה, טיפה נגיעה. אתם יודעים שראש השנה הקרוב הוא יוצא דופן. היום הראשון של החג חל בשבת. בדרך כלל תוקעים בשופר בשני הימים של ראש השנה, אבל כאשר היום הראשון חל בשבת, לפי ההלכה לא תוקעים בשבת. הסיבה היא לא כי אסור לתקוע בשופר בגלל שהוא כלי נגינה, לא. מה שקורה זה שחכמים אז בזמנם חששו שאדם שלא בקי בתקיעות ייקח את השופר אל איזה מומחה כדי ללמוד ממנו, ובדרך יעביר אותו ברשות הרבים ויחלל את השבת. זו הסיבה. לכן השנה נשמע את תקיעות השופר רק ביום ראשון, ביום השני של החג. ואולי דווקא השקט של היום הראשון יגרום לנו להקשיב טוב יותר לכל השופר שנשמע למחרת. הנה לכם, אולי חידשתי משהו. וגם אם לא, אנחנו ממשיכים בשמח שלנו. Come on, everybody. הנה רגב עוד.

0: הקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: עכשיו אנחנו נדבר קצת על תופעה מעניינת ככה לקראת ראש השנה. אם מתעורר בכם פתאום איזה רצון לאכול נכון יותר, לחסוך כסף, לעשות התעמלות, אולי לתקן איזה קשר שנפגע, מתברר שיש לזה הסבר פסיכולוגי, כן? החוקרים מכנים את זה אפקט ההתחלה החדשה, זה אמיתי. מחקרים מצאו שנקודות זמן כמו שנה חדשה, כמו יום הולדת, כמו תחילת חודש, אפילו יום שני, לא יודע למה, אולי אצלהם בארצות הברית, גם יום שני, נקודות האלו גורמות לנו להרגיש שפרק קודם מסתיים ונפתח איזשהו דף נקי. ההפרדה הזאת עוזרת לנו להרחיק את הטעויות מהזהות שלנו ולחשוב מחדש על המטרות הגדולות. מעניין, נכון? אבל חשוב לציין שכדי שההתלהבות הזאת לא תיעלם אחרי החג, כדאי לבחור מעשה קטן וברור, מוגדר, שאפשר להתחיל מיד. כי שינוי אמיתי לא חייב להתחיל בהבטחה גדולה, גרנדיוזית או משהו יוצא דופן. הוא יכול להתחיל גם בצעד קטן, שפשוט חוזרים אחריו, חוזרים עליו כמה פעמים. אנחנו ממשיכים עכשיו עם האחד והיחיד, אייל גולן. אחד השירים היפים שלו, הוא נקרא מדמיין אותך.

שעה ראשונה של בקפיים מסתיימת לה. אנחנו גילינו ככה מדוע השופר יישאר השנה שקט ביום הראשון של החג, וגם הבנו את הקטע הזה של האפקט הפסיכולוגי ואיך השנה החדשה באמת יכולה לתת לנו דחיפה לעשות שינוי. אנחנו נצא אוטוטו להפסקה קצרה, אבל מיד חוזרים עם עוד שעה של מוזיקה ואווירת חג. בהמשך נברר למה בעצם ראש השנה נמשך יומיים גם כאן בישראל, ומה עומד מאחורי הצורה העגולה של החלה שמחכה לנו על שולחן החג, לפחות בחלק מהעדות ומהמנהגים, וכמובן בעיקר המון המון מוזיקה טובה. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד חוזרים.

0: כפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% ההנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן. קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי, ערב החג, משש בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
1: מוניות והסעות שימשון. 6-7-5-55-55.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
9: מאחלים לכל לקוחותינו,
10: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
11: שנה טובה,
12: חג שמח,
13: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
14: שנה של נסיעה בטוחה.
15: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
16: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
17: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
18: אגמים, רופא שיניים חיים ריידר התקווה כאן.
0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
19: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
18: עלם.
19: כפוף לתקנון.
0: בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% ההנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן. ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים. ובנוסף מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414. מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו לבריזה עם ראם כהן בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
21: בחסות?
22: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
23: בעלם!
11: שלום רבה, שעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הותר כשהוא בריא ושלם, הנעדר יניב סרדל, תושב אריאל, שכוחות הביטחון ביקשו בשעה האחרונה עזרה באיתורו, לאחר שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני בשומרון. סרדל בן 53 נראה לאחרונה אתמול בשעות הערב באזור אריאל ומשעות הלילה, כלל כוחות הביטחון פעלו לאיתורו. שר הביטחון ישראל כץ מאיים ומזהיר את ההנהגה באיראן נוכח הלחץ עליה כי אם תחליט לפעול נגד ישראל, התקפה מכל סיבה ובכל מקום תענה בתגובה עוצמתית. צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה ציין והוסיף כי התגובה תפגע באיראן פגיעות קשות שעוד טרם ספגה עד היום, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה. מעלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייטולות, כך כץ. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יתרו מנהרה שנחפרה בכפר אל ג'יב בסמוך ליישובים גבעון וגבעת זאב, כשפיתחה הוסבה בתוך בור מים עתיק. בעקבות האיתור נעצר חשוד שברשותו כלי חפירה ונמצא כי המנהרה הייתה בשלב חפירה מתקדם. אמש השלימו כוחות הביטחון את איתום המנהרה. על רקע המשבר בין צמרת המשטרה לשר לביטחון לאומי בסביבת המפכ"ל רב ניצב דני לוי, מבהירים כי הוא לא ייפגש עם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר עד שלא יחתום על המינויים והתקציבים. ממקורבי בן גביר נמסר, לא מוכרת לנו כל בקשה להיפגש עם המפכ"ל. ניכר שהמפכ"ל נמצא בלחץ לאחר שהשר חשף את הלחצים שמפעילה עליו היועצת המשפטית לממשלה. לא יעזרו הטריקים והשטיקים, לא יהיו מינויים במשטרה לפני הבחירות, למעט מקרים חריגים שיבחנו לגופם, כך מקורבי בן גביר, ידיעה שהעבירה כתבתנו, אלינור שירקני קופמן. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, הגיש תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, בעקבות הדברים שאמרה בריאיון לערוץ 14, בהם רמזה כי גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. גולן ציין, התביעה הזו אינה עוסקת רק בשמי הטוב, או במה שעשיתי ב-7 באוקטובר, זהו כתב אישום אזרחי של מחנה שלם, נגד שלטון שאיבד את כל הבלמים כלשונו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
21: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
21: כוכבית 6188.
11: היום בעיר אדמונן חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
21: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
22: מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

ככה פותחים שעה שנייה. אלו הלוס קפארוס. יום יום. יום יום אני פותח... תולש מהלוח דף. וגם מחר נתלוש מהלוח דף ונתחיל שנה חדשה. אנחנו חזרנו בכפיים שעה שנייה כאן ב-101.5 FM. אני אדיר נעמי. אנחנו ממשיכים את יום חמישי, איזה כיף, עם מוזיקה ים תיכונית שתכניס אותנו ככה אל סוף השבוע ואל החג שמתקרב בקצב הנכון. אלה השעות שבהן כבר מתחילים להרגיש את ראש השנה בבית, רשימות הקניות נשלפות, הברכות נשלחות והריחות מתחילים לצאת ככה מהמטבח. אבל בין כל ההכנות כדאי להשאיר גם כמה דקות לעצמנו לחשוב מה היינו רוצים לקחת איתנו לשנה החדשה ומה כבר הגיע הזמן להשאיר מאחור.

0: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

חנן בן ארי בביצוע שלו לסוד המזלות. עכשיו בואו נדבר רגע על תופעה, לא בדיוק תופעה, אבל משהו מעניין כמובן שקשור לראש השנה. למה ראש השנה נמשך יומיים גם בישראל? אז יש כאלו שישר מבינים את השאלה, ולמי שלא מבין אני אסביר בקצרה. רוב החגים שנחגגים במשך יום אחד בישראל מציינים אותם בחוץ לארץ במשך יומיים. ראש השנה הוא החריג, גם בארץ חוגגים אותו יומיים. מה הסיבה? או הסיבה קשורה לתקופה שבה תחילת החודש נקבעה לפי עדים שראו את הירח החדש והגיעו לבית הדין כדי לדווח עליו. ככה זה היה פעם. היו שני עדים שהיו צריכים לראות את הירח שהוא מתחיל מחדש, מגיעים לבית הדין ומספרים, מעידים שזה מה שהם ראו. עכשיו, מכיוון שראש השנה מתחיל כבר ביום הראשון בחודש תשרי, לא תמיד ידעו מראש אם העדים יגיעו ומתי בדיוק יוכרז החודש החדש. כדי למנוע ספק, התחילו לשמור את החג במשך יומיים. במסורת ההלכתית, אגב, שני הימים נחשבים לסוג של יום ארוך אחד. ואולי יש בזה גם מסר שאפשר לקחת בשבילנו, כנראה שלהתחלה חשובה באמת, לא תמיד מספיק יום אחד. תחשבו על זה.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות המשביר לצרכן. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% הנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
0: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג משש בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
12: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
13: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
15: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע. כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
16: אגמים, השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: אוצר הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00, וביום חמישי הקרוב בשעה 18:00 עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943. בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

היי משה עם סניוריטה, אתם איתנו בבקפיים, ברדיו 101.5 FM, 1:35 דקות עכשיו, בדיוק זמן מצוין לתזכורת, 101.5 FM, שמתנות לחג קונים אך ורק במשביר לצרכן, חגיגת מבצעים שפשוט אסור לכם לפספס בכל סניפי הרשת, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מבצעים מיוחדים, מבצעים חגיגיים לחג בכל המחלקות. וגם כמובן שעושים כבוד לשוטרים ולשוטרות שלנו, במיוחד בשבילכם, חברי קרנות השוטרים, מבצע מטורף, מטורף, מטורף, המשביר לצרכן עד היום, 10 בספטמבר, היום, הזדמנות אחרונה למימוש, אז לכו ונצלו את ההטבה המטורפת הזו לקראת החג, שימו לב, בכרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים יש לכם 40% הנחה על כל הפריטים, שמעתם נכון, 40% הנחה בכל המחלקות, מבצע מיוחד לראש השנה שעושים רק פעם בשנה. אז תגיעו לאחד מסניפי הדרום של המשביר לצרכן, כאן בבאר שבע, באשקלון, גם באשדוד. מארזים חגיגיים שיכולים לשמש כיופי של מתנה לחג, גם במחלקת עולם הבית, מארז מגבות של המותג קנת קול ב-149 שקלים בלבד, מארזי סכום חגיגיים ב-99 שקלים, וגם במחלקת הקוסמטיקה והביסום, 50% הנחה על מגוון עצום של בשמים, כולל בשמים מהמותגים המובילים. גם על מארזי ביסום תמצאו מחירים פשוט מטורפים. יופי של מתנות לחג למי שבמקרה שכח, לא הספיק, דחה לדקה ה-90, זה הזמן. היום ללכת למשביר לצרכן, להתחדש, להתפנק ולפנק, וגם לחסוך כסף על הדרך. ווין ווין ווין. שלא תגידו לא ידענו, לא שמענו, לכו עכשיו לאחד מסניפי המשביר הקרובים לביתכם, תהנו מהמבצעים, מההטבות. ותפתחו את החג הזה ברגל ימין לשנה טובה ומתוקה באמת, יחד עם המשביר לצרכן, כי מתנות לחג כבר אמרנו קונים רק במשביר לצרכן.

אתם יודעים, בכל שבת אנחנו רגילים לראות על השולחן חלה כלואה, ארוכה, אבל בראש השנה, אצל הרבה מהעדות, בהרבה מנהגים, היא משנה צורה והופכת לעגולה. בין ההסברים למנהג הזה נמצא המעגל, שמעגל אין לו התחלה ואין לו סוף, והוא מסמל בעצם את מחזור השנה ואת ההמשכיות של החיים. הצורה העגולה, אגב, מזכירה גם כתר, שמתאים לרעיון של המלכת הקדוש ברוך הוא העומד במרכזה של תפילת, של מרכז תפילות של ראש השנה, וקהילות רבות גם מוסיפים לחלה צימוקים או טובלים אותה בדבש, אני בטוח שאתם מכירים את זה, כדי לבטא את הבקשה לשנה מתוקה. אז גם אנחנו בראש השנה, לא רק אנחנו לובשים בגדיך, גם החלה מתלבשת בהתאם, אפשר להגיד. בכל מקרה, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של בקפיים, מסיימים את התוכנית למעשה לשנה הזו, אוקיי? היום התכוננו ביחד לראש השנה, גילינו מה יהיה שונה בחג הקרוב, הבנו למה אנחנו חוגגים אותו יומיים, וזה הזמן להגיד תודה גדולה לכל הצוות. תודה לענבל כהן בן עמי, עורכת המוזיקה, תודה לאביטל ריידר על ההפקה, תודה לעידותי בטכנאי השידור. כמובן, תודה לכם, מאזינות מאזינים שהייתם איתנו, אני אדיר נעמי, הייתי כאן מאחורי המיקרופון. אני רוצה לאחל לכולנו ששנת תשפ"ז תהיה שנה של בריאות, של פרנסה טובה, של אחדות, שקט, של בשורות טובות, שנדע לבקש סליחה כשצריך, לסלוח כשאפשר, ולהעריך את האנשים שנמצאים איתנו לאורך הדרך. שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, חג שמח, שנה טובה ומתוקה, וכתיבה וחתימה טובה. אני אספר לכם שהיה כאן גם מחר בבוקר, בין השעות 8-11, אז אתם מוזמנים להיות איתנו בתוכנית חגיגית של מוזיקה לחג לקראת ראש השנה. זה קורה מחר, עד אז, להתראות.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים, 40% הנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
5: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: בחסות המשביר לצרכן, מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. למחזיקי כרטיסי הטעינה של קרנות השוטרים 40% ההנחה בכל המחלקות. חג שמח במשביר לצרכן.
7: השבוע בבריזה עם רעם כהן.
8: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
5: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
10: בחסות?
11: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
12: שלום רב, ושעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ באיום נוסף על איראן. בברכה מצולמת לרגל ראש השנה אמר כץ, במידה ונותקף, התגובה תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור.
13: אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שעותרם ספגה עד היום, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה, המספקים משאבים ויכולות, למערך המלחמה והטרור האיראני ולפגיעה באזרחי מדינת ישראל. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה.
12: נשיא המדינה יצחק הרצוג במסר ללבנון. במהלך ביקורו המדיני בקפריסין אמר הרצוג, החלום שלי הוא שיום אחד נוכל להיפגש כאן, נשיא לבנון, נשיא קפריסין ונשיא ישראל. עלינו להתקדם לעבר שלום באזור, תוך הבטחה שהטרור יידחה ויורחק, שנאפשר לעמים ולמדינות באזור לסגסג יחד. מדבריו הביא כתבנו לידור סולטן. מיכל זמורה, אלמנתו של רב פקד ארנון זמורה, זכרו לברכה, שנפל לפני כשנתיים במבצע לחילוץ 4 חטופים מרצועת עזה, אומרת בריאיון מיוחד לישראל היום, ארנון היה גיבור גם בחייו.
14: יש מלא גיבורי ישראל שמסתובבים בינינו, והם בחיים, ושאני מאחלת להם שיחיו חיים ארוכים וטובים ומלאים ומדהימים, וקשה לי עם זה שאנחנו כחברה, קוראים גיבורי ישראל רק לאנשים שנפצעו או שנהרגו, וחשוב לי שנתעכב על זה שגם ארנון היה גיבור הרבה הרבה שנים לפני שהוא נהרג.
12: הרעיון המלא במוסף שיש שבת, כמו גם באתר וביישומון היום. לוחמת כליה חשודה כי החדירה חומרים אסורים למתקן במרכז הארץ. משירות בתי הסוהר נמסר כי עם התגבשות החשד, הועברו הממצאים למשטרת ישראל, וכל חשד לחריגה מתואר המידות ייבדק ויטופל באפס סובלנות ובמלוא החומרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משטרה, קרמי יוגב. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר מגיב לקמפיין נגדו בליכוד שהחל משום שסרב להתאחד עם הציונות הדתית. בריאיון לכתבנו בכנסת אילי זילברברג אמר וינטר, אני מציע לליכוד שקודם יוכיחו שהם מסוגלים להקריס את חמאס ואז את אחים שלהם. לדבריו, כדי להוביל שינוי בממשלה עתידית, הוא צריך להיות שר הביטחון. אם אי אפשר לעשות את זה, עם מנסור עבאס, עם גדי אייזנקוט, ברור שלא. אנחנו לא משקרים לציבור, אנחנו בימין, כך וינטר. הרעיון מלא עכשיו באתר וביישומון היום. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
15: כוכבית 6188.
12: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: בחסות?
19: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: ריבית ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו...
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
10: מחסני השוק.
11: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
12: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: אגמים, אגמים.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
16: עלם.
15: כפוף לתקנון.
16: 101.5 FM.
17: ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
18: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים. ובנוסף מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 341.

0: איזה כיף שיום חמישי, איזה כיף שעוד רגע, ערב ראש השנה שכולנו כל כך אוהבים. כל השבוע הצגנו לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם בחרתם מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב אליכם. היום, ממש עוד רגע, אנחנו מציגים לכם את החמסה, את החמישייה, לפי הסדר שאתם דירקתם בחמסה. היום...
1: חמסה.
0: היום אנחנו נפרדים משלושה שירים בחמסה, במקום שלושה חדשים שיכנסו בשבוע הבא, ביום שני, ביום ראשון זה ראש השנה, כן, ביום שני אנחנו מתראים. חמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, יוצאים לדרך.
2: חמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום חמישי.
3: מקום
2: סינקו 5
3: מקום חמישי.
0: אנחנו נפרדים מהמקום החמישי. הגיע רק עד המקום החמישי, וזה אומר שאנחנו נפרדים מרון שובל עם

0: במדינה מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: בראש השנה, בראש השנה, הלך להקנה למתנה. בראש השנה, בראש השנה, קנה מטיטניום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר, והתחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת את רעייך אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם זרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם. תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות. העגילי קראט של כל אבן, מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים. חוץ מזה, יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומי מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים. חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם, מחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח.

0: סוויסה עם יורם סוויסה. מקום רביעי, מקום ארבע, מקום רביעי,
1: ואנחנו נפרדים גם מהמקום הרביעי.
2: נפרדנו גם
1: במקום הרביעי, פחות הצליח לשירים החדשים השבוע. במקום הרביעי, רגע, לא לכולם, במקום הרביעי נסרין כניסה חדשה רק עד המקום הרביעי. זה אומר שאנחנו נפרדים מנסרין.

0: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו את המבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה, עגיל יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI, במקום 3,690 ו-2,890. צמיד סוליטר, עם אבן שהיא חיתוך עגול, או חיתוך אובלי, או חיתוך מרכיזה, ב-1,990. שרשרת סוליטר, קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790. כמובן, הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השעון לבית השתימה לדון במלילה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
3: מקום שלישי.
4: מקום.
3: שלוש.
4: שואה.
3: מקום שלישי.
5: או, אנחנו נפרדים גם מהמקום השלישי.
6: נפרדנו גם.
5: ירידה מהמקום, דרמה. ירידה מהמקום השני אל המקום השלישי. זה אומר שאנחנו נפרדים מאיתי לוי עם שקרים יפים, שדרך אגב כבש את המקום הראשון.

0: המדד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: איזו התרגשות, המסעד הישראלי השנתי תשפ"ו עוד רגע מגיע, אני מתרגש, אני מקווה שגם אתם עוד שנה מגיעה לסיומה, ואנחנו עושים כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, לזמרים ולזמרות שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאומנים הכי גדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו בוואטסאפ ל-050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצד הישראלי השנתי תשפ"ו, אני אהיה באולפן ערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11 בבוקר אצלנו ברדיו בישראל היום ובטלוויזיה בערוץ 24. אל תפספסו.
0: המצד הישראלי השנתי בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: נעשה.
1: נו, מה זה המתח הזה עכשיו? מה, מה, מה זה המתח? מה, מי נשאר? נשאר לנו אושר כהן, שבוע שעבר היה במקום הראשון עם דאון, ואייל גולן עם כניסה חדשה בודד בעיר הגדולה. השאלה, האם אייל גולן עושה את מה שהוא עשה במהלך כל השנה, ונכנס כל הזמן ישירות אל המקום הראשון, או אולי אושר כהן חוסם אותו הפעם, ואייל נכנס רק עד המקום השני. אז מי במקום השני?
2: מקום שני. מקום. שתיים.
3: דוס.
2: טו.
3: מקום שני.
1: או, במקום השני ירידה מהמקום הראשון אל המקום השני. אושר כהן עם דאון. הוא נשאר איתנו בשבוע הבא.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
0: אחת. וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
3: במהלך כל שנת תשפ"ו, כל שיר חדש שאייל גולן הוציא ונכנס למצעד של חמסה, אתם בחרתם בו ישירות אל המקום הראשון. וגם הפעם, מאזינות מאזינים, המצעד האחרון של תשפ"ו, אייל גולן, נכנס ישירות אל המקום הראשון. אתם בחרתם בבודד בעיר הגדולה למקום הראשון בחמסה, אייל.

0: אני עם המקום הראשון בחמסה בודד בעיר הגדולה, הוא ממשיך איתנו ביום שני בעזרת השם, מצעד חדש, שנה חדשה, גם הוא וגם אושר כהן ממשיכים איתנו, ועוד שלושה שירים חדשים, חדשים, חדשים לגמרי.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: זהו, מאזינות מאזינים, אנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה ללילך נגיד. תודה רבה סטיב פרידמן, אפיק אוראלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, אחרנו שרון סיאני, משיבה מזרחית. מאזינות מאזינים, אנחנו משתמעים כאן מחר, נכון, יום שישי, 11 בבוקר, המצעד.
2: המצעד הישראלי השבטי עם יורם סוויסה.
0: מחר, רדיו 101.5, 11 בבוקר, 4 שעות של המצעד הישראלי השנתי, כל הזוכים, הזוכות, השירים, הולך להיות משדר מדהים. 4 שעות מחר, המצעד הישראלי השנתי, וגם השנה, הפתעה מיוחדת, אפשר גם לראות אותנו בטלוויזיה. החל מהשעה 11 בבוקר, המצעד הישראלי השנתי משודר גם בערוץ 24. אז אם אתם רוצים לראות אותנו, לראות, לצפות בכל החגיגה הגדולה מחר, אנחנו גם בערוץ 24. המשך יום שקט, בשורות טובות, נשתמע מחר, בעזרת השם, ישתה.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: רופא שיניים חיים ריידר הנדברגן,
0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
13: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
0: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
14: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. אוטלט 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד, והכל עד 70% הנחה, רק באוטלט 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
15: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: תרשום 675555.
17: רגע, יותר לאט.
16: 675555, חבל לי על הזמן.
0: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 675555.
18: מוניות והסעות שמשון.
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
20: כוכבית 9699.
21: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
22: קריאה אחרונה לחול בחגים.
23: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג.
24: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
25: עלם.
24: כפוף לתקנון.
0: מחסני השוק דואגת לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו לבריזה עם ראם כהן בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
26: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
20: כוכבית 9699.
21: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: רדיו
27: 101.5 FM,
0: נותנים למוזיקה לדבר. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות?
3: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
2: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון, כך לפי דיווח ערבי. לדיווח אין אישור בשלב זה ממקור ישראלי. כתב אישום מוגש נגד שלושה צעירים ערבים, שניים מהם ישראלים והשלישי תושב זהריה הפלסטינית, בגין הברחות תחמושת לשטחי הרשות. מכתב האישום עולה כי באחד המקרים מכר אחד הנאשמים הישראלים לתושב זהריה 150 כדורי תחמושת שבהמשך שימשו לביצוע פיגוע ירי נגד כוחות הביטחון שבו נפצע אדם. כתבת היום הודיה בושרי מציינת כי הנאשם הפלסטיני שהה בישראל תקופות ממושכות שלא כחוק. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם של השלושה עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. מיכל זמורה, אלמנתו של רב פקד ארנון זמורה זכרו לברכה, שנפל לפני כשנתיים במבצע ארנון לחילוץ ארבעה חטופים מרצועת עזה, אומרת בריאיון מיוחד לישראל היום, הוא היה גיבור גם בחייו.
4: יש מלא גיבורי ישראל שמסתובבים בינינו והם בחיים, ושאני מאחלת להם שיחיו חיים ארוכים וטובים ומלאים ומדהימים, וקשה לי עם זה שאנחנו כחברה קוראים גיבורי ישראל רק לאנשים שנפצעו או שנהרגו, וחשוב לי שנתעכב על זה שגם ארנון היה גיבור הרבה הרבה שנים לפני שהוא נהרג.
2: הרעיון המלא במוסף שיש שבת, כמו גם באתר וביישומון היום. שלושה שוהים בלתי חוקיים תושבי חברון נעצרו אתמול בחשד לפריצות לדירות באשקלון. השלושה נעצרו על ידי יחידות מיוחדות של המשטרה בעקבות תלונות רבות שהתקבלו מצד תושבים בעיר. בחקירתם שיקרו החשודים וטענו כי הם תושבי מזרח ירושלים. בעלות ברית בנאטו סיכלו באביב האחרון תרגיל רוסי לפגיעה בחבלי תקשורת תת-ימיים מבלי להותיר סימנים, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. התרגיל הרוסי נערך באוקיינוס הקרח הצפוני, ולפי הגורמים ששוחחו עם הסוכנות, כלי שיט תת-ימיים רוסיים ביצעו הדמיה של הפעלת טכנולוגיה שתוארה כמתוחכמת והרסנית, המאפשרת לפגוע בכבלים תת-ימיים. צבא ארצות הברית, בריטניה ונורווגיה פעלו יחדיו כדי להתחקות אחר כלי השיט הרוסיים ולהתעמת עמם, ולפי הדיווח כלי השיט הרוסיים נמנעו מלהשלים את התרגיל ועזבו את האזור. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
6: כוכבית 6188.
2: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
5: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
25: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: בחסות?
28: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

הולי הולי, שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. מהדורת ישיבה מזרחית לסגירת השבוע, יום חמישי בשבוע, כוח באלול תשפ"ו, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו ולמנייננו יצא

בשביל השנץ, אלצ'קו, הלו אלכס, גלב, אייל, עידו מינור, אביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובי, יש לך שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יצחק יעקב שלנו, אלו גם לאפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להתבל כהן בן אמין אלך נגיד, ואלו לכם, האהובים והאהובות שלי, אין, אין עליכם, נשים דור, איינה, אין, אין. רק שתדעו שכל פעם שאני מגיע לפה ואני רואה את ההודעות שלכם, הודעות הוואטסאפ שאתם כבר מספיקים לשלוח עוד לפני שבכלל הגענו, אני מבסוט עליכם אש ואני קורא את ההודעות, ובאמת אני מברך אתכם ואני מברך את הקדוש ברוך הוא שזיכה אותי להיות כאן איתכם כל יום. יש לי משפחה גדולה, והעיקר שיהיה לנו שנה טובה יותר מקודמתה ומלאה במוזיקה טובה.

0: טוב, אז אנחנו היום, גם היום אנחנו בעצם עם בית המשכנתאות, כוכבית 3943, נדבר כאן איתם בהמשך. כך תוכלו לדעת איך אתם יכולים לעשות איחוד הלוואות בצורה הטובה ביותר, מחזור משכנתה, להוריד החזרים חודשיים, מה זה אומר, להוריד את הריביות, איך עושים את זה? אם יש עליכם לחץ כלכלי כרגע על החשבונות שלכם, ואתם לא יודעים אם אתם סוגרים את החודש, לא סוגרים את החודש, תהיו איתנו בהזנה, בהמשך יהיו כאן או רותם או ורד, כן, המנכלים והבעלים של בית המשכנתאות, שיתנו לכם את הטיפים שלהם, כדי שאתם תוכלו לצאת לדרך כלכלית טובה, בטוחה ונוחה יותר. באמת, ממה שהייתם בעד היום, דרך הרבה יותר נוחה, הרבה יותר שקטה, הרבה יותר מרגיעה ורגועה. כוכבית 3943, תחרגו להם ותאמרו להם, אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כמובן.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: גם ביקיור לייזר שמציעים לכם את מתנת החג המושלמת להורים, למשפחה ולעצמכם, ביקיור לייזר דגם הפרו במבצע מיוחד לראש השנה, מכשיר עוצמתי ומתקדם, מה שנמכר באתר או בפארמים ב-2,500 שקלים ויותר. כאן אצלנו בתוכנית שלנו מבצע מיוחד למאזינות למאזינים שלנו, 1,490 שקלים בלבד, וגם קרית שיאצו במתנה בשווי 500 שקלים, כולל 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, עד 12 תשלומים שווים. זה לא יכביד עליכם, זה לא יהיה לכם כבד, ממש לא. וזהו המכשיר הרפואי לבית, גם לקליניקה, פיתוח פטנט ישראלי, מטפל לכם בכל כאב שיש לכם בגוף, מבלי שיחב לכם בכיס, כן? גם כאבים כרוניים, גם כאבים אקוטיים, דלקות, זה מטפל בדלקות, מסייע בתהליכה החלמה, זה בקיצור, זה נותן בוסט לגוף לרפא את עצמו, שזה הדבר הכי טוב שבעולם. כך לא תצטרכו שום כדור, שום תופעות לוואי, שום כלום. כוכבית 3414, גם שם לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: לי קוראים שרון סיאני, אנחנו כאן איתכם עד לשעה 6 עם 3 שעות של ישיבה מזרחית של מוזיקה איכותית, טובה, מנעימה, נעימה.

זה שיר אליפות עולם, עדן חסון ומור אבי, אלי יקר. עכשיו טוב, יש לנו פה את פיצי קיצי מיצקי ציציקס, נכון? כן. צהריים טובים לרדיו, רוצה למסור דרישת שלום לבן זוגי ולבני משפחתו, שנה טובה ומתוקה כדבש, וחג שמח למסור להם את אהבתי. ולך שרון ולרדיו, אני מאחלת לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה ומתוקה כדבש וחג שמח. תודה רבה, רק בשמחות, נועה ויוסי. אריאל ציטמן, חג שמח, שנה טובה ומתוקה גם לך, למשפחתך כמובן. נועם בנור, יא חביב אלבי, שלום גם לך. משפחת סולומון מאשקלון, שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות. קובי פרץ היום, סבבה, אוקיי, בהמשך. עכשיו, גם אני חושב, משה, זה הזמן.

0: הטעם הישן משה פרץ. הלכנו 22 דקות בתוך השעה 3. עכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם שאנחנו השבוע הזה עם בית המשכנתאות כוכבית 3943, שמציעים לכם אפילו מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. אם אתם רוצים לדעת פרטים נוספים תחייגו אליהם, כוכבית 3943, אמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו והם כבר יסבירו לכם בדיוק על כל השאר. אבל עכשיו אם אתם רוצים לשמוע הסבר ככה ולתת גם אפילו דוגמה, בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לרותם חן, מנכ"ל ובעלים של בית המשכנתאות. הלו רותם.
1: שלום שלום שרון, מה העניינים?
0: בסדר גמור, האמת היא אני מתכונן, לא יודע אם אתם אצלכם בבית יש תנוג הזה, אבל אתה יודע, לשבת על הדבש, לחלק לכל מיני זה, כדי שיהיה לנו מספיק מקום. קיצור, אני כל היום מסתובב עם ה... אתה מכיר את הרעש הזה? כי הדבש נדבק ולא עוזב.
1: הדבש נתפס.
0: בדיוק, הדבש ניגר, מה שנקרא. אבל אנחנו כאן כדי להפוך את החיים להרבה יותר דבש, לאותם אנשים שכרגע נמצאים במצוקה ואומרים, רבק, איך אני יוצא מהברוך הזה? אין לי מושג, יסגור את החודש, לא יסגור את החודש. זה מדיר שינה מהעיניים של אנשים, ממש. ואני רוצה שנעזור להם ונפתור להם את הבעיה הזאת של כל החובות שיש להם.
1: אז כן, אז חד משמעי, ממש לפני תחילת שנה חדשה, זה הזמן באמת לעשות סדר, לא רק בשנה...
0: לפתוח דף חדש,
1: באמת, שהתפתחו באמת שער השמיים בפני כל המאזינים.
0: אמן.
1: וגם בתחום הכלכלי והפיננסי, וזה לא רק לאחל, אתה יודע, פרנסה בשפע, זה גם לקבל את הפרנסה ולדעת איך בעצם להתנהל עם הפרנסה נכון. ובאמת בשביל זה אנחנו כאן, כל המאזינים שיש להם משכנתה ויש להם הלוואות וכרטיסי אשראי ומינוסים ובאמת מרגישים כבר חנוקים ולא מצליחים לסיים את החודש וחושבים איך אני עובר את החודש הזה, זה באמת הזמן להתקשר אלינו ולהתחיל סדר כלכלי חדש לשנה החדשה. אנחנו בעצם בבית המשכנתאות מלווים את הלקוח לא רק חד פעמי ועושים רק את האיחוד הלוואות או את המחזור משכנתה ומורידים את ההחזר החודשי, אנחנו באמת מלווים את הלקוחות לתהליך שנקרא הבראה פיננסית על ידי יועץ כלכלת המשפחה. גם לאחר התהליך בעצם שמחזרנו את המשכנתה והורדנו את ההחזר החודשי וחסכנו כסף, וגם אחרי שאיחדנו את כל ההלוואות שלקחתם, בין אם זה רכב, בין אם זה הלוואה צרכנית לחופשה, או בין אם זה הלוואה שלקחתם כדי לעבור עוד חודש, כרטיסי אשראי ומינוסים, לאחד את הכל באמת, לצמצם את ההחזרים החודשיים ולצאת לדרך חדשה ביחד עם יועץ כלכלת המשפחה שיסביר לכם בעצם איך אפשר להפוך תזרים מזומנים שלילי לתזרים מזומנים חיובי, להתחיל לחסוך כסף. ובאמת זה הזמן, ואתה יודע מה, אני אתן לך גם דוגמה של מאזין.
0: יאללה, זה בדיוק מה שאני רוצה.
1: מאזין, זה דוגמה של מחזור משכנתה שאפילו אני הייתי מופתע מהחיסכון שעשינו לו.
0: אוקיי.
1: אנחנו באמת לקחנו משכנתה, יש לה בן אדם משכנתה של 2,451,000.
0: אוקיי.
1: ל-27 שנים, כמעט 28 שנים. אנחנו מחזרנו לו את המשכנתה, הורדנו לו שנים מ-27 שנים ל-25 שנים, לא הרבה, ומחזרנו לו את המסלולים, ותקשיב טוב, הוא עומד על אותו החזר חודשי של כמעט 11,000, אוקיי? אבל חסכנו לו בתשלומי הריביות לאורך השנים, תקשיב טוב שרון, 900,000 שקלים.
0: וואו.
1: 900,000 שקלים הוא חסך במחזור משכנתה שעלה לו 5,000 שקל. זה המון המון כסף.
0: הוא השקיע את ה-900,000 שקלים האלו בעוד נכס?
1: בדיוק, אז כל שנה, במקום שלם את ה-900,000 שקלים האלה כריביות לבנק,
0: בדיוק, תרוויח מזה.
1: הוא חוסך ונשאר אצלו בכיס, מדובר פה בהמון המון כסף, ואני קורא לכל המאזינים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר אלינו לכוכבית 3943, אנחנו בעצם נשאל שאלות ראשוניות, כמה משכנתה יש, מה הסדר גודל ההלוואות שיש, כמה אתם משלמים, נוציא ביחד איתכם דוח יתרות משכנתה, נבדוק איך אפשר לשפר את התזרים, ואנחנו מקבלים שכר טרחה רק על בסיס הצלחה בסוף התהליך. אין אותיות קטנות, לא משלמים שום דבר בהתחלה, הבדיקה היא חינמית, כל מה שזה מצריך לכם זה רק להתקשר אלינו לכוכבית 3943, ומכאן אנחנו נמשיך.
0: כוכבית 3943, זה מספר הטלפון שלהם, לא לשכוח כמובן לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כדי שיעשו לכם סדר, תעשו אתם לעצמכם סדר בכל הבלגן, גם לעצמכם, כשמגיע איש מקצוע מבחוץ ועושה את זה, הם עושים את זה הרבה יותר טוב, אנחנו לא צריכים להתמודד מול הבנקים כשאנחנו לא מדברים בשפה שלהם, הם מדברים בשפה הבנקאית, הם יודעים בדיוק איך לגשת אליהם, מה לומר להם, כדי שאתם, את ואתה, כן, כן, כן, גם ברכב, גם בבית, לא משנה איפה אתם נמצאים, אבל אתם תוכלו לישון טוב בשקט בלילה, להוריד החזרים חודשיים, להוריד ריביות, ולהרוויח מכל הדבר הזה, זה אומר חיסכון של עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים. רותם חן, מנכ"ל ובעלים של בית המשכנתאות, תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזו, נדבר אולי גם בשעה הבאה.
1: תודה רבה, שרון, כל טוב.
0: ביי, יקירי, ביי ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: וואו! יש הרבה גרסאות לשיר הזה. אבל הגרסה הזאת מגיעה כולולוש, בוודאי!

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים מופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
4: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: טוב, עכשיו אנחנו כמה? 34 דקות? אנחנו, כן, 34 דקות בתוך 3. טוב, יש לנו פה עוד הודעות, אני רואה גם את צחי חדי, וזה טוב, נתנאל משה, רגע, אני אחכה רגע עם ההודעות שלכם, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, לא לפני שאני אזכיר לכם שאנחנו בהמשך גם נשמע כאן חלק מהשירים שלדעתי עומדים להופיע במצעד השנתי, אבל מה שבטוח, אלו שירים שישארו כאן לעוד שנה, ולעוד שנתיים, ולעוד 3, יישארו כאן לתקופה מסוימת, לדעתי אפילו לתקופה יותר ארוכה, כי הם שירים מצוינים, גם טקסטואלית, וגם ביצוע, וגם הזמרים עצמם. אז תהיו איתנו בהזנה, כדאי לכם ושווה לכם. בינתיים, אם אתם רוצים לכתוב לי, ככה בינינו, מה שנקרא, מה ששמעתם כאן בתוכנית, שיר אחד שככה צרוב לכם בזיכרון, ואתם ממש ממש אוהבים אותו, וניגענו אותו כאן כמובן, אצלנו בתוכנית, אז אתם מוזמנים לכתוב לי את זה לוואטסאפ שלנו, ל-050-2006-337, ונראה, אולי נצליח גם לשבץ אותו ככה תוך כדי, לא יודע, אולי, פרסומות, נחזור מיד.

0: בחסות ביק יור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחסור משכנתה וליווי מקצועי ב-5000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
0: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא וליהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
8: חגי תשרי חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
10: מחסני השוק.
11: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
12: אגמים.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8-10 בהגשת רם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו לארוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.
16: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמת בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: נכון שזה אחד השירים אם לא ה? נכון, תודו, תודו. אגם בוחבוד עם גן עדן, שיר שישאר כאן לדעתי לעוד כמה שנים, תמיד ככה הוא יבליח לו עם איזושהי או גרסה או לאיזשהו אירוע או איזשהו משהו. יש משהו אחד שלא, הוא לא צריך להבליח, הוא כל הזמן כאן והוא כאן כדי להישאר. אנחנו מדברים על הביקיור לייזר, דגם הפרו, אותה החברה שמביאה לכם בעצם את המכשיר שיפתור לכם כל כאב מכל אזור בגוף מבלי שיחב לכם בכיס. בואו נאמר שלום וצהריים טובים לחברנו, ידידנו וראינו, הלו גיא בן סימון, הלו גיא.
1: שלום שרון היקר, שלום
0: המאזינים. מה העניינים, איך אצלכם?
1: ברוך השם.
0: כן?
1: אצלנו טרפת, טרפת.
0: טרפת, אני יודע שטרפת אצלכם. אני אפילו להשיג אתכם בטלפון זה קצת קשה, אתה יודע? באמת, אני אומר לך ככה בינינו, להשיג אתכם בטלפון.
1: אתה יודע, לקראת ראש השנה, כולם רוצים ביקיור לייזר מתנה להורים, למשפחה, ובאמת שבוע משוגע.
0: שזה מצוין, אגב, מבחינתנו זה מצוין, כי אנחנו חרטנו על דגלנו, גם אתה וגם אני, שבכל בית צריך שיהיה ביקיור לייזר, לפחות לא משנה איזה דגם, אבל שיהיה ביקיור לייזר בבית, כי זה פתרון מושלם לכל כאב מכל אזור בגוף, לא משנה באיזה אזורים, נכון?
1: נכון, המכשיר מטפל בכל בעיות שריר ושלד, שזה דורבן, שחיקות חוץ בברכיים, פריצות דיסק, כתף פפואה, בעיות פה ולסת, אנשים שעוברים שיקום פה, ניתוחים דנטליים, בהחלט ביקיור לייזר מכשיר חובה בכל בית, והמכשיר לא רק מפחית כאב אלא ממש מסייע בתהליך ההחלמה. הביקיור לייזר פרו זה הדגם הכי מתקדם שלנו, מכשיר שבמקור תוכנן למרפאות כאב, לקליניקות, לכירופרקטים, לפיזיותרפים, ובעצם הביקיור לייזר הוא לא רק מפחית כאב אלא ממש מסייע בתהליך החלמה, והרבה אנשים לא מבינים את זה, חושבים שביקיור לייזר זה משכך כאבים, אבל השיכוך של הכאב הוא תוצאה של תהליך החלמה.
0: זה טיפול בכאב, זה טיפול בדלקת, זה טיפול עמוק יותר, כי יש לזה איזושהי שיטה שאתה, לפי מה שהסברת לי, שזה בעצם חודר את הרקמות.
1: בעצם המנגנון נקרא ביוסטימולציה, קרן הלייזר בעצם גורמת לגירוי של האזור, משפרת את זרימת הדם לאזור הטיפול, ומפה הגוף כבר אגב יודע לרפא את עצמו. אנחנו מדברים פה על הפעלת כל מנגנוני הריפוי שיש לנו בגוף בצורה הרבה יותר איכותית וטובה.
0: אחת השאלות הנפוצות, ואתה יודע, תוך כמה זמן אפשר לראות תוצאות אחרי הפעלת המכשיר, אחרי שמתחילים לטפל?
1: ואני פה 12 שנה בחברת ביקיור לייזר, אם הייתי מקבל שקל על כל פעם ששמעתי את השאלה הזאת, יכלתי לצאת לפנסיה מוקדמת, כי זאת באמת השאלה הכי נשאלת.
0: שאלת השאלות, כן.
1: ביקיור לייזר, תוך כמה זמן אני אראה תוצאות?
0: אתה יודע למה, כי אנחנו הישראלים אוהבים הכל כאן ועכשיו ומהר, והכי מהר שיש.
1: נכון, אבל נכון מאוד, בגלל זה אגב גם דגם הפרו, יש לו את היתרון שלו שהוא יותר מהיר. אבל אנחנו מחלקים את הכאב לשניים בעצם, כאב כרוני וכאב אקוטי. כאב אקוטי, נתפס לנו שריר בחדר כושר, עשינו איזה תנועה לא נכונה, התקררנו מהמזגן, פה הביקיור לייזר יגיב בצורה מאוד מהירה. טיפול שניים, כבר נרגיש הקלה משמעותית בכאב. כאב כרוני, שנמשך מעל 3 שבועות, ואולי כבר מתחילה שם איזה דלקת, רקמות פגועות, כמו קרע במיניסקוס או קרע בגיד, או קרע בשריר, או קרע ברצועה, פה אנחנו צריכים בעצם תהליך החלמה. וכאן המכשיר מתחיל להגיב תוך 7-10 ימים, כאשר הוא בעצם ממש מטפל בדלקת עצמה ומסייע בתהליך ההחלמה. זאת הסיבה, אגב, שאנחנו נותנים 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, כך שלכל הסקפטים שביניכם יש מספיק זמן כדי לבדוק אותנו.
0: חברות חברים, כוכבית 3414, לי יש את המכשיר בבית, לגיא יש את המכשיר, לבר סוויסה יש את המכשיר, למור שלוסר יש את המכשיר. אנחנו מדברים ויכולים רק להסביר לכם למה כדאי לכם עכשיו להזמין את המכשיר הזה. אני יכול לומר לכם מצידי האישי, כאילו מבחינתי, המכשיר הזה לא סתם חובה שיהיה בכל בית, ולו בגלל סיבה אחת. הנוחות שבה אני יכול להשתמש במכשיר. 2 בלילה, 2 בצהריים, 12 בצהריים, 12 בלילה, במקום הפרטי שלי, בחדר שלי, בנוחות שלי, מול הטלוויזיה, מפעיל את המכשיר, נותן לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, פעם, פעמיים, 3, 4, הכאב חולף, אני לא צריך לא שום כדור משכך כאבים, אין תופעות לוואי, אין שום דבר, וזה פתרון מושלם גם למתבגרים, גם לקטנטנים, וגם לסבא ולסבתא ולאמא ולאבא ולעצמכם. תעשו עכשיו טובה, 1,450 שקלים אמרנו, נכון?
1: 1,490 שקלים,
0: סליחה, אוקיי.
1: עם קרית שיאצו מפנקת, עם שליח עד הבית, תשלומים, 60 ימי ניסן בתנאים מיוחדים, ומי שרוצה לשלם בצ'קים לשליח ואת הצ'ק הראשון דחוי לאחרי החגים, גם לא אופציה.
0: בדיוק.
1: כוכבית 3414, אם בא לכם לפנק את ההורים, את עצמכם, את המשפחה, בביקיור לייזר לקראת השנה החדשה, זה הזמן, יום אחרון למבצע. חברים, יום אחרון למבצע, יום שני, מה שנקרא, יוצאים מהחג, המחיר חוזר למחיר הרגיל. המכשיר הזה נמכר בפארמים ב-2,500 שקלים. תנצלו את ההטבה, תנצלו את המבצע יוצא דופן הזה, ותפנקו את מי שאתם אוהבים במתנה באמת שווה.
0: גיא בן סימון, ביקיור לייזר, דגם הפרו, כוכבית 3414, תודה רבה לך יקירי, ובינתיים שלנו המשך יום מתוק.
1: אמן.
0: ביי ביי.
2: בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: איך בא לי שהצמד הזה יוציא עוד דואט?

0: איי איי איי, איזה צמד, אימא לב ואבא לב. דודו אהרון וזהבה בן. עכשיו, מה, זהו? חותמים שעה? לא, אני לא מאמין. יאללה, בואי נע, תשמעו, זה קטע, באמת,
1: תשמעו קטע.
0: לא, לא, רגע, אבל
1: אני רוצה... מישהו אומר, אהלן וסהלן, עדנה, בואי לסי.
0: עדן בן זקן, תראו לי אותנו לכיוון הפרסום.

0: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: 101.5 FM. היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
1: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שמשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שמשון. עם שמשון, נוסעים בביטחון.
12: מוניות והסעות שמשון. 675-55-55.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג, עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
4: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
5: ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות?
8: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. בעלם!
9: שלום רב, ושעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. 4 שנות מאסר בפועל נגזרו על דוד מלול, לוחם מג"ב שרושע בלקיחת שוחד בתמורה להעברת פלסטינים במחסום ביטחוני ללא בידוק ובסחר בנשק. לפי גזר הדין, בזמן שירותו במחסום רס בידו הסמוך לירושלים, יצר מלול קשר עם פלסטינים וסיכם עמם כי יאפשר מעבר ללא בדיקה של תושבי האזור שאין בידם היתר, תמורת השלום שהגיע ל-25,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי הנאשם לא חדל ממעשיו, גם לאחר פיגוע הירי הרצחני בצומת רמות בספטמבר 2025, זאת למרות שחשש שהוא זה שאפשר את העברת המחבלים במחסום. לצד מלול הורשעו בפרשה 3 שוטרים אגב נוספים, וגזר דינם יינתן בהמשך. החשד לסחר בנשק הוארך עד ליום רביעי הבא מעצרו של החייל משייטת 13, החשוד כי גנב 3 רובי M16 מ3 חיילי מנהלה בבסיס באתלית. 2 אזרחים שנעצרו במסגרת הפרשה הובאו בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם. בסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות. עורכי דינו של אותו חייל טוענים כי יש לו עבר פסיכיאטרי. בית המשפט קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר את עונשו של השחקן דן תורג'מן מ9 חודשי עבודות שירות ל10 חודשי מאסר בפועל. לצד זאת הפחית בית המשפט את הקנס שהוטל עליו ל-50,000 שקלים. תורג'מן הורשע בשנה שעברה במסגרת הסדר טיעון בשורה של עבירות מס שביצע בין השנים 2008 ל-2017. אדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים חשוד כחולה באבולה. בשלב זה מדובר בחשד בלבד, ואותו אדם נשלח לבידוד. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
11: כוכבית 6188.
9: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר, ערב ראש השנה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: בחסות?
1: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: מישהו שהפך את המדינה עם השיר הזה, אהבת השם, בן צור. ובכלל גם הביא לנו את אשתי ואת המתחתן השנה. רק בשורות טובות, בן צור. תמשיך לעשות מוזיקה טובה. הקדוש ברוך הוא.
1: אתה תשומר עליי,
0: על כולנו, אמן.
1: אתה תשומר עליי.
0: גם השיר הזה עליו הייתי מבסוט שהוא יצא השנה, באמת, אהבת השם. 7 דקות בתוך השעה 4, אתם על 101.5 כמובן, כהרגלנו, אנחנו כאן בישיבה המזרחית שלנו דואגים לפנק לכם את התנוך, לתת לכם מסאז' לאור הטוב. בדרכנו המוסיקלית, אם אתם בדרכים, אתם רק תשמרו על עצמכם, תגבירו ווליום. ובמידה ואתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב. שלום למאזיננו שנמצאים אי שם מעבר לים. תודה רבה לכם. אז נתנאל משה כותב לנו חג שמח, שנה טובה לך על הרדיו. אם אפשר איזו מחרוזת ישנה ככה של אייל לכבוד אחת. אני אשתדל, בסדר. אנחנו רוצים גם, טוב, זה עוד מעט אני אשלח. שנה מלאה בבריאות ואושר מאילנה זקן מירושלים, הכנות לחג שרון, מוזמן, תודה, ממילה שלי, תודה רבה. מאזינה אחרי העבודה, כיף, לפני החג הגדול, שנה טובה ומתוקה, רק בריאות והצלחה מאיריס ברבי, תודה רבה גם לך. אלו גם ליפית השכשכנית, שנמצאת לאישה מעבר לים, שלום גם לך. תתחשב שמחר...

0: אני רואה שגם סחי חדי הגיע לך, נכון, וגם נועם בנור, איזה יופי.
1: אם זה לא דש ממני, חם-חם.
0: בסדר, אין בעיה, למי? אבל אמרתי שגם סחי חדי פה, אז אני לא יודע אם את...
1: אם זה לא דש ממני, חם-חם.
0: אוקיי, אז גם לא, הבנתי. בסדר, אין בעיה, נמסור בהמשך. בסדר, כאילו עכשיו כבר מסרת, אז זה טוב. אני חוזר ומזכיר לכם שגם בשעה הזאת, אנחנו עם ביקיו לייזר, כמובן, המכשיר, דגם הפרו, אותו מכשיר שיכול להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף מבלי שיחב לכם בכיס, כוכבית 3414, אתם מתקשרים אליהם, אומרים להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, תרכשו אותו במחיר מיוחד, בדרך כלל המחיר שלו הוא 2500 שקלים באתר ובפארמים, אבל כאן אצלנו בתוכנית לרגל שיתוף פעולה מיוחד שלנו, לרגל ראש השנה, 1490 שקלים בלבד, קרית שיאצו מתנה בשווי 500 שקלים, וכמובן גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, ועד 12 תשלומים. קיצור, יש לכם את כל הפינוקי אדם מסביב, כוכבית 3414, שוב אני חוזר ומזכיר לכם, אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
2: בחסות ביקיו לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: גם בית המשכנתאות, כן, יהיו איתנו גם בשעה הזאת, אכן כן, אבל זה יקרה בהמשך. בינתיים, אם אתם רוצים שהם יעזרו לכם, כוכבית 3943, כוכבית 3943, תגידו להם שמה שאתם מאזינות מאזינים שלנו, שיעזרו לכם עם כל העניין הפיננסי, גם הלוואות, גם ייחוד הלוואות וגם יחזור משכנתא, כל הליך עברה הפיננסי שאתם צריכים, תעזרו בהם, כוכבית 3943. יאללה, עוד שיר ש... אי אפשר להתעלם ממנו, אי אפשר להתעלם מהקהל המטורף ששר את זה בכל הופעה, שרים את זה בבתים, ילדים בני 3 ו-4 מכירים את השיר הזה, וגם הגדולים והמבוגרים והבוגרים וכולם.
3: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותה.
0: אייל גולן, אני מחזיק לך את היד, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינת.

אז היינו עם מחזיק לך את היד, היינו עם משתוללת בחוץ, סטלוס ואורן חן, ואתמול פיקששתי את הבקשה הזאת, אז אני מקווה שעכשיו אתם מאזינים, חברות שלך שתיים, עומר אדם.

0: כל הכוח, קובי פרס. איי, איי, איי, איי, איי. טוב. 25 דקות בתוך השעה 4, זה הזמן, זה הרגע לומר שלום לרותם חן, מנכ"ל ובעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 39-43. שלום לך רותם.
1: שוב שלום שרון, מה
0: שלום וברכה. בסדר גמור, אני בא אליך עכשיו עם איזושהי שאלה לגבי איחוד הלוואות, כי מסתבר שהרבה מאוד אנשים לא מבינים את העניין הזה של קודם כל לעשות הפרדה בין איחוד הלוואות לבין מחזור משכנתה, או גם וגם, אבל באיחוד הלוואות, מה אפשר בעצם, איזה סוגי התחייבויות אפשר להכניס בתוך הדבר הזה שנקרא איחוד הלוואות? האם גם מינוס אני יכול להכניס בתוך הדבר הזה?
1: כל עוד יש נכס, אפשר להכניס את כל סוגי ההתחייבויות שלכם. Okay. הלוואות, כרטיסי אשראי, מינוסים, אפילו הלוואות, אתה יודע, חשקל כביכול, אנשים שלקחו דרך התלוש מזכורת, כל סוגי ההלוואות אפשר להכניס בעצם לתוך האיחוד הלוואות.
0: וכמובן שאתם תגידו להם אם כדאי או לא כדאי, כי אם זה בדרך המשכורת, אם זה מקומות מסודרים, מאורגנים וארגונים גדולים, אז יש להם שם איזשהם תנאים טובים. אז אם יש תנאים טובים, אז מן הסתם לא לגוע בזה, אלא לעשות בדברים אחרים.
1: אם יש תנאים טובים, כמובן. אם יש תנאים טובים להלוואות מסוימות, אנחנו לא נוגעים בהם, אנחנו בודקים כל הלוואה בפני עצמה. אם בסופו של דבר רואים שנכון למחזר ולאחד את כל ההלוואות בסופו של יום, אז אנחנו מאחדים. אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, הרבה עובדי מדינה שנותנים להם הלוואות בהטבות, בסופו של דבר ההלוואות האלה אוכלות להם מהמשכורת. ואני רואה עובדי מדינה עם תלושים מאוד גבוהים, אבל לא נשאר להם בנטו כלום. למה? כי הם לקחו הלוואות במהלך השנים על הלוואה, על הלוואה, אמנם בריביות טובות, אבל זה אוכל להם בעצם את הנטו שלהם, את המשכורת, מה שנכנס לבנק. וגם לפעמים במצב הזה, למרות שיש הלוואות בריביות טובות, בתנאים טובים, אם התזרים לא נכון ויוצר עומס על הבית, אז לפעמים גם כאן אנחנו בעצם מכניסים את ההלוואה הזאת בעצם לאיחוד ההלוואות.
0: אוקיי, אז זה לעניין איחוד הלוואות. לגבי מחזור משכנתה, איך בן אדם מגיע למצב שהוא אומר, רגע, יש לי משהו לא בסדר במשכנתה, הוא מגיע למצב הזה, מה הוא צריך לעשות באותו רגע?
1: אז זהו, הרבה אנשים לא יודעים אם המשכנתה שלהם טובה או לא טובה. כשהם לקחו את המשכנתה, הם הלכו לבנק וחתמו על המשכנתה. אני תמיד ממליץ אחת לשנה לעשות בדיקה על המשכנתה, לראות שהריביות תואמות את מצב השוק היום, לראות שבאמת אתם משלמים מה שצריך לשלם ולא משלמים מעבר לזה. דיברנו בשעה הקודמת.
0: לא להיות פריירים.
1: על לקוחה שלקחה בשנת 2023, לא לפני הרבה שנים, לפני 3 שנים. לקחה משכנתה וחשבה שהכל בסדר, ואנחנו עשינו לה מחזור משכנתה וחסכנו לה 900 אלף שקל. כן. בריביות ובהצמדות לאורך חיי המשכנתה. תראה, משכנתה ממוצעת במדינת ישראל היא לא יותר מ-12 שנים, למרות שאנשים חותמים גם ל-30 שנים. למה? זה או שאתה ממחזר משכנתה, או שאתה מוכר ומשפר דיור, תמיד המשכנתה לא נשארת כפי שהיא. אז אחת לשנה לעשות בדיקת משכנתה, לראות שבאמת אתם משלמים את הריביות הנכונות לאותה שנה. לא עולה כסף לבדוק. בשביל זה אנחנו כאן.
0: אז חברות חברים, באמת, אולי זה המקום, זה הרגע לומר לכם דבר מאוד מאוד פשוט. לגבי מחזור משכנתה, קודם כל תבררו, כי הבנתי, אולי כדאי שתחדד את העניין הזה של משכנתה, מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים. איך זה עובד אצלכם?
1: יש לנו בעצם מבצע של מחזור משכנתה בבנק ב-5,000 שקלים. אנחנו בעצם, אתם מתקשרים אלינו, בודקים לכם את יתרות המשכנתה ללא עלות, רואים אם המסלולים שלכם טובים. במידה ואנחנו רואים שיש מקום לשיפור, אנחנו כמובן מציעים ומראים לכם את השיפור, בין אם זה הורדת ההחזר החודשי או בין אם זה חיסכון בריביות לאורך חיי המשכנתה. וכאשר אנחנו מביאים לכם את התוצאה אשר התחייבנו אליה, רק אז אתם משלמים לנו. בנוסף אני רוצה להוסיף שרון, יש לא מעט משקי בית שלקחו בשנים האחרונות משכנתה חוץ בנקאית, דרגה שנייה, בריביות של 9, 10 ו-11%. גם אתם שלקחתם משכנתה דרגה שנייה, גם לכם אפשר לעשות מחזור משכנתה. בין אם זה להחזיר את זה חזרה לבנק, או בין אם זה למחזר את זה בגוף החוץ בנקאי בו קיבלתם את המשכנתה. יש תחרות.
0: ועדיין להצליח להוזיל שם, להוזיל ריביות וכאלו, כן?
1: אני יכול להגיד לך שהיום אנחנו יודעים להוציא ריביות בחוץ בנקאי לפחות 2-3% פחות ממה שחתמו לפני שנתיים.
0: וזה משמעותי כשמדובר במשכנתה.
1: זה משמעותי מאוד, ולכן אני אומר, גם כאלה שעברו כבר איחוד הלוואות, ועשו להם אולי גם משכנתה בדרגה שנייה חוץ בנקאית, תבדקו את הריביות שלכם, תתקשרו אלינו, אם נוכל לעזור להפחית לכם את ההחזר החודשי ואת הריביות, עשינו את העבודה שלנו.
0: אז חבר'ה, לא להתמהמה יותר מדי, פשוט תעשו את זה, תחייגו אליהם עכשיו לכוכבית 3943, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, וכמובן תצאו לדרך כלכלית טובה, בטוחה, יציבה, כמו שצריך. למה לשלם סתם כסף? למה לשלם סתם ריביות? לא, זה מיותר. למה שזה ידיר שינה מעיניכם? תישנו בלילה טוב. אתם צריכים לישון בלילה. היום יש פתרונות לכל דבר, ואם יש לכם נכס, תנצלו את זה עכשיו. כוכבית 3943, זה מספר הטלפון של בית המשכנתאות. יקירי, רותם חן, מנכ"ל ובעלים, דרישת שלום לוורד, וחג שמח, ושנה טובה, מתוקה, מוצלחת. טובה מכל הכיוונים, גם מהכיוון הפיננסי בעזרת.
1: אמן, אמן.
0: תודה יקירי, ביי.
2: ביי, ביי. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
0: או, יש עוד שיר שאני מאוד מאוד אוהב, וגם הוא עשה לי את השנה, אני מודה.
3: יאללה, תקפצו, תקפצו!
0: והזמר הזה שאני מלווה אותו מתחילת דרכו, ממש מתחילת דרכו, מכיר אותו טוב טוב טוב, יודע שמגיע לו להגיע למקום המצוין הזה.

0: מגיע לו, מגיע לו. 34 דקות בתוך השעה 4. סניר שמע שמיכל פה והיא אמרה איי פה, אז הוא...
1: גוד אפטרנון. צהריים טובים לכולם.
0: בדיוק.
1: גוד אפטרנון.
2: גוד אפטר ג'אט
0: דאקי. אביגיל, זה לא יפה, אבל זה מיכל... לא, נו, אבל עכשיו היא הצטרפה עכשיו, אז נו, אל... לא, בואי נרגיע. אנחנו צריכים לצאת לפרסומות? אבל לא לפני שנזכיר לכם.
3: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לשנה חדשה.
4: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: טוב, בהמשך כמובן נדבר כאן עם ביקיור לייזר, דגם הפרו, מי שעדיין רוצה להרוויח מה שנקרא את המכשיר הזה עם המחיר המיוחד, מאוד מאוד מיוחד, כי אחרי החג המחיר חוזר למחיר המקורי. אני לא יודע כמה, זה יהיה 2,500 שקלים, אולי יותר. נכון לכרגע, מבצע מיוחד לראש השנה, 1,490 שקלים בלבד, וקרית שיאצו במתנה בשווי 500 שקלים, ו-60 ימי ניסיון וגם תשלומים נוחים. כל זה כדי שהביקיור לייזר יגיע אליכם ויפתור לכם את כל בעיית הכאב מכל אזור בגוף, רגליים, ידיים, דורבן, כאבים כרוניים, כאבים אקוטיים, כל סוגי הכאבים, אפילו אם עברתם איזשהו הליך רפואי באזור הלסת, שיניים וכאלו, וכואב לכם, אתם יכולים להניח את המכשיר גם באזור ההוא, זה בטוח לשימוש לגמרי, יש את כל האישורים הנדרשים. תניחו את המכשיר, תנו לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות על אותה נקודת כאב, והמכשיר הזה כבר יעלים לכם את הכאב כלא היה. חזרו על הפעולה הזאת פעם, פעמיים, 3-4, לא משנה כמה שאתם צריכים, אבל זה בבית שלכם, במקום שלכם, שזה יעבור לכם מבלי שהצטרכתם להשתמש בשום תרופה, שום כדור, וזה הכי טוב שיכול להיות. כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקיור לייזר, לא לשכוח גם שם לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. נצא לפרסומות עכשיו? כן, הפסקונת קצרצרה לכלכלה ונחזור לכם מיד.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רוד וסנאפו ליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
3: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
4: המחירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 17:00 PM ועד 22:00 PM, וביום שישי, ערב החג, מ-6:00 AM ועד 14:30 PM. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
5: ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
6: מוניות והסעות שמשון, 6, 7, 5, 55.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים, תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 90.

0: הבדוק.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע. כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: אגמים, אגמים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אוצר הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום חמישי הקרוב בשעה 18:00 עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
5: איוני, מה שלומך היה איוני? כבנת?
6: מה עושים ככה? עושים ככה? יא איוני! כפרה!
5: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רב. אני מאזינה לך.

זה כבר לא קשור למצעד או לא מצעד. כשחושבים על זה, אז איך המוזיקה הישראלית הייתה נשמעת אם לא היה את השיר הזה? זוהר ארגוב, אם כבר עברו השנים. 42 דקות בתוך השעה הבאה, אתם על 101.5, תגבירו ווליום, תגבירו ותשאירו חופשי עליי.

כבר עברו השנים. הנה עוד שיר שמה היינו עושים בלעדיו, בלי קשר למצעד או לא מצעד. זה במצעד העולמי, מצעד העשורים, הוא היה זוכה במקומות הגבוהים. שיר שזכה גם לחידושים, גם לגרסה נשית של שרית חדד. כאן זה חיים משה.

להשמיע את השיר הזה את כולו, כי יש לי גם להזכיר לכם עוד איזשהו משהו, נדעתי אני אשמור את זה לשעה הבאה. כן, כי אני רוצה, לא רוצה לפספס את השיר הזה, ממש לא בא לי לפספס אותו, אז טוב, אני אקצר אותו, אני אחתום את השעה הזאת, לא לפני שאני אזכיר לכם כמובן את ביקיור לייזר, חברות חברים. זה המכשיר שאותו אתם צריכים אצלכם בבית. כל סוגי הפציעות, כאבים, אם יש לכם דלקות, זה מטפל גם בדלקות, זה מתאים גם לאקנה, למתבגרים, למתבגרות. אם יש לכם כאבי דורבן, כאבים כרוניים, כאבים אקוטיים, צוואר, גב, יד, כאלו שהתרגלו, עזוב, אני כבר חי עם הכאב הזה כל כך הרבה זמן, תוציאו לכם את זה מהראש, יש מכשיר שיכול לפתור לכם את בעיית הכאב בכל שעה משעות היממה. זה אומר שאם עכשיו כואב לכם בשתיים בלילה, קחו את המכשיר, הוא נטען, תניחו אותו על אותה נקודת כאב, תנו למכשיר לעבוד בין 6 ל-8 דקות, חזרו על הפעולה פעם, פעמיים, 3-4, מה שחשוב זה רק לשמור על רצף טיפולי, והכאב ייעלם לכם כלא היה. ואגב, זה בבית שלכם, זה בחדר שלכם, זה מול הטלוויזיה שלכם, אתם לא תלויים באף מרפאה, והטכנולוגיה היא טכנולוגיית לייזר רך, לייזר קר, לא משנה איך שאתם מכירים את זה, אבל זו טכנולוגיה של לייזר אמיתית. לא ליד, לא כאילו, לא בערך, כל שאר המכשירים שמציעים לכם, זה רק ליד. זאת טכנולוגיית לייזר אמיתית, משתמשים אגב במכשירים האלו, במרפאות, בקליניקות, ועכשיו אתם יכולים להשיג את זה ולהביא את זה אליכם הביתה, גם כמתנה, להורים, לסבא, לסבתא, גם לעצמכם, זה מתאים לטיפול מגיל שנה עד גיל 120. בטוח.

0: ביקיו לייזר, תחייגו אליהם, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, יש לכם מחיר מיוחד ב-1490 שקלים בלבד, עד 12 תשלומים, 60 ימי ניסיון וקרית שיאצו במתנה בשווי 500 שקלים, מתנה אליכם, שווה ממש, כוכבית 3414, כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ושיעבור לכם כל הכאבים, השנה הזאת שתהיה נקייה מכאבים לגמרי.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, חדשות השעה 5, מיד בתומה, נהיה כאן לשעה השלישית, תהיו איתנו.
2: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
13: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
14: עובדות ועובדים יקרים, כאן רמי גואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד, הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
13: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
15: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו לבריזה עם ראם כהן בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
2: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה כי זוהתה פעילות באתר הר המקוש באיראן, כך לפי דיווח בבלומברג. מדובר באתר תת-קרקעי אסטרטגי של טהרן שהנשיא דונלד טראמפ איים מספר פעמים להפציץ. לפי צילומי לוויין שפורסמו אתמול ברשת CNN, חלה השנה עלייה ברורה בפעילות הבנייה באתר, ומומחים מעריכים כי הוא נועד לשמש מקלט בטוח עבור תוכנית הגרעין האיראנית. התפתחות נוספת בפרשת חטיפת ילי סופר בן 10. המשטרה מייחסת לחשוד עבירות נוספות של הטרדה ואיומים כלפי שתי קטינות מחדרה, ועבירות החזקת סכין ואיומים כלפי קטין מערד. מבית המשפט מדווח כתבנו ירון דורון.
1: ההתפתחות בפרשה הגיעה בעקבות פנייה של מתלוננים למשטרה לאחר שנחשפו לפרשת החטיפה בפתח תקווה. בדיון ביקשה המשטרה להתיר לפרסם את זהות החשוד בשל פוטנציאל למתלוננים נוספים. בית המשפט התיר, אך עורכת דינו של החשוד ביקשה עיכוב ביצוע כדי לערער למחוזי. ייתכן שמחר יהיה ניתן לפרסם את זהותו של החשוד.
0: בחירות 2026, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיע כי תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. כתבנו אילי זילברברג מציין כי במקביל חתמו מפלגת ביחד וישראל ביתנו של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן בהתאמה על הסכם עודפים משלהם. ילד בן 11 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בג'לג'וליה, סמוך לכפר סבא. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלת ראש. וגם בשל החום הכבד בוטל מקצה 10 קילומטרים במרוץ האהבה של תל אביב. מקצה 5 קילומטרים נדחה עקב מזג האוויר ויוזנק בעוד כשעתיים. כך מעדכן כתבנו אבי כהן.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
0: עכשיו נעבור אל תחזית מזג האוויר. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר, ערב ראש השנה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

רק טוב שיהיה לכולנו בעזרת השם בשנה הזאת, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, רק טוב, רק טוב, כל אחד והטוב שהוא צריך, כן? שוב שלום לכם, עלינו סלן, ברוכים ומדי ברוכים ונמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות, אתם על הישיבה המזרחית שלנו, השעה השלישית, חותמים את היום, חותמים את השבוע, יש לנו גם לסליחות וגם לכבוד שבת קודש, יש כל כך הרבה דברים, אבל זה הולך להיות...

אז כמובן שגם בשעה הזאת אני חוזר ומזכיר לכם, אנחנו עם בית המשכנתאות כוכבית 3943. אם אתם צריכים עזרה וסדר בכל הנושא הפיננסי, וזה אומר כל עזרה שאתם צריכים, אתם יכולים לקבל אותה בכוכבית 3943, בית המשכנתאות. איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, להוריד החזרים חודשיים, שיתפלו לכם בריביות. אם אתם משלמים היום ריביות מאוד גבוהות, וחבל אם לא בדקתם את זה, תבדקו. אם יש לכם לחץ, מה שנקרא, בחשבון, בתזרים המזומנים שלכם, אז אתם רוצים לפתוח את השנה הזאת בצורה טובה, חלקה, בטוחה ויציבה יותר מהבחינה הפיננסית, אז אתם יכולים לפנות אליהם עכשיו. בית המשכנתאות מציעים לכם עכשיו מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד, כוכבית 3943. חובה להגיד להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו,

0: ונהיה כאן בהמשך גם עם, נזכיר לכם כמובן, את ה-BQ Laser כוכבית 3414, אותה חברה שבעצם מביאה לכם את הבשורה, מה שנקרא בעולם הרפואה הביתית, מכשיר ביתי לטיפול בכל סוגי הכאבים. BQ Laser, דגם הפרו, מכשיר רפואי לבית, גם לקליניקות אגב, פיתוח פטנט ישראלי, וזה עובד בשיטת לייזר אמיתית, לייזר רך או לייזר קר, לא משנה איך אתם מכירים את זה. אגב, הוא מגובה בשישה מחקרים שונים, שניים מהם בהדסה, מחקרים שהוכיחו את יעילותו של המכשיר כדי לטפל בכאבים שלנו, כאבים כרוניים, כאבים אקוטיים, כאבי דורבן, אם אתם רוצים ואתם נמצאים בתהליך של פיזיותרפיה לדוגמה. אז אם אתם רוצים לקצר את המפגשים עם אותו פיזיותרפיסט, תשתמשו במכשיר הזה בין לבין, תשמרו על רצף טיפולים, זה יקצר לכם את הזמן. גם באזור הברכיים, גם ברגליים, גם גב, וזה מתאים לכל הגילים. מכשיר אחד לכל בני הבית, מגיל שנה עד גיל 120, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון שלהם בביקיור לייזר, ולא לשכוח גם שם לומר שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ועכשיו אתם מקבלים מחיר מיוחד, 1490 שקלים במקום 2500 שקלים שזה באתר ובפארמים, 1490 שקלים בלבד, וקרית שיאצו במתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, כוכבית 3414.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.

מושי קפיה עם מבט שנוגע. וואי, הגיע אליי לכאן ברכה, חברות חברים. אנחנו רוצים לשלוח מכאן דרישת שלום חמה וברכות חמות בדיוק בזמן שנה חדשה. אז גם בת חדשה לאורן וירין היקרים, הבעלים של מסעדת ויבינו בנתיבות, שעובדים איתנו בשיתוף פעולה כבר המון זמן. אנחנו רוצים לאחל לכם המון המון מזל טוב להולדת הבת. כן, איזה כיף, בת זה אושר, אושר בבית, שתגדלו אותה בנחת ובהמון אהבה. ולכם המאזינות המאזינים, זה הזמן שלכם בין החגים ללכת להתפנק במסעדה המפנקת ביותר שמרגישים בה באמת כמו באיטליה, ויבינו בנתיבות במתחם פריז. הצוות עכשיו גדל בעוד אחת, אז מחכים לכם בזרועות פתוחות. לכו, תאכלו, תהנו, ועל הדרך תביאו לאורן ולירין מזל טוב ענק וגדול. אז מזל טוב גם מאיתנו, שתזכו לגדלה בנחת, באושר, לחופה, למעשים טובים, ורק, רק, רק, רק שמחות. מזל טוב לכם, אורן וירין. ואולי נקדיש את השיר הבא לירין מאורן ומאיתנו. כן, אם אורן היה זמר, אז הוא היה שר לה את זה בוודאות. המלכה שלי. המלכה שלי.

0: המלכה שלי, כן, זה השיר, ליאור נרקיס. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם את בית המשכנתאות, במידה ואתם צריכים, זקוקים לאיזושהי עזרה בתחום הפיננסי, אז לפתוח דף חדש, שנה חדשה, שהכל יהיה לכם חדש, תחשבו על מחזור משכנתא, איחוד הלוואות, להוריד לכם את ההחזרים החודשיים, להוריד לכם את הריביות, כי אם יש לחץ מהכיוון הפיננסי, לזה יש לכם פתרון. קיבלתם לא בבנק, גם כאלו שיש להם BDI שלילי, זה בסדר. אל תגידו נואש, אל תרימו ידיים, תתקשרו לכוכבית 3943. בית המשכנתאות יכולים לעזור לכם לצאת לדרך כלכלית טובה, בטוחה ויציבה יותר בשנה הזאת, וזה לאורך זמן. זה לא רק מעכשיו לעכשיו, זה ממש לאורך זמן שתוכלו לישון רגועים, תוכלו לדעת שאתם מתכננים נכון את הצעדים הכלכליים שלכם קדימה, הרבה יותר טוב מהשנה הקודמת. כוכבית 3943, אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ועכשיו יש להם מבצע מיוחד לשבוע הזה שהם איתנו, 5,000 שקלים בלבד למחזור משכנתא, תבררו בדיוק האם אתם יכולים לנצל את זה ולצאת לדרך כלכלית חדשה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.

0: אייל גולן מתוך המופע בנוקיה, לא עכשיו, כן, לא לאחרונה, מתגעגע והאור שבעיניים, 35 דקות בדיוק עכשיו, בתוך השעה 5, זה אומר שצריכים לצאת לפרסומות, אין ברירה, כן, גם את זה אנחנו צריכים לעשות גם בשעה הזאת, אבל הפסקת פרסומות אחרונה, זה שתפריע לנו למוזיקה, ונחזור אליכם מיד.
1: בחסות ביק יור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, מחזור משכנתא וליווי מקצועי ב-5000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943.
2: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמיר זורקת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: ברחבי הארץ.
1: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
8: ביקיו לייזר, נשת מלאג את החיים.
7: כוכבית 3414.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: ראש השנה במשביר לצרכן. חגיגות מבצעים לכבוד החג בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. למחזיקי כרטיס הטעינה של קרנות השוטרים 40% הנחה בכל המחלקות. מתנות לחג קונים רק במשביר לצרכן. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים. בכל יום בין השעות 12 ל-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חג שמח במשביר לצרכן.
5: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ובנוסף מתנה בשווי 500 שקלים וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר כוכבית 3414.
6: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.

משה גיאת עם שבת מנוחה. איזה מזל, ראש השנה שלנו יוצא בשבת, אז הרווחנו פעמיים. אז היינו עם שיר לשבת, שיר ברוח התקופה. האומנים שהתגייסו ושרו כאן את עננו, היה שמה אביונך. מי שעדיין לא הלך לסליחות, לכו הערב, הלילה לכו לסליחות, למרות שיש לנו עדיין את הסרט ימי תשובה. אבל לפני ראש השנה, לכו.

עוד משהו, כן. גם לכבוד שבת קודש, יום שישי הגיע דקלון, כמה שנצליח לשמוע ממנו, כדי שנוכל לחתום את התוכנית שלנו להיום, לשבוע, לשנה. וואי, וואי, זה נשמע גדול מדי. אבל מחר, אגב, מי שרוצה יכול להצטרף אליי לרדיו דרום, משמונה בבוקר עד לשעה 11.

0: מגיע אלינו בצעדי ענק מחר, כמו שאמרתי, אני מאחל מהשעה 8 בבוקר עד לשעה 11. אנחנו נהיה ב-95.97 FM רדיו דרום. תוכנית ככה מיוחדת לחג, חזקים ביחד משודרג, מה שנקרא, לראש השנה ולשבת. עם ברכות שלכם, עם דרישות שלום, אם אתם רוצים, מה שאתם רוצים, ומוזיקה טובה. תודה רבה וענקית לצוות שלנו, תודה רבה לאלצ'קו, גלב, עידו מינור, אייל שהיה כאן כמובן, תודה רבה גם לאביטל ריידר, השולטת ביד רמה, תודה רבה ללעד בובלי, להישך שמח שהוא עצוב, מי עוד? יצחק יעקב, כן, יצחק יעקבוב שלנו, תודה רבה גם לך. תודה רבה לביקיור לייזר, ולגיא בן סימון, כוכבית 3414, עדיין יש לכם את ההזדמנות להתקשר אליהם, ולהרוויח, אבל ממש להרוויח את הביקיור לייזר דגם הפרו לכבוד השנה החדשה ב-1490 שקלים בלבד, ואתם מקבלים עם זה קרית שיאצו במתנה שהיא שווה 500 שקלים. יש לכם גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אם לא יתאים לכם ולא פתר לכם את בעיית הכאב, למרות שאני לא מאמין שזה יקרה, תוכלו להחזיר את המכשיר ולקבל את מלוא כספכם בחזרה אליכם. מכשיר ביקיור לייזר דגם הפרו רפואי בשיטת הלייזר הקר או הלייזר הרך, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון שלהם, ולא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. בית המשכנתאות, תודה רבה גם לכם, לרותם ולברד ולכל הצוות שם. בבית המשכנתאות, כוכבית 3943, כוכבית 3943, אליהם אתם מתחייגים אם אתם רוצים לצאת דרך כלכלית טובה, בטוחה, יציבה, לדעת לתכנן נכון את העתיד שלכם, לפחות מהכיוון הפיננסי, שזה כיוון מאוד מאוד חשוב. מחזור משכנתא, איחוד הלוואות, הורדות החזרים חודשיים, להוריד לכם את הריביות כמובן, והכי חשוב, מחזור משכנתא, יש לכם למאזינות המאזינים שלנו, ב-5,000 שקלים בלבד, כוכבית 3943, לא לשכוח גם שם לומר שאתם מאזינות מאזינים שלנו. תודה רבה לריבון העולמים שנתנו תלמידינו לבלות בנעימים, ישמרנו על כל חיילינו באשר הם, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשורות טובות, ייתן לנו שנה מתוקה, טובה, הרבה יותר מקודמתה, שנה שבה נזכה לאהבת חינם, אבל אהבה אמיתית. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים על עוד שנה מופלאה שהייתם כאן איתנו. לי קוראים שרון סיאני, תודה לכם על הכל, ולקדוש ברוך הוא כמובן תודה על הכל. המשך ערב קסום לפי יפה שווה ומגניב,
1: שהלב צמח חולם על בית.
0: בישיבה בעצם ניפגש רק ביום שני, נכון?
1: מה עוד אבקש, הכל קיבלתי ממך, ובלעדיך מה היה.
0: יאללה, אוהב אתכם המון, ביי, שנה טובה ומתוקה.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. מחזור משכנתה וליווי מקצועי ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג. דגם הפרו רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
4: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
5: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי אייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי אייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי אייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
7: סימנים מסוימים לתנועה סביב הר המקוש באיראן, כך אומר יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בריאיון לבלומברג. עם זאת, הבהיר גרוסי, אין לנו מידע קונקרטי על פעילויות שאולי מתקיימות שם. מדובר באתר תת-קרקעי אסטרטגי של טהרן שהנשיא דונלד טראמפ איים מספר פעמים להפציץ. לפי צילומי לוויין שפורסמו אתמול ברשת CNN, חלה השנה עלייה ברורה בפעילות הבנייה באתר, ומומחים מעריכים כי הוא נועד לשמש מקלט בטוח עבור תוכנית הגרעין האיראנית. צהל חיסל ביום שני האחרון מחבל נוחבה של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. הוא לקח חלק בהריגתו של מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה יהונתן שטיינברג, זכרו לברכה. בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. כתב אישום חמור יוגש בימים הקרובים נגד קטין בן 14 בחשד שפגע מינית בקטינה ואיים עליה כי אם לא תקיים את דרישותיו המיניות הוא יפגע בה. מהחקירה עולה כי החשוד יצר קשר עם הקטינה דרך הרשת החברתית טיק טוק, שם ניצל אותה ואיים עליה. נוסף על כך הוא תיעד את המפגש המיני שקיים עם הקורבן והפיץ בקרב חבריו את תוכנו. בחירות 2026. מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיע כי תחתום על הסכם עודפים ממפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. כתבנו אילי זילברברג מציין כי במקביל סיכמו מפלגת יחד וישראל ביתנו על הסכם עודפים משלהם. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
9: כוכבית 6188.
7: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר, ערב ראש השנה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: תפין לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.

0: מוסר הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום חמישי הקרוב בשעה 6 בערב עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM, אני יודע, אתם רגילים לתוכנית שלנו בימי שלישי בשבע, ובימי שישי בשעה אחת, אבל הפעם, רגע לפני ראש השנה, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת, אוצר הסגולות, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, ויש לנו באמת, באמת, שעה מאוד מאוד מעניינת, כדאי לכם להיות איתנו, יבגני גלזר על הפיקוח הטכני באולפן שלנו כאן בבאר שבע, אני ראם כהן איתכם, ואיתי נמצא ידידי, כבוד הרב היקר, רבה של שכונת צהלה, הרב יהודה חיים הורוביץ. שלום עליכם, כבוד הרב, ערב טוב.
2: שלום וברכה וערב טוב. וואו, איזו הקדמה מצמררת הייתה
1: לך. ערב שנה טובה, אומרים, ערב שנה טובה.
2: ממש ככה, ערב שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה. אתה יודע, התרגשתי. פתחת את המשדר ואמרת, תדעו לכם, אנחנו בדרך כלל משדרים כאן בימי שלישי, אבל היום קיבלנו שידור מיוחד ביום מיוחד.
1: נכון.
2: עד כמה היום הזה הוא מיוחד? אי אפשר בכלל להבין, משום שאם אתה מציץ בשעון שלך, ואתה רואה שעכשיו שש וכמה דקות, עוד 105.
1: כן.
2: ואתה אומר לעצמך, זהו, אנחנו נכנסנו ל-24 השעות האחרונות של שנת תשפ"ו. יעמוד המאזין ויגיד, רגע, מה עומת לב? בסדר, נו.
1: כל שנה קורה.
2: כן, 24 שעות אחרונות, ובזאת השם, מחר יתחילו 24 שעות חדשות, תפשין בזה. תקשיבו, על פי הקבלה, ועל פי הסוד, וגם על פי חכמי המוסר, ישנה יכולת לאדם לתקן את כל השנה בסופה. זאת אומרת, היום הראשון האחרון של השנה מתקן את כל ימי הראשון. השני, את כל ימי השני, שבת, את כל השבתות. והיממה האחרונה של השנה, שים לב טוב, ראם היקר הכהן, היממה האחרונה של השנה בכוחה לתקן את כל השנה כולה.
1: וואו.
2: זאת אומרת, יש כוח לאנשים שיעשו היום, ביממה הזו, הרבה מצוות, הרבה מעשים טובים, הרבה צדקות, הרבה תפילות, הרבה חסדים, הרבה כיבוד אב ואם, הרבה חיוכים לאנשים, הרבה מחמאות, הרבה איחולים, לתקן את כל השנה כולה. מה זה הקומבינה הזאת? איך זה עובד? אני לא מבין, כאילו, שנה שעשית כל השנה ככה, פתאום נהיית צדיק יום אחד זה זז, יש פה משהו מאוד מתוק שצריכים ללמוד אותו. אבא בשמיים, שהוא כל כך אוהב אותנו, שאנחנו הילדים שלו, הולך בעזרת השם בשבת הקרובה, לכתוב על כולנו את כל השנה הבאה. שבעזרת השם יכתבו עלינו רק דברים טובים ואיכותיים ומתוקים.
1: אמן, אמן ואמן.
2: עכשיו הוא יודע שהילדים שלו לפעמים, מה לעשות באמצע השנה, אתה יודע, עושים ככה, עושים ככה, נופלים, קמים, קמים, נופלים, מציצים, לוקחים, הולכים, לא תמיד זה עובד מה שנקרא לפי הספר. הוא נתן לנו ספר הוראות וספר תפילות וספר מצוות. מה לעשות, אנחנו, יש לנו יצר הרע, אנחנו בני אדם. הוא אגב שתה לנו את היצר הרע. ואז כמו אבא טוב, ותמיד אני אומר את זה בהרצאות, כשהורים נותנים לילד עונש, למי כואב יותר, לילדים או להורים? להורים, אתה יודע, הילד אומרים לו, אתה לא הולך לסבתא עכשיו, התנהגת לא יפה, אין סבתא. הוא בוכה, בוכה 4-5 דקות, ממשיך ללגו, לפלייסטיישן, לא יודע למה, הוא שכח. אבל ההורים הולכים לחדר ואומרים, למה היינו קשוחים איתו ככה? אולי זה היה מדי קשוח, בוא נחפש איזשהו סולם רחב ולרדת מהעץ. ואז בין אליו, תשמע, אם בשעה הקרובה תתנהג טוב, נלך לסבתא. מאיפה זה מגיע? מהרחמים והאהבה אינסופיים שיש להורים על הילדים. הם בסוף רוצים שיהיה להם רק טוב. הם נכון רוצים לחנך אותם. נכון הם רוצים שהם ילכו בדרך הישר. נכון מטרתם ושאיפתם שהם לא יעשו טעויות. אבל בסוף, בסוף, בסוף, הם נותנים להם את כל הכלים להגיע להצלחות. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לנו שנה יפה, שנה טובה, שנה איכותית, שנה מלאת חן וחסד ורחמים. הוא עובר הרי מכיסא דין לכיסא רחמים. זה מה שאומרים הרי ביוד ג' מידות. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוכל עוונות עמו. מעביר ראשון ראשון, מרבה מכילה לחטאים. כי הוא אבא. אז אבא אומר, תשמע, אני אתן לך הרבה טריקים. תשובה, תפילה, צדקה. היום האחרונה של השנה, אם תתקן אותה, זה יתקן לך את כל השנה. כל הקומבינות והטריקים האלה הם רצון עז ואהבה אינסופית של האבא לעשות לילדים שלו טוב. מכאן זה נובע. ועכשיו אני אומר לעצמי, אני ואתה, אתה ואני, שנינו עומדים כאן, ביממה האחרונה של השנה, עם מאזינים מתוקים, נפלאים, מיוחדים, מלאי חן וחסד, ויכולים לתת להם באופן הכי הכי טוב והכי איכותי, אתה יודע, לסיים את השנה יפה, עם רעיונות יפים, עם תפילות יפות, עם תיקונים נפלאים, עם דברים מדהימים שאנחנו כאן בשעה הקרובה הולכים לתת כמתנה עצומה ונפלאה למאזיננו הכי טובים בעולם. ואני רוצה להגיד לך משהו רעם. אנחנו יודעים שבערב ראש השנה יש מנהג ידוע לעשות התרת נדרים, התרת כללות,
1: נכון.
2: סליחות, שופרות. אז אני נרגש לספר לך, במסגרת תוכניתנו המופלאה והיפה והרגישה והאהובה והשמחה, שאני בטוח כבר הכנת כמה וכמה שירים בהחלט, מופלאים להיכנס לאווירת החג, אני שמח עליך, שכבר עכשיו מתארגנת לה תפילה שכוללת בתוכה לקראת ערב עוד מעט שיחשיך התרת נדרים וכללות עם סליחות עם שופר בציונו של הצדיק משתפנשט על ידי רבנים ומקובלים מתוך הישיבה. וקודם כל אני רוצה להזמין את כל המאזינים שלנו לבוא. אם אתם יכולים להספיק, לא יודע איפה אתם שומעים אותי, בבאר שבע, באשדוד, אני לא יודע איפה שומעים אותנו. שומעים אותנו.
1: בהחלט, באר שבע, אשדוד, עד ראשון שומעים אותנו.
2: עד ראשון, יפה. אז אם אתם רואים שבוויז כתוב לכם, יפה. אתם צריכים להגיע לנחלת יצחק, לבית הקברות, ציונו של הצדיק משתפנשט. אם אתם רואים בוויז שזה מסתדר לכם, שזה עובד לכם, שזה מתאים לכם, אני אומר לכם, קחו את המכונית, סעו. תבואו למעמד, הולך להיות מעמד מרגש.
1: כן, אני יודע הרב שבכל שנה יש באמת, ואני יודע שיש גם בעיה של תנועה שם, הפקקים, המשטרה מתארגנת, תמיד תמיד לפני, בערב ראש השנה, בציונו של הצדיק משתפנשט, יש תיקון מיוחד בערב.
2: בדיוק.
1: מי שמגיע לשם, זה זכות עצומה.
2: זכות עצומה, אז קודם כל אני מזמין, אתה יודע, התוכנית שלנו.
1: איזה כיף.
2: מאזינים שלנו, בואו, בואו בהמוניכם, אתם רוצים תתארגנו כמה חבר'ה ברכב שלא לכם קושי עם חניה, אתם רוצים רכבת, אוטובוס, לא יודע, בית הקברות נחלת יצחק. ציונו של הצדיק משתפנשט. זו אופציה אחת, זה באמת תבוא באהבה. אופציה נוספת, לחי מאזינים. חי מאזינים שלא רואים את עצמם מספיקים להגיע ערב לאירוע הגדול. כי מי שיכול לבוא, תבואו. אני באמת אומר את זה, מי שיכול להגיע עד 9 בערב היום לבית הקברות, לראות בסיס של התיקון שיבוא, אבל מי שלא יכול, יושב בבית ואומר, וואי, כמה אני הייתי רוצה. שהשם שלי יהיה שם אצל הצדיק, שהמקובלים בישיבה שעושים את התיקון המיוחד של התרת נדרים וכללות וסליחות עם שופרות יתפללו עליי. כן, אני רוצה את זה. ואתה יודע מה, הייתי מאוד שמח לנסוע, להגיע, אני לא יכול, אני רוצה שיהיה מישהו שישב שם ויתפלל עליי. אז אנחנו כאן עכשיו במשדר הזה, כמובן עוד מעט נפתח קווים, עוד מעט אנחנו נעשה פה כל כך הרבה דברים טובים, אבל אני נתן, כבר מודיע שאני הולך לתת את האופציה לחי מאזינים בלבד, להיכנס דרך מספר טלפון ולהעביר כמובן את השמות, ואתם תהיו אמנם לא פיזית, אבל יזכירו את שמכם ואת בקשותיכם בתיקון. בנוסף, ישנו תיקון של 40 הימים בקבר הצדיק משתפנשט. גם לשם אתם יכולים להיכנס. אבל אני רוצה לספר לך סוד. ידידנו הרב סלמון, שעוד מעט יהיה כאן במשדר,

0: שניים, תפילת 40 ימים על הקבר ברצף, ושלוש, כאשר הרב פותח את ארון הקודש במדרת י' ג' מידות בראש השנה,
1: וואו.
0: השם שלהם יהיה מוזכר. אתה מבין מה זה? זה טלפון אחד, שלושה מקומות תפילה. אבל יש גם שתי מתנות מופלאות. זה בונוס. שימו לב, מאזינים, אני באמת אומר לכם, זה יום האחרון של השנה, אנחנו משתוללים פה, אנחנו מתפרעים. אנחנו נותנים את כל הטוב שבעולם, כי מגיע לכם את כל הטוב. וזה גם הוא כזה מסוגל, אנחנו רוצים באמת שיהיה לכם את הכי טוב. אז אמרנו, שלושה מקומות לתפילה, התיקון היום, 40 יום בקבר, ראש השנה כשהרב פותח את האחד, ואומר, י"ג המידות, השם שלכם יהיה מוזכר בי"ג המידות, ושתי מתנות יעשו את דרכם עליכם, אני אומר מראש, הם יעשו את דרכם עליכם במוצאי ראש השנה. למה? אנחנו הולכים לשים על השולחן של הרב צנצנות דבש וסכינים באמת חדשים לכבוד השנה החדשה. הרב יתפלל על זה עם השמות שלכם, ובמוצאי ראש השנה שליחים יגיעו עד לביתכם עם הדבש המבורך והסכין, תוכלו ליהנות מזה בעשרת ימי תשובה, בארוחה מפסקת של כיפור, בסוכות, בהושענא רבה, ראינו נוהגים לאכול דבש עד שמחת תורה עם הברכה הזאת. אז קשיב, ראם היקר, ברגע שאתה וגם המערכת מאשרים לפתוח את הקווים, אני בטוח שיהיה פה תרללת, ובצדק. תיקון גדול שנערך היום, 40 יום תפילה בקבר, שמות שיאמרו באמירת השם, השם י"ג מידות בפתיחת היכל בראש השנה, ושתי מתנות. תגיד לי, היה פעם דבר כזה בשביל?
1: אני לא חושב שהיה כזה דבר. העניין הוא שהרב כבר, אנשים שולחים לנו הודעות לוואטסאפ של התוכנית, אני מבקש מהמאזינים להמתין רגע, כי זה רק
0: כן,
1: דרך
0: כן,
1: המוקד.
0: אין, בדיוק, לא
1: אין לנו אפשרות
0: פרטיות.
1: גם לשריין למי שביקש נכון. או למסור שמות דרכי, השמות שלכם. בדיוק. אתם כמובן מוסרים את השם המלא שלכם ואת שם האמא בצירוף הבקשה, ותגידו שאתם רוצים להצטרף לתיקון המיוחד, גם 40 יום תפילה, גם את הזכרת השמות הערב בציון המיוחד, בתיקון הקבוע שלפני ראש השנה, וגם כאמור בפתיחת ההיכל בזמן אמירת י"ג מידות ביום ראש השנה, וכמובן את שתי המתנות שהרב ציין, גם את הסכין וגם את הדבש, שאנחנו נרחיב על כך בהמשך. אני מבין הרב שיש איזשהו עניין גם עם הסכין גם עם הדבש, אבל בינתיים
0: עניין גדול של פתיחת פרנסה והסרת העין, הדברים באמת גדולים, אבל איך אתה אומר, בינתיים בוא נתחיל לעשות לכם את התורה הזאת.
1: בדיוק, אז אנחנו עכשיו יכולים, כן, אנחנו עכשיו נפתח את הקווים עבור המאזינים שלנו.
0: אז הנה, קיבלתי עכשיו אישור מהמוקד, חי מאזינים, 18 מאזינים שרוצים לזכות בשעת הזהב, בעזרת השם לשנת זהב, כן? תהיה שנה מלאה בזהב, כתב שם פזיין, זה גם פרנסה וגם זיווגים וגם שפע וגם הכל. שימו לב, עכשיו אתם עושים את זה במספר הטלפון הבא. והאמינו לי, תסתערו, כי אני יודע מה קורה פה בערב ראש השנה, ביום האחרון של השנה. 03-579-03-03. אני חוזר. 03-579-03-03.
1: כן, צריך להזכיר ברשותך הרב שזה הבסיס כל הקודם זוכה.
0: ממש ככה, כן.
1: ועכשיו באמת נשאלת השאלה, האם מישהו יכול לתת שם של מישהו אחר, מישהו שדווקא,
0: בוודאי.
1: שהוא לא יודע, לא, העניין הוא שהוא לא יודע שהוא מסר את השם שלו לתפילה עליו.
0: בוודאי, הפוך, כתוב שאדם שמוסר שם של מישהו אחר, יש לו זוכה פעמיים. גם השם שמתפעלים עליו, גם זה שמסר.
1: למרות שהוא יודע, למרות שהוא,
0: נכון.
1: שהוא לא יודע.
0: בדיוק, רק מה שאני אומר, תשימו לב טוב, אני רואה מה קורה עם הקווים עכשיו, כולם מחייגים. 03-579-03-03, התיקון הזה אוטוטו מתחיל, הפדיון נפש מתחיל, הסרת והתרת נדרים וכללות, שמות שיוזכרו בארון הקודש, בי"ג מידות של רחמים בראש השנה, ושתי מתנות של סכין ודבש בדרך עליכם. אין אחד שלא מחייג, הנה שלושה כבר חטפו, שלושה כבר חטפו, ואני אומר את זה, 15 מקומות ל-15 מאזינים בלבד נותרו. אתה יודע מה נעשה? בוא נעשה ככה. מאזינים לא רוצים לפספס את המשדר. אני חוזר על המספר, אתה מכין שיר, בזמן השיר טרפת של טלפונים, אני רוצה לראות מי יהיו ה-15 שזוכים, שהשם שלהם יהיה בתיקון כבר היום, התרת נדרים וכללות, סליחות עם שופרות, פדיון נפש, והשם שלהם יוזכר בארון הקודש. הנה המספר, וכבר נכניס את השיר. 03-579-03-03, מאזינים, אני אומר לכם, הנה התפנה קו, התפנה קו, מי רוצה, מיד עכשיו, התפנה הרגע קו, מיד עכשיו להסתער עליו, 03-579-03-03, שים להם שיר, שיתריפו את הקווים.
1: כן, ברשותך הרב, אני רק שוב מזכיר למאזינים, לא דרכנו,

לא עם שמות דרכנו, אין לנו דרך לעזור, גם חנה שכתבה לנו ויהודית, 03579-03-03, אין לי אפשרות להעביר את השמות שלכן. הייתי עושה זאת באהבה, אבל זה לא דברים שתלויים בנו, זה שמות שמגיעים ישירות למערכת, הרב לוקח את השמות, הם כותבים את זה, הם מעבירים לרב לתיקונים. אז בבקשה, 03-579-03-03.

כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו בשידור חי. ממש שעות ספורות לפני התיקון המיוחד בציונו של הצדיק משטפנש לראש השנה. אתם מוזמנים להצטרף. יש עוד מספר מקומות מוגבל, מצומצם. 03-579-03-03 זה המספר, אתם מתקשרים למסור את השם, שם מלא כמובן ושם האמא, בצירוף הבקשה.

0: הרב הורוביץ, אנחנו רוצים לעבור רגע למוקד, להתעדכן במספר המאזינים שהצטרפו לתיקון.
1: וואי וואי וואי.
0: אבל עוד קודם נזכיר שכן, כמה מקומות יש?
1: אני אמור לקבל כל דקה את העדכון, אני רק אומר לכם דבר אחד, אתם אל תחכו לעדכון, כי יכול להיות שהעדכון יהיה לרעתכם, אז בשביל מה לחכות? אתם תחייגו עכשיו, 03579-0303, תגידו, שמענו את המשדר, אנחנו שומעים את רם כהן, אנחנו מבינים שיש תיקון ענק שמתחיל אוטוטו בציונו של הצדיק, יש שם אתרת נדרים, כללות, סליחות, שופרות, פדיון 40 יום, שפדיון נפש עושים גם, עד אחרי שמחת תורה, שמות שיוזכרו בראש השנה מול האחל באמירת י' ג' מידות, ושתי מתנות בדרך עליכם. אז לפני שיגיע העדכון, רגע שנייה, בוא נראה, אומרים לי פה.
0: כן, בבקשה.
1: שבעה, שמונה אולי כבר, אני לא יודע, או שבעה או שמונה כבר לקחו, זאת אומרת, אנחנו בעשרה או 11 מקומות אחרונים.
0: כן, אז תזדרזו חברים, אנחנו מזכירים לכם, זה על בסיס כל הקודם זוכה, מספר הטלפון 03-579-03-03. הרב הורוביץ, יש שאלה שככה מלווה אותי בשבוע, שבועיים האחרונים, אני יכול לשאול? אנחנו מדברים על ראש השנה, מגיעים, שמחים, קונים בגדים, התבשילים הכי טעימים שיש, בשרים משובחים, ומצד שני, אנחנו יודעים שראש השנה זה יום של דין, ויום של משפט, ואני אומר, בן אדם שיש לו משפט, הוא לא עושה חגיגות ואוכל ומתלבש יפה, הפוך.
1: הוא כוסס ציפורניים.
0: הוא מגיע לבית משפט ומסתכל על השופט, כי הכי מסכן שיש, ולא מדושן, ולא מבוסם, ולא כלום. אז איך זה? איזה מין משפט זה?
1: טוב, אז השאלה הזאת היא שאלה כל כך יפה וכל כך נכונה, ואני ברשותך קצת אפילו יעבה אותה, כדי שהשאלה תהיה כל כך מהדהדת. בסופו של דבר, בראש השנה הולכים להיות כל מיני פסקים והכרעות, באמת שהם הרי גורל. מי יחיה, מי ימות, מי בקיצור, מי לא בקיצור, מי יעשיר, מי יעני, מי ישלב, מי יתייסר. יום משמעותי וגורלי. איך אנשים, כמו שאתה אומר, אוכלים ושותים ומזמינים משפחה וסימנים ומתלבשים יפה ושרים בתפילה, התשובה היא הפשוטה ביותר, שאומנם המשפט הוא משפט מאוד משמעותי ומאוד גורלי, אבל השופט הוא אבא שלנו, וכשהשופט הוא אבא של הנאשם או של הנדון, אז הוא הכי רגוע בעולם, ויתרה מזו כתוב בהלכה, סמוכים ובטוחים שיוציא לאור צדקנו, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, אבא אוהב אותנו. עם זה פתחתי, אהבה שיש לאבא אלינו אין סופית. מה אבא רוצה? שנצטנחרן, שנעשה חשבון נפש, כן, שנתאפס מחדש, שנפסיק לדבר לשון הרע, כן, זה בוודאי, נהיה טובים יותר, נראית כולם בעין טובה, נדון לחפשות, אבל בסוף מה הוא רוצה? שיהיה לנו טוב. הראש השנה הזה הוא לא יום, בדיוק, הראש השנה הזה הוא לא יום קשה, הוא יום של הזדמנות, הוא יום של צ'אנסים, אין שמחה יותר גדולה מזה, שקדוש ברוך הוא נותן לך, בוא, קח עוד צ'אנס, בוא נפנק אותך עוד, בוא תתקרב אליי עוד, בוא תקבל עוד שנה מהממת, עוד שנה מדושנת, עוד שנה של טוב, וזו הסיבה שאנחנו סמוכים ובטוחים שיוציא לצדק דינינו, כי פה מדובר באב הרחמים המרחם על כל בריאותיו, המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוץ ויחול מרחמן עלינו, ועל כל עם ישראל.
0: כרחם אב על בנים, אמן, וואו, וואו, וואו.
1: יש הרי, נכון, אבינו לבניך, ככה שרים.
0: אל תעלם אוזניך.
1: בדיוק, ואבא לבנים, זה כזאת אהבה אינסופית. מאזינים יקרים, אני רואה שהטלפונים כאן, תשים, והנה שני קווים שהתפנו עכשיו, קחו לכם את ההזדמנות להיכנס. אני קודם כל אומר שוב, אני מזמין את כולם לבוא הערב לציונו של הצדיק משתפנש בבית הקברות בנחלת יצחק. תיקון ומעמד תפילה מיוחד, תעשו לכם טובה. אם יש לכם זמן ואתם מסוגלים, תעשו לכם את זה. מי שלא יכול להגיע, מי שרוצה שהשם שלו יוזכר שם, ובצדק, תפילה נדירה, תיקון נדרים וכללות, התרת נדרים וכללות, סליחות, שופרות, תרימו את הטלפון, תכניסו את השם ואת הבקשה, 03-579-0303. עוד מעט גם ייכנס לך לרב סלומון, ישתתף איתנו כאן בשידור גם, יתחיל לברך שם שם של השמות שכבר הגיעו לכאן, שמונה כבר סופית לקחו, אנחנו בעשרה האחרונים, הטלפונים כולם מפסיקים לצלצל, אבל אני רואה פה על המחשב שני קווים פנויים, אז חבל שהם פנויים, כולם מחייגים עכשיו, 03-579-0303, אני חוזר, 03-579-0303, שימו לב, אני דיברתי על שתי, אני רוצה רגע לעשות סדר. יש שתי מתנות, ישנן שתי מתנות שאמורות להגיע אליכם. הם לא יגיעו לפני ראש השנה, ובכוונה אני אומר זאת. כי הרב הולך לשים את הדבש על שולחנו הטהור בראש השנה, ולברך עליו עם השמות שאתם תיתנו, ובעזרת השם מיד במוצאי ראש השנה יצאו מכאן שליחים, הרצים יצאו דחופים, תקבלו את הדבש ואת הסכין עד עליכם הביתה. אז לכן העשרה האחרונים שרוצים לזכות ברגעים האחרונים של השנה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. ישנם אנשים רבים שהספיקו ברגע האחרון בשנים עברו לתת פוש, מה שנקרא, לתת פייט, לתת את המכה הזאת הטובה הרוחנית, הפצצת אטום הרוחנית, וזוכים מזה רק לשנה טובה. אז בואו נעשה עוד מאמץ קטן, או השם שלנו ייכנס לתפילה, השם שלנו יהיה בפדיון נפש, השם שלנו יוזכר בארון הקודש בראש השנה בפתיחת ההיכל, וגם לקבל שתי מתנות. כולם מחייגים עכשיו 03-579-0303. אני רואה שישנה אפשרות עוד לקחת מקומות, אז בואו תעשו את זה לעצמכם, אל תוותרו ואל תגידו עוד כמה דקות, כי לא בטוח שבעוד כמה דקות זה יהיה.
0: מאזינות ומאזינים, אנחנו כאמור בשידור מיוחד כאן ב-101.5 FM, ממש שעות ספורות לפני התיקון המיוחד, התיקון הקבוע של לפני ראש השנה בציונו של הצדיק משטפנשט. והרב הורוביץ, כשאנחנו מדברים על הצדיק משטפנשט, אולי עבור כמה מעטים המאזינים שלא מכירים, אנחנו מדברים על אחד הצדיקים הגדולים שהיו בדור הקודם, שמה גם שלא השאיר אחריו ילדים, מה שהפך את צוואתו, שכל עם ישראל בעצם הם הילדים שלו, וזה מה שמביא את כל עם ישראל לציון. ואתה יודע, אני הייתי שם, חילונים ודתיים וחיילות וחיילים ואפילו סלבס ראיתי שם, כל מיני, כל עם ישראל.
1: אין צבע, אין סגנון, אין עדה ואין קבוצה, כולם בניו, כמו שאמרת, לא היו לו ילדים. ולכן אנחנו דווקא ביום הזה רוצים שהוא יעמוד על יד כיסא הכבוד, וב-24 שעות האחרונות של השנה, ב-24 שעות האחרונות של השנה, אנחנו רוצים שהרב יעשה את התפילה שם בציונו, כי הצדיק משתפנה שתוליה ליד כיסא הכבוד, ואומר, ריבונו של עולם, ילדים לא היו לי, אבל עם ישראל כולם הם הילדים שלי, עם ישראל כולם הם האהובים שלי, אני רוצה לעשות עליהם תפילה טובה לשנה טובה. אז מאזינים יקרים, כמו שאמרנו, אתם עומדים להיכנס לתיקון המיוחד שיהיה היום. אתם בעזרת השם תיכנסו למעמד פדיון הנפש, אני תכף אתן את המספר. אתם תוזכרו כאשר פתיחת ההיכל תהיה בי"ג מידות בראש השנה, ובנוסף תקבלו גם את צנצנת הדבש שהרב יברך עליה ביחד עם הסכין. אז ראם, ביחד איתי, בואו נפתח את הקווים עכשיו.
0: בבקשה.
1: כי אני מקבל עדכון שממש בדקות הקרובות הרב סלמון מגיע אלינו כאן לאולפן, אז הוא כבר יתחיל לברך את השמות שכבר נכתפו, אז בואו תהיו גם אתם אלו שמוזכרים כאן במשדר. 03-579-0303, אני חוזר, 03-579-0303, השעות האחרונות של שנת תשפ"ו, שעות גורליות, שעות ש... הרבה הרבה יכולות לשנות את כל השנה קדימה בעזרת השם. ואם את מרגישה שאת קועה משהו בבריאות או בזיווג או בפרנסה או בילדים, לא משנה מה, כל דבר שאת או אתה מרגישים שאתם תקועים, תעשו לעצמכם רק טובה אחת, תרימו את הטלפון עכשיו, תגידו, אנחנו שומעים את המשדר, אנחנו מבינים שעומד ממש בזמן הקרוב להתחיל פה תיקון גדול ותפילה מיוחדת, וגם תגידו את הבעיה הספציפית שעבורה אתם רוצים את התפילה. למשל, אל תתבשו להתריך גם אם זה למכור דירה, או למכור רכב, או שהבת תצא עם מישהו טוב, או שיהיה בעזרת השם השנה ילדים, או שיהיה בעזרת השם שלום בית. כל, אני אומר לכם, סיפורי הניסים שאנשים מספרים שהם ראו כאשר הם ביקשו תפילה על קברו של הצדיק, הם מעל המשוער, הם מעל דרך הטבע. אין לצדיק שום מעצורים, כי אצל הקדוש ברוך הוא כל בקשה מתקבלת. וכשיושב הצדיק משטפנש ומרעיף טוב בעדינו אצל הבורא, זה הכוח הכי חזק שיכול להיות. אז עכשיו אני אומר לכם, הרב סלמון עכשיו ממש נכנס אל האולפן, כבר לשמוע ממנו כמה דברים, כן. וגם כמה ברכות
0: אנחנו,
1: על השמות.
0: אנחנו ברשותך, הרב הורוביץ, ניתן לרב סולומון להתמקם. אנחנו כן. כאן חייבים לצאת להפסקה קצרה לדבר מפרסם.
1: אוקיי, אז בזמן הפרסומות אתם מחייגים. אני רק מטריע, נשארו 10 מאזינים אחרונים שיכולים להיכנס לתיקון המיוחד הזה. 10 מקומות אחרונים בלבד. חייגו בזמן הפרסומות 03-579-0303, אני חוזר שוב, 03-579-0303, תזכרו 24 שעות אחרונות של השנה, מקבץ פרסומות קצר, תחטפו את המקומות, כנסו לתיקון, ומיד אנחנו שווים.
0: יפה מאוד.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: רק רצינו להזכיר לכם שמחר מתחילה לה שנה חדשה.
10: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
12: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
13: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. אוטלט 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד, והכל עד 70% הנחה, רק באוטלט 54 בסינמה סיטי באר שבע. כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: אגמים, אגמים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8-10 בהגשת רעם כהן ברדיו 101.5 ותתחילו להרוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074. אוצר הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום חמישי הקרוב בשעה 18:00 עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
16: אוצר הסגולות, תודה לכם על שישבתם אלינו. אנחנו בעיצומה של תוכנית מיוחדת רגע לפני ראש השנה ושעות ספורות לפני התיקון המיוחד שמתרחש כמעט כל, מה זה כמעט? כל ערב ראש השנה, תיקון מיוחד לראש השנה בציונו של הצדיק משטפנשט בגבעתיים. הרב הורוביץ, אתה איתנו, אולי הרב יערוך מעין סיכום, אני מבין שכבר גם הרב סולומון הגיע לאולפן.
17: אז בואו נעשה ככה סדר, למאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו במשדר נדיר ומיוחד. המשדר הזה הוא שעות אחרונות של שנת תשפ"ו. אלו שעות שבכוחן לשנות ולשפר ולשדרג את כל שנת תשפ"ו. בדיוק בשעות הללו, בדיוק ברגעים הכל כך קריטיים, הכל כך מיוחדים, הכל כך נדירים הללו, אנחנו כאן במשדר נדיר עבור תיקון שמתחיל בעוד זמן קצר. בתיקון המיוחד הזה יש התרת נדרים וכללות סליחות עם שופרות בציונו של הצדיק משטפנשט עם מקובלי הישיבה. אני יודע שאני מבחינתי, וכבר אמרתי את זה בתחילת השעה, ואני אומר את זו שוב, כל מאזין או מאזינה שרוצים ויכולים לבוא מראשון, מאשדוד, מבאר שבע, מנתיבות, היום לנחלת יצחק, תגיעו, תגיעו, זה תיקון, הוא ימשיך, הוא יהיה בערב, הוא יהיה גדול, הוא יהיה עוצמתי, הוא יהיה טוב, תגיעו. מי שלא מסוגל ולא יכול לבוא, עשו לעצמכם טובה, תתקשרו ותכניסו את השמות לתפילה לבקשה. תתקשרו ותכניסו לטובתכם, בשבילכם אני אומר את זה. המעמד הוא מעמד נדיר ומיוחד, יושבים שם מקובלים, עושים תקיעות שופר, מזכירים שם שם, מדברים על בקשות, עושים התרת נדרים וכללות, ובנוסף יש 40 יום תפילה. ובנוסף, תקשיבו מה שקורה פה, אני מתרגש, זה לא נורמלי מה שקורה פה. בנוסף, כל השמות, כל, אין כבר הרבה תכף, אני אקבל עדכון כמה נותרו. השמות שיספיקו להתקשר עכשיו להיכנס לתיקון, ביום ראש השנה, שני ימי ראש השנה, בזמן פתיחת ההיכל ואמירת י' ג' מידות של רחמים, הרב סלמון יזכיר את השמות שלכם כאן על יד ארון הקודש. ובנוסף, תקבלו לבתיכם סכין ודבש שיהיו על שולחנו הטהור של הרב במשך ראש השנה. מאזינים ומאזינות, 8 מקומות אחרונים נותרו. פתחנו עם 18, 10 נחטפו כמו לחמניות חמות. אני פונה אל 8 מאזינים או 8 מאזינות. עשו לעצמכם טובה. עכשיו אלו שעות נדירות שאפשר להספיק ולחטוף. תרימו את הטלפון, אומרת אני אפתח את הקווים. תבקשו את הבקשה שלכם, תיתנו את השמות שלכם, תדאגו שזה ייכנס לתיקון המיוחד עכשיו, שעוד מעט מתחיל בציונו של הצדיק, יש כאן כבר הערכות. תבקשו את פדיון הנפש, תבקשו שיזכירו את שמכם בארון הקודש, הכל אתם מקבלים בטלפון אחד, וגם את הסכין והדבש. והנה אני פותח את הקווים, לשמונה אחרונים. שמונה אחרונים למשדר זה, שמונה אחרונים לשנה זו. 03-579-03-03. אני חוזר. 03-579-03-03. המלצתי, אל תגידו עוד דקה. המלצתי, כנסו עכשיו ותחייגו. אני יודע מה קורה פה. אני רואה את ההיסטריה. אנחנו שומרים על המקומות האלו ממש כמו ברינקס. 8 אחרונים. עשו לעצמכם טובה. עצרו הכל, אני יודע שאתם בבישולים, בנסיעות, בקניות, הכל בסדר. עוד דקה תמשיכו. עכשיו תחייגו. 03-579-03-03. כבוד הרב סלמון נכנס עכשיו לאולפן. אני רוצה ברשות הרב כמה מילים על הגודל של השעות של היום האחרון של השנה, וכבר אם אפשר שמות שהגיעו לכאן, שהרב יזכיר בשידור, ואני פונה לשמונה האחרונים, אני רוצה שגם השם שלכם יוזכר בשידור, אז תזדרזו בבקשה, כי אנחנו לא עוד הרבה זמן פה, אנחנו בעוד 20 דקות כבר לא פה, פחות אולי.
4: פחות.
17: אז בבקשה, חייגו 03-579, 03-03, הרב סלמון, שלום וברכה.
4: כן, שלום וברכה, שלום רבי אורוביץ.
17: הכהן,
4: אורוביץ הלוי, ועם ישראל. אנחנו נמצאים ברגעים מאוד מאוד מיוחדים לכולנו, רגעים מאוד גורליים. 24 שעות לפני סוף השנה היהודית, שאנחנו בעזרת השם מקווים שמחר בלילה, כאשר ייכתב עלינו מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, אז כבר נהיה מסודרים, כמו שאומרים, כבר נהיה עם הפתקים, נהיה כבר עם השפע, ורק נבוא לסוף את השפע ואת הברכה. ואני רוצה להגיד לך, הרב אורוביץ, ידידי היקר, שים לב, מחר אנחנו הולכים להתפלל תפילת מנחה. מנחה מהצהריים ועד לפנות ערב, זה מדובר בכמה שעות בודדות של השנה שנשארה תפשין פי וב. ומה אנחנו מתפללים בברכה בתפילת 18? בתפילת ברך עלינו, לפי אשכנזים ברך עלינו את השנה הזאת, לפי הספרדים אנחנו אומרים ברכנו השם אלוקנו בכל מעשי ידינו, וברך שנתנו בתללי רצון ברכה ונדבה ותהי אחריתה חיים וסובה ושלום כשנים הטובות לברכה. אתה שם לב שיש עוד סך הכל כמה שעות, ואף על פי כן אנחנו מתפללים בכוונה ומבקשים, ריבונו של עולם, תברך את השנה הזאת בתללי רצון. מה אפשר עוד להספיק ב3-4 שעות של תפילת מנחה, שאנחנו מבקשים ומייחדים ברכה מיוחדת, וברכנו, וברך שנתנו בתללי רצון. אנחנו רואים גודל המעלה של הדקות הבודדות האלו שנשארים עד סוף השנה, גודל המעלה של התפילה שיכולה לשנות את הטבע, לשדד את המזל ולשנות את כל המזל שלנו לטובה ולברכה. ולכן את רצון גדולה, אנחנו היום מתחילים בתיקון, בפדיון הנפש הגדול האחרון של השנה, שיערך בציון הצדיק משטפנשט בגבעתיים ברחוב נחלת יצחק. אגב, למי שעושה בווייז, כותב הצדיק האדמור משטפנשט בתלמיד נחלת יצחק גבעתיים, בשעה 21:00 בעזרת השם. פדיון הנפש השנתי שהארי הקדוש כותב, ושים לב איזה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד כותב הארי הקדוש. ספר פרי עץ חיים, שהוא תלמידו של הארי הקדוש, כותב על החשיבות והמעלה של הפדיון הנפש, שאגב אנחנו נעשה את זה עם עשרת אתרת נדרים, עשרת כללות, עין הרע, עיכובים ושינוי מזל לטובה. כותב פרי עץ חיים, ופדיון נפש זה הוא תועלת ותרופה לכל צרה שלא תבוא, ובפרט לחולים שהתרפאו במהרה וכבר היו מנסים ובודקים אותו, את הפדיון הנפש הזה, את סדר התפילה הזאת, את המעמד הקדוש הזה, מה שהארי הקדוש כותב, היו מנסים ובודקים אותו יותר מאלף פעמים, והיה מועיל בעזרת השם תכף באותה שעה, והייתה ניכרת תועלתו ותרופתו לכל אדם, והיו אומרים מה גדלו מעשיך אדוני, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. זאת אומרת, יש לנו פה יום אחרון של השנה, שאפשר לשנות את הטבע, לשנות את המזל, יש לנו כאן את הפדיון הנפש האחרון של השנה, שהארי הקדוש כותב עליו, שהיו בודקים אותו יותר מאלף פעמים, והיה מועיל בעזרת השם תכף באותה שעה, כדי שבעזרת השם כל מי שמצטרף, וכל מי שמתחבר לפדיון הנפש, לתיקון, לשותפות עם הצדיק משטפנשט, רואה ברכה במעשה אדם, ובלי נדר אנחנו נפענח לכם על פי השם את המזל,
17: אז רגע לפני שהרב כבר אומר את השמות, אני מקבל עדכון שנותרו חמישה מקומות אחרונים, וזה הזמן שלכם, נותר לנו 10 דקות לשידור הזה, אם אני לא טועה ראם, נכון?
5: כן.
17: בדיוק 10 דקות.
5: בדיוק 10 דקות.
17: וחמישה מאזינים אחרונים.
4: שם הראשון רק.
17: כן, כן, בבקשה. 03-579-03-03, תחייגו מהר, כי התיקון ממש מתחיל והשמות כאן כבר בשידור, אז בואו תספיקו. 03-579-03-03, שמות לשידור, שמות לתיקון ופדיון נפש. בבקשה כבוד הרב.
4: הנה השם הראשון שהגיע לכאן, דניאלה בת ילנה, יבגני בן ילנה, לבריאות ופרנסה. אז נגיד לדניאלה את המזל שלך. דניאלה, יש לך, את מאמינה בעצמך מאוד חזק, יש לך חוכמה מיוחדת, אבל את לוקחת ללב כל דבר, ואת עושה את זה באמת במסירות ובתכליתיות, כמו שאומרים, במושלם. אז לכן תדעי שגם אם זה לא מושלם, זה גם בסדר, ואת צריכה להתקדם בחיים, כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה לך ברכה והצלחה, ישועת השם כהרף עין, ולהאמין בבני אדם, בזהירות, אבל בחוכמה. זה השם של דניאלה, מתוך השם שלה, בעזרת השם, אמן, כן, יהי רצון. ככה ימשיכו הלאה להגיע השמות, בעזרת השם יתברך, הנה יוסף, יוסף, מה מוקש יוסף? לזרע בר קיימא, השם יברך אותו, את יוסף הצדיק, שיהיה לו ישועת השם כהרף עין, ונראה מה כתוב פה. יוסף, אתה, יש לך סמכות מאוד גדולה, יש לך השפעה על החברה, ותשתמש עם זה לטובה ולברכה, אמן, כן, יהי רצון.
5: אמן.
17: טוב, אני ממש רואה שהשמות כאן זורמים וזורמים, תכף נמשיך הלאה עם עוד שמות. דבר אחד אני מבקש, מאזינים יקרים, הדקות חולפות מהר, הזמן רץ, הזמן טס, אנחנו נכנסים ממש לישורת האחרונה של השנה, ההיערכות לתיקון כבר בעיצומה, התיקון הוא תיקון גדול, הוא מתקיים בציונו של הצדיק משטפנשט, יש שם מקובלים ורבנים מהישיבה, עושים שם התארת נדרים וכללות פתיחת המזל והסרת עין הרע, סליחות יחד עם שופרות כמובן, ומי שיכול לבוא, שיבוא מוזמן, מי שלא יכול לבוא, שיעשה לעצמו טובה, שיכנס עכשיו לרשימת הזהב, שירים את הטלפון, שידאג שהוא יהיה בפנים בזמן השידור, שהוא יהיה בפנים בזמן התיקון, שהוא יהיה בפנים בזמן התפילה. 03-579-03-03. עכשיו תקשיבו, מאזינים יקרים, יש לכם איזה משהו שאתם צריכים לפתור, משהו שתקוע, משהו שלא עובד, משהו שאתם רוצים בעזרת השם לקבל, נכון שזה טוב שתתפללו עליו בעצמכם, ותיתנו צדקה, ותעשו מעשים טובים, ותעשו תשובה כמו שכתוב, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה, אבל תנו במקביל לצדיקים ומקובלים לעשות לכם את התיקון המיוחד הזה. תנו לרב סלמון בזמן ראש השנה, כשנפתח ההיכל, ואומרים את י' ג' מידות של רחמים, להזכיר את השם שלכם. תנו לסכין ולדבש להיות בדרך עליכם. ודבר אחרון אני רוצה לומר, 3 מאזינים אחרונים, עכשיו קיבלתי עדכון, מתוך 18-15 נחטפו, אני פונה אל השלושה שהיום אולי הוא יום המזל שלהם, שרוצים להצטרף לתפילה ולתיקון ולמעשה הגדול הזה, תחייגו עכשיו מי יהיו 3 ברי המזל שיזכו להיכנס גם כן לתיקון ולתפילה, 03-579-0303. אני חוזר, 03-579-0303. שלושה אחרונים שיכולים להספיק. עוד מעט התיקון מתחיל, התפילה מתחילה, אתה יודע, ראם, מגיע סוף שנה, אנשים רוצים ככה לעשות איזשהו מיתוק דינים, איזשהו תיקון מיוחד, רוצים להיכנס לשנה חדשה נקיים, זקים, תהורים. אז נכון שכל אחד עושה את זה בדרכו שלו, בצורה הכי יפה, אני בטוח. אנשים מחייגים לבקש סליחה, אנשים מקבלים על עצמם קבלות, בעזרת השם נפסיק גם לדבר לשון הרע אחד על השני, זה כל כך יביא לנו טוב, נראה את כולם בעין טובה. אבל אני חושב לעצמי, בזמן שאנחנו מכינים את הארוחה ומתארגנים לחג, יושבים שם בציון צדיקים ומזכירים את השם שלנו ואת הבקשות שלנו ואת התפילות שלנו, אין דבר יותר טוב מזה. ולכן אני פונה כרגע לשלושה מאזינים האחרונים, לשלוש מאזינות אחרונות. קיבלנו עדכון שיש לשלושה מקומות אפשרות להיכנס. התיקון כבר מתחיל עוד מעט, בנוסף פדיון נפש ובנוסף אזכור שמכם מול הרחל הקודש הפתוח בראש השנה. חייגו עכשיו, אל תגידו עוד מעט, כי עוד מעט גם השלושה האלה יהפכו לשניים, לאחד ולאפס, כמו שאנחנו מכירים את המשדרים האלה, בטח בערב ראש השנה. שעות אחרונות של השנה, רגע אחרון להיכנס לתיקון הגדול, 03-579-03-03.
16: כן חברים, אנחנו מדברים על מספר מקומות ממש ממש אחרונים שנשארו, תתקשרו. הרב אורוביץ, אתה יודע, אנחנו עם באמת עם 4-5 דקות אחרונות למשדר המיוחד הזה שלנו, ותכף גם יגיעו עוד שמות. אולי ננצל את הזמן הזה שהרב ייתן אולי איזושהי עצה טובה, ככה שנוכל להיכנס לשנה החדשה ברגל ימין, משהו שאולי ניקח על עצמנו ב-24 שעות הקרובות.
17: טוב, אז כמו שאתה באמת אומר, השעות האחרונות צריכים לקחת איזושהי עצה טובה, וידוע לנו שכתוב שבמידה שאדם מודד, בה מודדים לו. אני רוצה לתת טיפ ועצה. קודם כל טיפ חשוב, מחר, החל מנצח חמה ועד כניסת החג, תרשמו בפניכם מאזינים יקרים, כל מי ששומע אותי, מחר בבוקר, שבו 5 דקות, תפתחו את ספר דברים, פרשת כי תבוא, פרשת כי תבוא, ספר דברים, תגידו בבקשה את ה-11 פסוקים הראשונים של פרשת כי תבוא. זה נמצא בפרק חבב, ספר דברים, כן? אתם אומרים את 11 הפסוקים הראשונים של פרשת כי תבוא, על הביקורים, מבטיח רבי חיים פלאג'י בכתביו, שמי שאומר את 11 הפסוקים הללו בערב ראש השנה, אומרים בשמיים, פלוני זה כבר פרה, חובו אצלי, חיתמו מיד לחיים. סגולה להיחתם לחיים, תרשמו בפניכם.
16: ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוהיך, לא אכלתי בעונים ממנו וכולי. כן.
17: יפה.
16: אז תחילת פרשת, כי תבוא, 11 הפסוקים הראשונים. טוב, עוד שמות שהגיעו, אז חברים, תזכרו ותרשמו לפניכם, פרשת כי תבוא.
17: רגע, עוד עצה קטנה, בשלוש דקות שנותרו לנו.
16: כן.
17: קבלו על עצמכם לראות את כולם בעין טובה, ולא לדבר ולא לשמוע לשון הרע. חפץ חיים מבטיח.
16: הכי חשוב.
17: שמי שלא מדבר לשון הרע בשמיים לא ישמעו את העבירות ואת הדברים הרעים שהוא עשה. עכשיו, שני מקומות אחרונים.
16: אופה, אופה.
17: שני מקומות אחרונים לתיקון הגדול. והתפנו לי, קו אחד התפנה. מי חוטף את הקו הזה? 03-579-03-03. אני חוזר, מאזינים יקרים, שני מקומות האחרונים עם יכולת להיכנס לתיקון שמתחיל עוד מעט, תיקון אחרון של השנה, אתרת נדרים וכללות, סליחות ושופרות, פתיחת מזל והסרת עין הרע. 03-579-03-03, שניים אחרונים. מי יזכה? מי תזכה? מי השם שלו יוזכר בראש השנה כשפותחים את ההיכל בי"ג מידות של רחמים? מי ייכנס לתיקון המיוחד של היום? מי יקבל את הסכין ואת הדבש עד הבית? מי? שניים אחרונים. אני מתרגש. אוטוטו המשדר מסתיים בעוד 2 דקות. נותרו שני מקומות. מי יהיו שני הזוכים, שתי הזוכות, שיחייגו עכשיו ל-03-579-03-03. 03 יחטפו את הקו. הרב רוצה לומר פה משפט לסיום רגע, כי יש לנו עוד דקה וחצי. הרב סלמון, בבקשה.
4: כן, אני רוצה באמת לברך את כל המאזינים שזוכים לפדיון הנפש ולמעמד הנדיר, המיוחד וההיסטורי, אחת פעמי ואחרון בשנה הזאת. מעמד כחיתמו לחיים, מעמד ישועת השם כערב עין, ובאמת, סימנה מילטה, כמו שאומרים, תפשין פי זין, אנחנו יודעים שהשנה הבאה לנו לטובה היא שנה מעוברת, שיש בה פעמיים אדר. זאת אומרת, יש בה כפול את השמחה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ומי שנכנס את השנה שיש בה פעמיים אדר, יהיה ישועות גדולות וניסים גדולים, ואנחנו רואים שבראשי תיבות של השנה תפשין פי זין, זה תן שנת פריילך זין. זאת אומרת, להיות פריילך, להיות שמח, וככה יהיה בעזרת השם לכל עם ישראל ולכל השותפים ולכל הזוכים בפדיון הנפש ובאפיון השם, שנכניס לכם בשם את המזל ואת הברכה ואת הניסים ואת הישועות ואת כל בקשותיכם למילוי בקשותיכם לבני חיי, מזוני רוויחי, לסייעתא דשמיא, לרפואה ולהצלחה ולניסים גלויים בעזרת השם על ידי הפדיון הנפש ועל ידי סכין הפרנסה, שנזכה בעזרת השם לברך אותו בשבילכם.
17: אמן ואמן. אז זהו, אז מקום אחרון, מקום אחרון ודקה אחרונה, 03579-0303, אני יודע שאנחנו חייבים לסיים את המשדר הזה, כן. אולי בזמן הפרסומות והחדשות הוא תספיקו, 03-579-0303, נאחל לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכם ולכל המאזינים.
16: אמן, אמן.
17: שיהיה לנו רק טוב ועוד יותר טוב.
16: אמן ואמן. תודה רבה לך, הרב הורוביץ, רבה של שכונת צהלה, על השעה המעניינת הזו, לרב סולומון, עם השמות. אגב, עוד מקום אחד.
17: כן, מקום אחרון.
16: מקום אחד אחרון.
17: 03-579-0303.
16: כן, אז אתם,
17: אתם. פעם אחרונה.
16: אתה.
17: 03-579-0303. 03.
16: אז מקום אחרון כאמור לך או לך, אתם מצטרפים לתיקון המיוחד בעוד מספר שעות בציונו של הצדיק בגבעתיים, וגם 40 יום תפילה, וגם הזכרת השמות שלכם בפתיחת ארון הקודש בתפילת שחרית מחרתיים בראש השנה בזמן אמירת י' ג' מידות. מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של אוצר הסגולות. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות שהייתי כאן באולפן. אתם מוזמנים להישאר, יש לנו תמיד מוזיקה טובה עבורכם. אני ראם כהן מאחל לכם המשך האזנה טובה, לילה טוב, ותכתבו בספר החיים ובספר הזיכרון ובספר מחילה וסליחה וכפרה.

0: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
3: מאחלים לכל לקוחותינו,
4: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
5: שנה טובה,
6: חג שמח,
7: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
8: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
10: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס co.il. חג שמח ושנה טובה.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
12: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
13: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף לסופר החברתי של ההסתדרות וליהנות מחיסכון אמיתי בקניות. הצטרפו עוד היום וקנו חכם יותר ומשתלם יותר. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
12: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 2383.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
17: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפו בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם.

0: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: מזמינים טיק טק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רוד וסנאפו ליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: פיטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
4: המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה. וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
5: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
11: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע. כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: אגמים, אגמים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבי 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים, קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו לבריזה עם ראם כהן בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
19: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
20: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
21: מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

0: בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רופן שיניים חיים ריידר העתיב
2: ברקן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל. פרפר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
4: רגע, יותר לאט.
3: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
5: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
6: מוניות והסעות שמשון.
7: תושבות ותושבי שדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9

0: בדיוק, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: ביקיו לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ביקיו לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים. ובנוסף מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
5: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבי 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג משש בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברק.

בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5, מחזור משכנתה וליווי מלא ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בכל יום בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. חייגו עוד היום, כוכבית 3943. אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום חמישי הקרוב בשעה 6 בערב, עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני נרגש לאחל לכם גם השנה בריאות, שלווה וצמיחה עסקית. כבר 3 עשורים שאנחנו באופל בלנס לוקחים חלק בהצלחתם של עשרות אלפי עסקים, ונמשיך להיות כאן עבורכם גם בשנה החדשה. אז שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה בה נשיב את כל בנינו הביתה.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 PM ועד 22:00 PM, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 14:30 PM. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה. מחפשים לסגור הסעה לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון.

0: טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתבנק. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות, וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד. הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
2: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 2383.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: 101.5 FM.
2: BQ לייזר במבצע לחג, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. BQ לייזר דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים. ובנוסף מתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית כל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו BQ לייזר, כוכבית 3414. הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים. גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות, וגם הנחות בלעדיות לימי המחירות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין 8 ל-10 בהגשת רם כהן ברדיו 101.5, ותתחילו לארוז. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 50-74. אפי קפיטל, חייגו עכשיו כוכבית 5074.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,